0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: גימל, אה?
2: אהה.
1: גימל, הרשת. סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
2: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
0: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.

0: חוגגת 50.
1: אנחנו.
0: רשת.
1: גימל.
0: חוגגים 50.
1: לגימל.
0: הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. הנשיא טראמפ מאשר שארצות הברית תקפה הלילה באיראן ומזהיר. ייתכן שנגיע לנקודה שבה נהיה מחויבים לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הלילה תקפה ארצות הברית יעדים איראניים באזור מצר הורמוז על פי הוראת הנשיא. כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. בהודעה נמסר כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. בין היתר הותקפו תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית, מתקני אחסון רחפנים ויכולות להנחת מוקשים, לשון ההודעה. כתבנו דוב גילהר וכשבנו עומר שחר מוסרים כי בפיקוד המרכז של ארצות הברית הדגישו כי תנועת כלי השיט המסחריים במצר הורמוז נמשכת. בתוך כך, בבחריין נשמעו הלילה אזעקות בכל רחבי המדינה. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו על מתקפת כתב"מים לעבר יעדים אמריקניים בממלכה. כתבנו רוי קייס מוסר כי זה לילה שני ברציפות שבחריין מותקפת על ידי איראן בתגובה לתקיפות האמריקניות נגדה. גם בקווייט מעדכנים כי מערכות ההגנה האווירית פועלות בעקבות שיגור של טילים וכתב"מים מאיראן. שוב רצח בחברה הערבית. צעיר בן 20 נרצח בעיריות בטייבה. בתקרית נפצע קשה צעיר נוסף בן 20 והוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. המשטרה פתחה בחקירה. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. מונדיאל 26, בשעה זו מתקיים במיאמי המשחק בין פורטוגל לקולומביה. התוצאה כעת תיקו 0. באטלנטה מתקיים המשחק בין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לבין אוזבקיסטן, והתוצאה כעת תיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו כאן תחזית.
3: והתחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. הנשיא טראמפ מאשר שארצות הברית תקפה הלילה באיראן, ומזהיר, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הלילה תקפה ארצות הברית יעדים איראניים באזור מצר הורמוז על פי הוראת הנשיא, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. בהודעה נמסר כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. בין היתר הותקפו תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית, מתקני אחסון רחפניים ויכולות להנחת מוקשים, לשון ההודעה. כשבנו עומר שחר מוסר כי בפיקוד המרכז של ארצות הברית הדגישו כי תנועת כלי השיט המסחרים במצר הורמוז נמשכת. משמרות המהפכה באיראן התייחסו לתקיפות האמריקניות הלילה ואמרו שהירי על יעדים במצר הורמוז לא יפגע בשליטה האיראנית במיצר. עוד אימו האיראנים כי בסיסי ארצות הברית באזור יחוו גהנום בימים הקרובים, כך מסר כתבנו דוב גילהר. בתוך כך בבחרן נשמעו הלילה הזעקות בכל רחבי המדינה. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו על מתקפת כתבאמים לעבר יעדים אמריקניים בממלכה. כתבנו רוי קייס מוסר כי זה לילה שני ברציפות שבחרן מותקפת על ידי איראן, תגובה לתקיפות האמריקניות נגדה. גם בקווייט מעדכנים כי מערכות ההגנה האווירית פועלות בעקבות שיגור של טילים וכתבאמים מאיראן. בנהר הירדן נמצאו הלילה בלי רוח חיים גופותיהן של חלה עזם ואימן חר, קרובות משפחה בנות 13 שטבעו בנהר. כתבנו רובי המר שלג מסר כי כוחות הביטחון ומתנדבי יחידת חילוץ גולן סרקו אחר הנעדרות במשך שעות ארוכות באמצעות סריקות תת ימיות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. במהלך החיפושים הותרה תחילה אחת הנערות ובהמשך הותרה גם הנערה השנייה. צוותי מדע קבעו את מותן במקום. שוב רצח בחברה הערבית, צעיר בן 20 נרצח ביריות בטייבה. בתקרית נפצע קשה צעיר נוסף בן 20 שפונה לבית החולים עיר בכפר סבא. המשטרה פתחה בחקירה, כך מסרה כתבתנו הדס גרינברג. מונדיאל 26 במיאמי הסתיים לפני זמן קצר המשחק בין פורטוגל לקולומביה בתיקו 0. באטלנטה ניצחה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו את אוזבקיסטן 3-1. קולומביה ופורטוגל וקונגו עלו לשלב הבא. מוקדם יותר הסתיים בניו ג'רזי המשחק בין אנגליה לפנמה בניצחון אנגלי 2-0. בלינגהם וקיין כבשו לאנגליה והארי קיין הפך לסיאן שערי אנגליה במונדיאל בכל הזמנים עם 11 שערים. בפילדלפיה ניצחה קרואטיה 2-1 את גאנה. אנגליה, קרואטיה וגאנה עלו לשלב הבא. בשעה זו התמודדת ארגנטינה מול ירדן ואוסטריה משחקת נגד אלג'יריה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. מחר עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאשר שארצות הברית תקפה הלילה באיראן, תגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. משמרות המהפכה מאיימים בתקיפת בסיסים אמריקניים. בנהר הירדן נמצאו הלילה גופותיהן של שתי נערות שטבעו בנהר. צעיר בן 20 נרצח ביריות בטייבה. במונדיאל ארגנטינה מובילה 2-0 במחצית המשחק מול ירדן.
0: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, י"ג בתמוז תשפ"ו, 28 ביוני 2026. כאן קובי ברקאי. הנשיא טראמפ מאשר שארצות הברית תקפה הלילה באיראן ומזהיר, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הלילה תקפה ארצות הברית יעדים איראניים באזור מצר הורמוז על פי הוראת הנשיא. כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. בהודעה נמסר כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. בין היתר הותקפו תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני אחסון רחפנים, לשון ההודעה. כשבנו אומר שחר מוסר כי בפיקוד המרכז של ארצות הברית הדגישו כי תנועת כלי השיט המסחריים במצר הורמוז נמשכת. משמרות המהפכה באיראן התייחסו לתקיפות האמריקניות הלילה ואמרו שהירי על יעדים במצר הורמוז לא יפגע בשליטה האיראנית במצר. עוד אימו האיראנים כי בסיסי ארצות הברית באזור יחוו גיהנום בימים הקרובים, כך מסר כתבנו דוב גילר. בתוך כך, בבחריין נשמעו הלילה אזעקות בכל רחבי המדינה. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו על מתקפת כטב"מים לעבר יעדים אמריקניים בממלכה. כתבנו רוי קייס מוסר כי זה הלילה השני ברציפות שבחריין מותקפת על ידי איראן בתגובה לתקיפות אמריקניות נגדה. גם בקווייט מעדכנים כי מערכות ההגנה האווירית פועלות בעקבות שיגור של טילים וכטב"מים מאיראן. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי במסגרת ההבנות ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו, עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם. בתוך כך, הנשיא טראמפ שוחח הלילה בטלפון עם נשיא לבנון ג'וזף אאון. השניים דנו בהסכם המסגרת בין לבנון לישראל ובדרישתה של לבנון לנסיגה ישראלית. אאון צפוי לבקר בבית הלבן בחודש הבא, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בנהר הירדן נמצאו הלילה בלי רוח חיים גופותיהן של חלה עזם ואימן חיר, קרובות משפחה בנות 13 שטבעו בנהר. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי כוחות הביטחון ומתנדבי יחידת חילוץ גולן סרקו אחר הנעדרות במשך שעות ארוכות באמצעות צריקות תת ימיות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. במהלך החיפושים הותרה תחילה אחת הנערות ובהמשך הותרה גם הנערה השנייה. צוותי מד"א קבעו את מותן במקום. שוב רצח בחברה הערבית, צעיר בן 20 נרצח ביריות בטייבה. בתקרית נפצע קשה עוד צעיר בן 20 שפונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. המשטרה פתחה בחקירה, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. מונדיאל 26. בדלס, טקסס, מתקיים כעת המשחק בין ארגנטינה לירדן, תוצאת המחצית 2-0 לארגנטינה. בקנזס סיטי מתקיים המשחק בין אוסטריה לאלג'יריה, תוצאת המחצית תיקו 1. מוקדם יותר הסתיים במיאמי המשחק בין פורטוגל לקולומביה בתיקו 0. באטלנטה ניצחה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו את אוזבקיסטן 3-1. קולומביה, פורטוגל וקונגו עלו לשלב הבא. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת בית.
1: התחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, יום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך ערן ליטל.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון. סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! דרום אפריקה נגד קנדה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: כאן ג' חוגגת 50.
10: רשת ג' חוגגת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

תלביש לי אמת קצת אחרת, סרט שיגמר בסוף טוב.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הישראלי מאשר. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל. כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: 32 אחרונות
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
9: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מתעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כאן ג' חוגגת 50. הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז. טראמפ הזהיר כי ייתכן שארצות הברית תיאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, דברי טראמפ. באיראן הודיעו כי המתקפה האמריקנית לא תפגע בשליטתם במצר ותקפו בתגובה בבחריין. נתניהו אומר כי ההסכם עם לבנון היסטורי. עוד רצח בחברה הערבית.
0: החדשות ברשת
9: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 7, כאן קובי ברקאי. ארצות הברית תקפה לילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז, בהם תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני יחסון של רחפנים. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. הנשיא טראמפ הזהיר ברשת החברתית שלו, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, ביום שישי ביקר בארץ מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל קופר. הוא נפגש עם הרמטכ"ל אייל זמיר ודן עמו בחלופות אם תחודש הלחימה נגד איראן. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי הצבא נערך לחזרה למלחמה באיראן אם יידרש לכך. משמרות המהפכה באיראן אמרו כי המתקפה האמריקנית לא תפגע בשליטה האיראנית במצר. כתבנו דוב גילהר מוסיף כי טהרן אימה שהבסיסים האמריקניים באזור יחוו גיהנום בימים הקרובים. בתוך כך, בבחריין נשמעו הלילה אזעקות בכל רחבי המדינה. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו על מתקפת כטב"מים נגד יעדים אמריקניים בממלכה. כתבנו רועי קייס מציין כי זה לילה שני ברציפות שבחריין מותקפת בידי איראן. בתגובה לתקיפות אמריקניות נגדה. גם בקווייט הופעלו מערכות הגנה אווירית בעקבות שיגור של טילים וחטב"מים מאיראן. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה נתניהו אומר כי מדובר בהסכם היסטורי שיכול להוביל להסכם שלום בין המדינות.
10: במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, עד שלא ישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון.
9: ראש הממשלה אמר את הדברים במסיבת עיתונאים שכינס אמש. בנהר הירדן נמצאו הלילה בלי רוח חיים גופותיהן של חלה עזם ואימן חריר, קרובות משפחה בנות 13 שטבעו בנהר. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי כוחות הביטחון ומתנדבי יחידת חילוץ גולן סרקו שעות ארוכות אחר הנעדרות. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותן במקום. האלימות הגואה בחברה הערבית. בטייבה נרצח ביריות צעיר בן 20 וצעיר נוסף נפצע קשה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא, כך מסרה כתבתנו הדס גרינברג. מונדיאל 26 הסתיים שלב הבתים. לפני זמן קצר גברה ארגנטינה על ירדן 3-1. אלג'יריה ואוסטריה נפרדו בתיקו 3. פורטוגל וקולומביה נפרדו בתיקו 0. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1. אנגליה ניצחה את פנמה 2-0 וקרואטיה ניצחה את גאנה 2-1. שלב הנוקאוט ייפתח הערב ב-10 במשחק בין קנדה לדרום אפריקה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. מחר עוד התחממות ויעשה חמעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות, זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
13: מאיה וקוטי, התחלנו.
2: התחלנו, בוקר טוב קוטי,
14: בוקר
2: שבוע
14: טוב,
2: טוב.
14: שבוע טוב, מה שלומך?
2: בסדר, התגעגעתי אליך, מה זה?
14: איי, נשמע.
2: מה, כמה ימים? אבל לא דיברנו, לא התעדכנו.
14: בסדר, אין מה להתעדכן, תאמין לי, אם הייתי זוכה בלוטו או לא הייתי בא, ואז היית מתעדכן לדרך.
2: יו, יו, אתה חייב להפסיק עם הדבר
14: סתם
2: הזה.
14: סתם אני אומר את זה בשביל הצחוק.
2: מה עם הזמר הזה שהזמר שהוא
14: לא,
2: זכה?
14: זה לא, זה לא, מישהו אחר לקח.
2: אז מה, זה היה סתם מתיחה? הוא עבד עלינו?
14: כן, כנראה הוציא שיר חדש או משהו כזה.
2: אה, הוא הוציא שיר?
14: כן, הוא גם לא אמר שהוא זכה, הוא שאל אם הוא זכה, וזה זה, כאילו...
2: אה, הוא שאל?
14: פייק ניוז זה היה, הוא ראה מה זה פייק ניוז, את מבינה? אתמול ראיתי קטע בפייסבוק, ישעיהו ליבוביץ', את יודעת מי זה?
2: בטח. גדול, כן. גדול.
14: אז הוא, אתמול ראיתי איזה קטע שהוא הזכיר לי בדיוק אותי ואותך. אני הייתי ישעיהו ליבוביץ'.
2: לא, בטח, למה שתיתן לי את הקרדיט הזה?
14: איזה מישהי בשולחן, ואז המנחה...
2: אני המישהי בשולחן, הוא ישעיהו ליבוביץ',
14: ואז המנחה שואל אותו, את יודעת, והכל שם ישן כזה, הוא אומר לו, אתה פעם אמרת על המדינה שיהודו נאצית? הוא אומר, תראה, אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי שיהיה זרמים במדינה שמתנהגים, זרמים אמרתי, אוקיי? ואז עוברים לבחורה והיא אומרת, טוב, אני מקווה שמר ליבוביץ' יישאר איתנו פה הרבה זמן, אחרי שהוא אמר שאנחנו חיים במדינה יודו-נאצית, ואז הוא מתעצבן, הוא אומר, את משקרת, אני הרגע אמרתי שאנחנו לא חיים, וזה רק זרמים, והיא כאילו מתעקשת להמשיך להגיד את...
15: זאת אני כאילו, לא, אני מתה עליו.
14: לא, שאת כל הזמן לוקחת את הדברים שלי, וכאילו מסיקה ממסקנות, בניגוד למה שאני אמרתי. אני אומר, דברים מפורשים, מאיה, כן? לא הכל זה עכשיו סוגה אלית, לפעמים אני גם טועה.
15: תודה.
14: מדי פעם.
15: מדי פעם, לא תמיד. יפה. כן. אז אתה ישעיהו ליבוביץ' הבוקר.
14: כדוגמה. כמשל, כמשל.
15: כמשל, אוקיי.
14: גם הבחורה היא הייתה מכובדת מאוד, זה מה שהצבן אותה עוד יותר, מאיה. זה לא הייתה, לא היה סתם בן אדם. כנראה הייתה איזה פרופסורית גם, משהו, דתייה. היא הייתה דתייה עם כיסוי ראש, אולי זה מה שהצבן אותה.
15: נו, מה תגיד על גל רובין?
14: ראית את הפרס שהוא קיבל מקום שני? לא, את ראית את...
15: איזה פרס?
14: אוי, אמר לגל רובין, אתה זוכה, 1,000,000 שקלים. איך קוראים לו בחור
15: השני? אלירן.
14: לא.
15: עומר, עומר.
14: עומר, אתה זכית באינטרנט של סלקום.
15: די, די, לא. באמת?
14: עכשיו הוא רוצה למכור את האינטרנט הזה, אולי למכור את זה לאיראני.
15: מה, לשנה?
14: לשנה, כן. ארבע חודשים.
15: די,
14: עכשיו
15: די,
14: אני מצריק, הבן אדם, ראיתי קטע שלו.
15: כל מה שהוא עבר בבית,
14: מה זה עבר?
15: עדיף
14: מה
15: לצאת בידיים ריקות.
14: הבן אדם נכנס...
15: דחפו אותו לשטאפ.
14: הבן אדם נכנס מר העולם, תקשיבי, מר ישראל בפיתוח גוף.
15: ראית איך הוא יצא?
14: אלי, אנא, הוא יצא יותר הזה ממני.
15: כן.
14: אז עכשיו השאלה גם...
15: פתאום הראו אותו מהתעודת זהות, תגיד... אז שמתי לב.
14: עכשיו רגע, בוא נסתכל
15: מה
14: בבית.
15: מה זה אומר על השרירים? וזה כולה 3 חודשים.
14: בוא נעבור על זה.
15: אני הפסקתי להתאמן כבר שנה, זה מה שקרה לי.
14: להתאמן שם הוא יכול, להתאמן הוא יכול,
15: כן.
14: להרים את הספה. כמו שהוא היה נראה זה להזיז את הבית, הוא היה מזיז את
15: כן,
14: הבית.
15: כן, אבל אין לו שם את החלבונים.
14: או...
15: אין לך מספיק חלבונים.
14: שנייה, למה חלבון הופך אותך לכזה שרירי?
15: בטח.
14: מה נדברת שטויות?
15: בטח.
14: מה
15: עוד
14: פיצור?
15: פעם הוא יגיע איתי.
14: אני לא מגיע לשום דבר, שלא, הנה, את עושה לי ישעיהו ליבוביץ', את רואה? אני לא מגיע לשום דבר.
15: אוקיי, אז תגיד.
14: וכנראה את מגיעה לכל מיני דברים, ואת משליחה אותם עליי.
15: אוקיי.
14: כאילו, כל מה שיש בחוץ, יש בפנים חוץ מההפקה המגעילה הזאת.
15: אבל זה הפקת חלבון.
14: כן, אבל היא לא הופכת אותך לשרירים, מאיה. אם זה היה, הייתי שותה כל היום הפקת חלבון.
15: אוקיי, קודם כל, אני לא חושבת שאתה יכול לשתות כל היום הפקת חלבון. בתור מי ששתתה הפקת חלבון, אתה תחזיק מעמד אולי יומיים באירוע.
14: למה, זה לא טיים?
15: זה קצת מסביע מדי.
14: לא יודע, בן אדם.
15: יש שיגידו, תלוי, אני גם הולכת על חלבון מסוג חלב, לא מסוג ביצים. אתה לא תאהב את זה. אתה לא תאהב את זה, וזה לא קשור גם, אגב, אתה לא חייב את ההפקת חלבון. אני אז הייתי עם... אני כשהייתי באח הגדול הייתי עם...
14: מה, זה לא שרירים של העבודה.
15: ברקו וריאל. יפה, והוא אוכל איזה 1.5 קילו בשר ביום, בלי קשר להפקת חלבון.
14: קילו וחצי...
15: אתה אם אתה תעשה את האימון ואחריו אתה לא תאכל את המנת חלבון, אין לך את השריר, זה הדיבור.
14: קילו וחצי בשר ביום הופך אותך לשמן.
15: אבל אם אתה רוצה
14: ישעיהו
15: לסתור את הטיעון הזה, אז תסתור אותו.
14: אני לא מבין איך בן אדם ככה, זה כאילו הוא נכנס בן אדם אחד, יצא בן אדם אחר. יצא בן אדם אחר, מה היה לגמרי? זה כאילו זה לא הוא. אינטרנט. ואז הם עברו ללירן הזה, ראית איך הוא ייבש אותה ליד כל המדינה?
15: אלירן, אלירן.
14: תעודת העניות, הם גם נעמדו, תעודת העניות לתוכנית. אני לא ראיתי את התוכנית, אבל כאילו, מה זה התבאסתי? בשביל הלמה, שמתי את עצמי במקומה. כאילו אם אני הייתי במקומה ומישהו היה אומר לי ככה ברגע שזכיתי, הם היו יוצאים לפרסומות.
15: אתה גם לא יצאת אבל במחיאות כפיים.
14: אף אחד לא, רגע. תמיר יצא לפניי, הם הוציאו אותו עם זיקוקים ושיר, כאילו הוא יצא מקום ראשון. שרק המקום ראשון יוצא ככה, תראי את המזל שלי, אוקיי? אז כולם היו עצובים שהוא הפסיד. ככה אני מספר, רוצה לספר לעצמי. הם לא היו עצובים שניצחתי, הם עצובים שהוא הפסיד, הם רצו שהוא ינצח, זה לגיטימי, אני גם לא בטוח שכולם רצו שהוא ינצח, כן? אבל ככה להגיד לבן אדם, זה תעודת עניות וזה, את הילדים שלה בקהל, זה לא יפה. אני נעלבתי בשבילה, כאילו.
15: אני חייבת להודות שלא צפיתי בעונה, אז אני לא הבנתי את האירוע עד הסוף.
14: הם לא סובלים אותה. הם לא סובלים אותה, מאיה, אף אחד
15: השאלה
14: מהם.
15: השאלה אם הם לא סובלים אותה בצדק.
14: אני לא יודע, לא הייתי שם, אני יודע, לא רוצה להגיד סתם.
15: אתה יודע, כי גם יש אם בן אדם אחד לא אוהב אותך, שניים לא אוהבים אותך, להיות. שלושה לא אוהבים אותך. אתה יודע, זה גם, אני זוכרת אז בהישרדות שגם חשוב לי להגיד שלא צפיתי בעונה הזאת.
14: דווקא את זה ראיתי.
15: אבל גל רובין כביכול עשתה את כל ההדחות, ובסוף החברים לאי הצביעו כולם לאלית, תגיד. כי לא רצו לתת לה את המיליון, כי לא התחברו אליה.
14: מאיה, היא גרמה לטל מורד.
15: להדיח את מאיה קיי.
14: את תחזרי על המשפט לזה עוד
15: הפעם. היא גרמה לטל מורד, הבן זוג של מאיה קיי. להדיח אותה.
14: אז מה את רוצה? אז היא לא תזכה באח הגדול. כנראה באמת שיש לה את זה. והנה עובדה, היא ניצחה את זה עכשיו. אני לא לוקח...
15: השאלה היא אבל...
14: יכול להיות שהם עברו את הסבל גיהנום, כן? כי אתה אין לך לאן לברוח, אתה תמיד בתוך הבית, תמיד ריבים, תמיד זה... זה לא פשוט, אבל כאילו, לא יודע, הרגיש לי לא נעים בשבילה.
15: מצד שני, אני לא הרגשתי את החוסר נעימות הזו, כשהוא אמר את הדברים, כי הוא ביטא את התחושות שלו, הוא היה מספיק כן להגיד את זה.
14: זה אני גם אומר, הדיבור אני לא ברשת.
15: את זה, אבל... אתה ראית שגם רפאלה, עוד אנשים הגיבו בצורה מקומות, כזאת.
14: יש מקומות שאתה לא עושה את זה, מאיה. זהו, נגמר בחוץ כבר, אתם שלישה האחרונה, נגמר המשחק, זהו. בחוץ, אין כבר, אין נסימה.
15: לא, יש אנשים שבשבילם זה רק התחיל.
14: חבל.
15: לא, ממש לא נגמר. עכשיו זה רק התחיל כל העניין הזה.
14: יפה, מה אני אגיד לך?
15: אז הצטרפה גל רובין לפודיום המפואר של זוכי האח הגדול. כן, כן. איך אתה עם זה?
14: זה היה הדיבור ממה שהבנתי מההתחלה, הם אמרו שהתנצח. היא ועוד היה, אבל בסוף כנראה עוד היה... החליקה להם באמצע.
15: לא, אגב, עדכנו אותי שעומר, המקום השני, זכה באינטרנט סיבים.
14: אה, סליחה. בוא נמציא מכונת זמן.
15: ובשלי, שזה הכי שווה, יותר מהכל. וגם רכב.
14: זה רכב זה במשימה, הוא זכה.
15: כן.
14: בסדר.
15: אז עכשיו יש לו אינטרנט ברכב גם, אולי יסדרו לו את זה עם הסיבים.
14: אף פעם לא הבנתי מה זה, למה איך האינטרנט היה עד עכשיו?
15: אני לא יודע.
14: איך הוא היה מגיע? בנוזל? כאילו, מה זה אומר גם סיבים?
15: אין לי שמץ.
14: כאילו אם בתוך הקבל יש במקום החוט ברזל הזה יש סיב, מה זה מעניין אותי, כאילו?
15: אני יודעת שחיברנו חוט רגיל עם שניים אשל, היה קשר.
14: את יודעת מה אני שונא באינטרנט? נגיד עכשיו...
15: כאילו יכולנו לדבר אחד עם השנייה, עם האשל והחוט.
14: נפל לך האינטרנט, את מחכה איזה יום, נכון? אולי יסתדר יום פיזבסט. את מתקשרת אליהם, הם קובעים איתך שלושה ימים. בסך הכל ארבעה ימים בערך לא היה לך אינטרנט בבית, בחיים הם לא מחזירים לך כסף.
15: אבל החזירו לך ארבעה ימים את עצמך. זה שווה יותר מכל שקל, ישעיהו.
14: ספרי את זה לעצמך.
15: תסתכל קצת לעומק של הדברים.
14: אבל זה גזל.
15: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. אתם מוזמנים לכתוב לנו מה חשבתם על הניצחון של גל רובין באח הגדול. בטח נדבר על זה עוד בהמשך גם. 050-5151-6-05. זה מספר הוואטסאפ שלנו.
14: לקחו לה איזה 400 אלף שקל, את יודעת.
15: ממס הכנסה?
14: כמעט 400 אלף שקל, בטח, תחשבי.
15: בסדר. הילדים ייקחו לה את ה-600 אלף בשעה. איך היא אמרה, הפרס שלי זה של הילדים.
14: רק הפיצוי עכשיו על ארבעה חודשים.
15: הפיצוי על הזמן הזה, קחי אותם לחופשה, תקני לטרקטורון, הנה היא רוצה זה, היא רוצה זה.
14: חייבת 400 שקל.
15: את בחובות מהזכייה הזאת. זה מהניסיון שלי עם ילדים.
14: אבל לפחות עכשיו היא תעבוד, את יודעת, באינטרנט וזה עכשיו.
15: אושרת עיני, שליחת כאן למונדיאל, תעלה לשידור הבוקר, נדבר איתה על המשחקים, גם על משחק הגאווה שהיה. במונדיאל ועל עוד אירועים. לידור אדמוני ותומר עובדיה ידברו איתנו על הפודקאסט מחוץ לסגל, הפודקאסט שמלווה את המונדיאל של כאן. נשאל את מי הם הכי אהבו לראיין עד עכשיו. ראיתי קטעים שהם מעלים, הם מצחיקים, אני אוהבת אותם.
14: שני עוד הפועל, אני רק אחרי שהתחברתי איתם, אני אחד ידעתי. אבל השניהם עוד הפועל.
15: גם תומר, לידור מתאים לו לעוד הפועל.
14: זה מותק של אנשים, אז זה שם אותך בקונפליקט.
15: למה?
14: כי אי אפשר, קבוצה זה כמו דת, מאיה.
15: אליאב זוהר יעלה לשידור הבוקר, ידבר איתנו על השיר החדש שלו, אריאל, הוא כתב אותו לבת שלו, וגם על הפיצריה החדשה שלו בעיר. אני טעמתי.
14: הליין של שמות הוא הולך על השירים.
15: כן, חשבתי על זה אתמול.
14: יפה, מה, כל אחד והקטע שלו, זה תלב עם מספרים, הוא שמות.
15: כן, אבל נגיד חשבתי על זה שאיזה כיף לי, שלי יש את השיר מאיה של שלום חנוך, ולך איזה שיר יש?
14: אני בוא נתחיל עם זה שאני לא מכיר את השיר מאיה של שלום חנוך.
15: מאיה בי, מאיה, מה השתנה בי, מאיה גלילי, גוזלי שלי, מאיה, מאיה.
14: אין לי שיר, אבל אתמול קראתי סיפור.
15: אבל תדע לשלום חנוך על זה, באמת.
14: אני בטוח שהוא מקשיב.
15: התחלנו, בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו איתכם. זה פר טאסי. בוקר טוב, זה אחלה שיר, ואלבום ילדים הוא לא רק לילדים. נדב.

0: בוקר טוב לאיתמר מרגלית, כתב כאן חדשות. מה העניינים איתמר?
1: בוקר טוב, מאיה, בוקר טוב, פוטי. שבוע טוב, אצלי בסדר.
0: שבוע טוב, כולם מתעסקים באח הגדול, אבל אנחנו חתמנו על הסכם עם לבנון. אני מרגישה שזה לא קיבל מספיק תשומת לב. תקן אותי אם אני טועה.
2: זה הפחד, זה העניין.
1: אצלי זה קיבל יותר תשומת לב מאירוע הגמר של האח הגדול, אבל כל אחד עם תחומי העניין שלו. כן, באמת בסוף השבוע. שבוע שעבר היו כמה ימים של מסע ומתן, וזה לא היה סבב ראשון. יום שישי, ממש רגע לפני כניסת השבת, פתאום הייתה הודעה, יש הסכם. מהרגע להרגע, השגריר שלנו בארצות הברית התכנס ביחד עם השגרירה של לבנון בארצות הברית, עם שר החוץ של ארצות הברית, ממש ישבו וחתמו על הסכמים. חשוב לומר, זה הסכם מסגרת. שאמרו
2: הסכם של מה אבל? הסכם של מה? מה זה ההסכם הזה?
1: יש לו כל מיני רבדים. יש רובד שאולי כבר שמעתם עליו אתמול בערב, על שני אזורי פיילוט שבהם צהל ייסוג, ויוכלו להיכנס לשם צבא לבנון. כמובן שמטרת העל זה שאיכשהו גם שחיזבאללה לא יהיה שם בדרום לבנון, וש...
2: אבל זה לא ההסכם עם איראן.
1: בסופו של דבר מי נשקור.
2: אבל איראן...
1: יש גם רובד אחר של
2: איראן אחראית. איראן אחראית עכשיו על לבנון. על לבנון ועל חיזבאללה, לא על התקיפות בלבנון ועל חיזבאללה. הם כל הזמן אומרים שאם ישראל תתקוף את חיזבאללה, אז לא יהיה הסכם. אז מי אחראי על חיזבאללה כבר? מה, מהווים מכשול מה...
1: נכון שיש פה את המאבק הזה ש... איראן רוצה לקשור את לבנון לדבר הכולל הזה של הסכם הפסקת אש במזרח התיכון. ישראל לא רוצה את זה. ימים יגידו מה יקרה, כי באמת ישראל גם תמיד אומרת, אלו, יש מדינה שקוראים לה לבנון, היא צריכה לגרום לזה שהיא שולטת על כל האנשים שבתוכה, ושלא יהיו בה כל מיני ארגוני טרור. ימים יגידו מה יהיה. ישראל גם אומרת שאנחנו נשארים שם. אם אנחנו ניסוג, זה רק אחרי שתהיה הבטחה מפורשת שצבא לבנון ייכנס לשם ושחיזבאללה לא ימשיך ויאיים עלינו.
2: צבא לבנון הוא מפחד מחיזבאללה, זה אותם אנשים. לפעמים זה משפחה אפילו, הוא עובד בצבא לבנון והוא בחיזבאללה, מה?
1: באמת יש את האתגר הזה שחיזבאללה, גם אחרי המכות שהוא חטף מאיתנו, עדיין חזק ונוכח בשטח, וצבא לבנון צריך את העזרה של האחרים. בגלל זה גם ארצות הברית אמרה, אנחנו נעזור גם מבחינה צבאית, גם עזרה הומניטרית, ועל פי הסעיפים שנכתבו בהסכם המסגרת, ארצות הברית אמורה לסייע ללבנון בעשרות מיליוני דולרים.
0: אני שאלה, באמת, אני לא יודעת אם אתה איש לענות לי עליה, אבל אני אשאל, מה השגנו במלחמה עם לבנון?
1: לאיזו מלחמה את מתכוונת? מה שהיה עכשיו בשבועות האחרונים?
0: עכשיו האחרונה, אני מדברת על האחרונה.
2: זה לא לבנון, זה חיזבאללה.
0: אוקיי, מה השגנו מהלחימה הזו האחרונה?
1: אני אגיד לך אולי יותר מזה. יש לנו, ישראל באמת נוכחת עם אותו קו צהוב, האם בעוד כמה חודשים או האם בעוד שנה אנחנו נשאר שם? זו שאלה טובה. ומאוד ייתכן שבעוד כמה חודשים או בעוד שנה נמצא את עצמנו בגבול הבינלאומי, כי אולי יהיה עלינו איזשהו לחץ בינלאומי ודרישה, שיגידו, הלו, תיסוגו, כי כן, אתם צריכים להיות מחויבים לזה הסכם, או אנחנו... כי אנחנו רוצים את השקט בגזרה הזאת הלבנונית.
2: אני רק מקווה שבתקופה הזאת של הבחירות, באמת ההנהגה והצבא הם נשארים עם יד על הדופק, כי אתה יודע, האויבים שלנו יכולים לנצל את הימים האלה שאנחנו במחלוקות, ואומרים שעוד
0: בינתיים ארצות הברית ואיראן חזרו לריב.
2: כן, אומרים עוד החלק שהקשה של הבחירות הוא עוד לפנינו, שאחד יורד על השני, וזה רק שלא ישכחו לנהל את המדינה בזמן הזה, אתה יודע.
0: כי עד עכשיו מה הרגשת שהיא עובר מנוהלת?
2: הם נמצאים שם, אבל עכשיו אם יהיה משהו אחר שישיח את דעתם, שזה משהו קיומי להם בכלל, כאילו...
1: אני מסכים איתך, קוטי, שהמחלוקות הפנימיות בינינו נראות על ידי האויבים שלנו, ולפעמים יש את החשש שהם עלולים לנצל את זה לרעה, אז... אין לי אלא להצטרף למה שאתה אומר.
2: מה זה כל כך אבסורד, אתה יודע, סליחה שאני כותב אותך, אתמול ראיתי איזה רעיון עם שקמה ברסלר, שהוא אומר לעמית סגל שלא יהיה צבא וזה, ת, ת, ת, ת, ת. ואז היא אומרת, כן, אבל הנה, הרמטכ"ל עכשיו אומר שהצבא עומד לקרוס. ואז אתה אומרת, כאילו, מה קורה במדינה הזאת? אז בואו, תכניסו את האויב, ונגמר הסיפור, כאילו, למרות שזה קרה בשביל הסירה, אבל לא נכנסה. בואו, תכניסו את האויב, או תניחו את הכלי נשק, תגידו לו, בואו, לאן זה הולך, ההפקרות הזאת בתקשורת? והאם באמת, אתה יודע, האויבים, האויבים שלנו, אתה יודע, זה לא מניע אותם, מדרבן אותם.
1: אני לא יודע עד כמה זה מדרבן אותם או לא. אני חושב שאפשר להפריד זה, ולקיים ויכוח, ואפילו ויכוח נוקב בין הצדדים הניצים, לבין לשמור על איזו מסגרת ואיזה מכנה משותף.
2: בדיוק.
1: שבדיוק, שלא נערוץ נכון. את הבית שלנו.
2: נקווה.
0: טוב, אני לא יודעת, קלות הדעת שבה, כאילו, הזריזות, המהירות הזו, שנחתם פתאום הסכם, ואתה יודע, אני לא מפסיקה לחשוב על החיילים שנפלו במלחמה הזו בלבנון. האם זה היה מוצדק, לא היה מוצדק. מישהו צריך לתת את התשובות האלה, כי זה מרגיש לי שההסכם הזה יכל להיחתם גם לפני חודש. לא יודעת, כאילו ביום בהיר אחד, הכל קורה בפתאומיות, פתאום פיקוד העורף יוצא.
2: לפני שבת.
0: אנחנו כאילו, אין הסברים, לא אומרים כלום. פתאום אתה מקבל פוש, נחתם הסכם עם לבנון. זהו. וואלה, אני סורי, אני לא, אני מאוד שמחה שבצפון שקט כרגע, אבל להגיד לך שכל ההתנהלות הזו היא נורמלית, בעיניי לא. אנחנו חייבים לסיים, איתמר מרגלית, תודה רבה על הדברים, כתב כאן חדשות, שיהיה יום טוב.
1: בשמחה, יום טוב גם לכם.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: אך, חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור. כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
3: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
2: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
4: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
2: וכמובן, קופה ראשית.
3: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
2: בסוף זה הסתיים באמי.
5: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
2: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
6: היום אני רוצה ניצחון.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: הנה התחלנו. התחלנו. מה יבקותי?
9: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, תגיד בוקר טוב לאושרת עיני שנמצאת בשיח הגיגות.
10: הנה, אושרת עיני.
11: בוקר טוב, בוקר טוב, לילה טוב.
10: הנה, חלוצה.
11: אני פה באמצע, תקשיבו, אני לא יכולה להסביר לכם את הטירוף של אוהדי ארגנטינה פה, זה מה שאתם שומעים.
10: מה, מסי כבש עוד פעם?
11: כן, מסי קבע, שארגנטינה ניצחה.
10: אז זהו, רגע, אושרת, הנה, את באמת חלוצה בחירה, מבינה, תגידי. זה לא מוזר כל הכמות שערים שמפקיעים במונדיאל עם הכדור הזה החדש, עם הצ'יפ וזה, זה באמת, אושרת, זה לא מוזר בעינייך.
11: אם היית שואל אותי עד לפני שעתיים, הייתי אומרת לך, לא, היכולות מסתפרות, השחקנים יותר מדויקים. אבל היום השוער של נבחרת ירדן ספג שני שערים מביכים עבורו בביתות חופשיות. אבל זה קורה, גם אתה יודעת זה חלק מהמשחק. אבל האמת, מה אכפת לנו? אנחנו נהנים.
10: נהנים מהשערים, אה?
9: אז רגע, כמה הסתיים ארגנטינה, ירדן?
11: 3-1 לארגנטינה. ירדן כבר לפני המשחק הזה סיימה את הדרך שלה במונדיאל, כבשה שער, כבשה בעצם שער בכל אחד מהמשחקים שלה במונדיאל הזה, בהופעת בכורה. אז היא יצאה עם הכבוד, ואלופת העולם יצאה...
10: שכנים שלנו, כן? אנחנו נזכיר את זה, שבונה, זה שכנים שלנו, מעבר לגדר, יש להם שחקנים באירופה?
11: יש להם שני שחקנים שמשחקים מחוץ...
9: זה מדהים שירדן הצליחו להגיע למונדיאל וישראל לא.
11: כן, תמיד אנחנו, יש לנו כל מיני תירוצים של אקלים, של תרבות, וזה אנחנו מאוד דומים להם, אז אין לנו כבר תירוצים.
10: נכון, נכון, נכון.
9: ממש ככה. רגע, ותגידי, כל האוהדים האלה של ארגנטינה זה אוהדים ארגנטינאים? זה מכל העולם? זה מה, מה הדיבור?
11: זה, אז זהו, אז אנחנו דיברנו על זה ככה בינינו, דור הופמן ואני. אז זה אוהדים מארגנטינה, אבל אוהדים העשירים של ארגנטינה, כי אחרת הם לא יכולים להגיע לפה, לא יכולים לקנות כרטיסים למשחקים, כי זה מונדיאל מאוד מאוד יקר.
10: בניין ברוסריו. כרטיס למשחק, אתה... בניין אתה קונה ברוסה.
11: תקשיב, יש אנשים שמכרו 3 קליות, ויש להם רק 2.
10: תגידי, דור, שטפת יד או עוד לא? או שאני מתבלבל...
11: אתה מבין מה זה? בשביל כל אחד מאיתנו ללחוץ יד למסי, בטח לארגנטינאי,
10: הוא ארגנטינאי, הוא שם את היד בכיס מאותו רגע, לא הוציא אותה בטח, אה?
11: בניילון נצמד, הוא לא...
9: אושרת, אז איך, מה הנקסט שלך? מתי מסתיים גם שלב הבתים? מתי קורה ההמשך?
10: נוקאוט.
9: הגמר.
11: אז זהו, אז מחר מסתיים שלב הבתים, ומתחיל הנוקאוט ביום שני, אני אעשה את המשחק של יפן נגד ברזיל.
10: וואו, איך אני אוהב את המשחקים האלה.
9: מה תגידי, מה הניחוש שלך?
10: ברזיל.
11: אז אני מאוד אוהבת את הנבחרת היפנית, היא מאוד מסודרת כזאת, קשה להפתיע אותה. בוא נראה באיזה מצב רוח הגיע ויניסיוס.
9: מה, היא שמה להם טקו?
10: לא, מה פתאום, אין טקו, זה חייב...
9: אה, זהו, נגמר הטקו?
10: יש טקו 90 דקות. אושרת, שמעת שהאוהדים היפנים, בסיום המשחק של הנבחרת שלהם, הם נשארים לנקות את האצטדיון, מאיה.
9: די.
10: כי החדר הלבשה מבריק, החדר הלבשה האחרון יוצא עם הספונג'ה, מאיה.
11: ממש, אבל שתדע לך שהיו כתבות ביפן, שאנשים ביפן אמרו, אה יופי, בחוץ אתם מנקים, נחמדים פה בבית, אתם מרביצים לנו ומלכלכים.
9: אצלנו גם היה כתבות על יפן, על שלקה שהגיע ליפן.
10: שיגעת היפנים.
9: ושיגעת היפנים בסרטונים ויראליים, ואמרו שהיא לא נותנת מספיק דו כבוד ליפנים.
10: אבל הם נראו מבסוטים היפנים, לא יודע.
11: כן.
10: מי האימור שלך? מי האימור שלך לזורה?
11: וואי, אני לא יכולה ללכת נגד ארגנטינה, אבל אנחנו עכשיו כבר איזה 40 דקות אחרי שנגמר המשחק, אף אחד לא יוצא מהאצטדיון והם שרים.
10: אז רגע,
9: לא, אבל תנסי לכוון את המיקרופון שנשמע קצת אולי.
10: וואו. וואו.
11: וואו.
10: קראתי היום בבוקר שהסיכוי היחיד של מסי ורונלדו להיפגש זה רק בגמר.
11: כן, אבל אני לא בטוחה בכלל שפורטוגל של רונלדו תעבור את השלבים לפני הגמר. בוא נראה.
10: וארגנטינה של מסי בלי מסי היא גם קבוצה טובה?
11: כן, היא הובילה 2-0 במחצית, הוא נכנס במחצית השנייה. וצריך להגיד, הדרך של ארגנטינה לגמר היא אחת הקלות, כן?
10: פה נכנסות הקונספירציות, ורונלדו מצד שני צריך לשיר רגל כדי לעבור, את מבינה?
11: כן.
9: בסדר, יכול להיות שזה עניין של מזל גם. שיאללה, שיחק להם מזל, לא הכל קונספירציה. הכדור קונספירציה, איך ששיפצו את המשחקים קונספירציה.
10: מאיה, איזה זמנים שונים. תראי, כל הזמן הוויכוח מי יותר גדול, מסי או מרדונה. אני חושב שמסי בכישרון יותר גדול, וצריך להבין שכל מה שמסי עשה, מרדונה עשה את זה, ועוד תחת השפעה של חומרים אסורים, כן? אז...
11: שאנחנו לא יודעים אם הם משפרי ביצועים או לא.
9: בדיוק.
10: כשאתה מרדונה, אתה לא צריך, נראה לי. הוא עשה את זה להנאות.
9: יפה, טוב, היו עוד משחקים מעניינים בסופה, ש...
10: רונלדו עשה תיקו.
9: לי חשוב לספר שאני ניחשתי נכון את משחק הגאווה. ומה זה אומר עליי שדווקא את משחק הגאווה, ששמתי בו תיקו אחד, ניחשתי נכון מדויק.
11: הרבה דברים, שום דבר שקשור לכדורגל.
10: מי זה היה? מי זה היה? תגידי, כי ראיתי איזה משחק שבאשכרה שדדו את האיראנים, שפסלו להם את הגול בטענה לנבדל?
11: לא, היה נבדל, היה נבדל.
10: לא, אבל היה שחקן אחד, שחקן אחד הוא היה רחוק בכלל בצד שמאל.
11: נכון, אבל מותחים מהשחקן לפני האחרון, ולא היה שוער בשער. החוק הנבדל מדבר על שני שחקנים, בין השחקן שמקבל את הכדור לבין השער.
10: אני לא
11: אוהב...
10: אני לא אוהב את החוקים החדשים, אני לא אוהב את החוקים החדשים.
11: לא, לא, זה אותו חוק. כן? פשוט לא שמו לב שהשוער לא בשם, כן.
10: נו, אז עכשיו אתה צריך גם לחשוב.
9: יפה. טוב, אושרת עיני, מה, נשחרר אותך שתמשיכי לחגוג עם הארגנטינאים. היא רגע מלהוציא דרכון, אני רואה אותה שם. שלא תעזבי אותנו.
11: מוזמנים לאינסטגרם שלנו כדי לראות את כל החגיגות האלה, כי זה פשוט...
10: בארגנטינה זה דת, מאיה, בארגנטינה זה... כדורגל זה חלק מהחיים.
9: אושרת עיני, שליחת כאן למונדיאל, תודה רבה, תהני שם, איזה כיף לך.
10: בטח.
11: תודה, תודה.
10: ביי. אולי עוד 4 שנים תלכי בעצמך, מאיה.
9: הלוואי. דווקא
10: קצת בכדורגל.
9: ברביעי בר צברי אצלנו באולפן.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' חוגגת 50.
7: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חספוס אמריקני, ונשמה הכי ישראלית שיש. בשלישי, כאן ג' מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו, בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. שלישי ב-8 בערב, כאן ג'.
9: הנה התחלנו מאיה וקוטי.
10: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מה קורה קוטי?
11: בסדר.
10: היית בחופשה, איך היה, נהנית?
11: כן, ברוך השם, זה מאחורינו.
10: איך להיות עם חופשה, עם הבנות?
11: ראיתי איזה מישהו...
10: פחת הרבה מצופים.
11: יש איזה מישהו חמוד באינסטגרם, מצחיק כזה, הוא גם מאמן כושר, ויש לו תובנות כאלה על החיים, ואני לא יודע אם זה דמות שהוא עושה, הוא באמת ככה, כאילו... ואז הוא העלה איזה סרטון כזה שהוא אומר שהוא פחד תמיד שיבואו הילדים, כאילו שזה הסוף של החיים, כאילו. זהו, זה לא אותו דבר, כן? אז אני רשמתי לו, אתה צודק, זה הסוף, אבל גם בסרטים, נכון, הסוף הוא הכי כיף, הכי יפה, תמיד הסוף הוא נגמר כזה. כשהסוף הזה לוקח 18 שנה, הבנת? עכשיו. בבית זה לא קל עם הילדים, בסוף תוסיף לזה בחוץ ונסיעות.
10: למה? אבל בחוץ אין לך את המשק בית.
11: סליחה, אני לא בנוי לזה.
10: אני אחת הסיבות שאני יוצאת לחופשה זה להתרחק מהמכונת כביסה ומהמדיח כלים. כי בחופשה אין לי, כאילו, אני לא צריכה לעשות כלים.
11: אז אני מעדיף לעשות כלים מאשר לרדוף בבריכה אחרי הילדה.
10: למה לרדוף? אתה בתוך המים.
11: היא לא רוצה לצאת. היא חצי
10: מרוקאית,
11: חצי טונה. היא רוצה להיות בתוך המים כל היום. עכשיו, מה אתה עושה? שכבר, את יודעת, זה הריסים נהיה להם את האור של השערות סבתא, שבמקלרת נגשו מצטמק. כולך ככה, כל הגוף שהיא לא, עכשיו, היא רואה. היא לא שהיא לא שורה, זה לעמוד במקום אחד.
10: ומרחת קרם הגנה?
11: מה נראה לך, מאיה?
10: שכן.
11: קודם כל היה מעונן. על המזל שלנו, גם מלא עננים. זאת אומרת, השמש לא יוקדת. כאילו, עכשיו אתה צריך לי לרוץ בין...
10: לקחת איתך מקדם הגנה?
11: מה גילה ככה?
10: את הספרי או את הקרמים?
11: ספרי. מה זה אומר גם? יש 40, יש 20, למה אין אחד שהוא טוב להכל? אה? עכשיו, אוקיי, נגיד זה ספרי הגנה, למה יש שמן שיזוף? זה כמו בן אדם, יש לו מכון לקעקועים, ליד יש לו מכון להסרת קעקועים.
10: אתמול היינו בבריכה, למה אני צוחקת?
11: לא, זה נראה לך הגיוני, אבל כאילו...
10: אתמול היינו בבריכה עם הילדים, רואי אומר לי, איפה הקרם הגנה?
11: אני מקווה שלא אמרת לו...

0: מעצה, נתן לה כל מיני דוגמאות כאלה, ואז הוא אומר לה, ואת אוהבת אותי, אז אני לא יודע מה זה אומר. כאילו, הבנת? לא, הבנת מה אומר? בוב מרלי היה בן אדם אחד החכמים היה. בגלל זה חיסלו אותו. שלא טיטי. אבל כאילו, לא יודע, מה, הרגיש לי שאין שמש. אתה יודע, ויש שם אנשים, שכבה איזה אחת בספם היה, על השיזוף, כאילו, על ספת שיזוף הזאת.
1: מיטת שיזוף.
0: כן, והיא מערכה...
1: שמן.
0: לא, לא, חומר הגנה על הפנים.
1: לבן.
0: אחרי איזה שעה שהיא שוכבת ככה בשמש וזה. אני עברתי, היא לא זזה, והיה לה מרקם כאילו היא לא איתנו. זה היה נראה כאילו היא לא איתנו, הצבע שניהיה לה בפנים היה. והיא גם הייתה לבד, היא לא באה עם עוד איזה מישהו שיכול לבדוק, וזה
1: כלום. קרא ספר, משהו?
0: כלום, שכבה שם פשוט. אז עכשיו אני שואל, אז למה למרוח ולהיות בשמש? תבואי לשמש, היא לא מזיקה.
1: לא, היא רוצה לשזף את הגוף, היא לא רוצה לשזף את הפנים.
0: אבל זה מסוכן, לא? ועוד עם החומר.
1: אני לא יודעת.
0: אני, את יודעת מה מסקרן אותי? שאני כבר השתזפתי איזה 3-4 פעמים, ואני לא מתקלף. שהיינו ילדים, היינו מתקלפים ישר. ביום הראשון היינו הולכים לבריכה, למחרת כבר כולך
1: כן,
0: מתקלפים.
1: כן, אבל כי כנראה לא היית בגלל שהיה מעונן. אם היית מספיק שעות תמיד בשמש.
0: תמיד, אבל תמיד תמרנתי עם השמש. איפה שהיא הלכה, הלכתי איתה. ענן, אני זז מהענן. מבינה תמיד, או השתקפות של זכוכית. אם את רוצה להשתזף, הכי טוב שפי מול השתקפות של זכוכית. ואז השמש... היא מהירה על הזכוכית.
1: אני לא רוצה להשתזף, אני מרגישה שאני מספיק שזופה, לא?
0: היא מחזירה לך את השמש מהזכוכית.
1: מה,
0: אני
1: צריכה עוד שיזוף?
0: את יודעת שיש לי חברים.
1: אני גם לא מאמינה בשיזוף מכוון. אגב, אני חושבת שהשיזוף הכי יפה זה שיזוף שלא התכוונת אליו. שלא התכוונת אליו. אלה ששוכבות במיטה עם השמן, מתאמצות, היא תגיע הבית, כלום. זאת שלא עשתה כלום ושום דבר, רצה עם הילדים, שיחקה קצת בכדור, נכנסה למים כי חם לה, יצאה, היא תהיה יותר שזופה, עם גוון יותר יפה. תבדקו אותי.
0: איך הם הגיעו בכלל לדבר הזה שנקרא שיזוף? תחשבי, מי שימציא את זה. כאילו ישב בשמש. חזר הביתה, כי לא היה תמיד, איך הם תקשרו את זה? אני בכלל, בזמן אחר אני מתעסק בהיסטוריה, את יודעת. איך הכל התחיל בכלל, מה היה? סתם אני אתן לך דוגמה, נגיד, ביצה, חביתה, אוקיי?
1: כן.
0: נגיד, הבן אדם, הוא ישב, הוא ראה את התרנגולת מטילת הביצה, נכון? הבן אדם הראשון שעשה חביתה. איך הוא חשב על זה בכלל?
1: לא יודע.
0: זה שעשה חביתה מקושקשת, ביצה קשה.
1: תדקו לו מי חשב על חביתה ומי המציא את החביתה.
0: אוקיי, יותר...
1: אתה, זה מה שאתה חושב, אתה יודע איזה מחשבות עוברות לי בראש?
0: רגע, תראי לאן זה מוביל אותי, ואז שאני חושב על זה, אני חושב מי הגאון... ואיך הוא עלה על זה שכששם מלח בביצים, כשעושה ביצה קשה, שם מלח, זה מקלף לך את הביצה יותר טוב.
1: נכון.
0: איך? איך הוא חשב? מה, נפל לו בטעות המלח? הרי הכל זה ניסוי וטעייה.
1: לא, זה בטח בדקו, והמלחים עם המים והפירוק והעניינים.
0: מדע עובד על ניסוי וטעייה.
1: אין דבר כזה מדע. סתם, זה משפט שלך.
0: יש דבר כזה ניסוי וטעייה, שאתה נעשה כמה דברים וטועה. מבינה, אבל הדברים האלה, הפשוטים, או סתם ראיתי.
1: אתה יודע מה, אני חשבתי אתמול כשצפיתי בגמר של האח הגדול בפרסומות.
0: מה?
1: יש פרסומת של גל תורן של הבנק עם נועה קולר, עם שירה שטיינבוך מקופה ראשית. וחשבתי, האם קופה ראשית גם מרוויחים מהפרסומת הזו, או שכל הכסף הולך לנועה קולר?
0: מה פתאום, זה כמו לקחת שיר, מה קרה לך? אז למה הם לוקחים את הדמות? גם רמזי.
1: בדור אלון, אז...
0: כל הדמויות יש להם.
1: אז רגע, אז כשאני סוגרת עכשיו הבנק שסגר את נועה קולר, הוא צריך לשלם לקופה, הוא משלם לנועה?
0: לא, הם סוגרים קודם...
1: על הזכויות של שירה שטיינבוך?
0: לא, קודם הם מציעים לנועה, ואז הם בודקים על הזכויות. כי אם הם לא עושים את הזכויות, אז הם לוקחים את נועה בתור נועה. מה הבעיה?
1: אז על זה חשבתי.
0: הבנת? עכשיו, כל הדמויות שלהם... כל הדמויות שלהם...
1: תקשיבו, פרסומת דקה ו-20. מה, כאילו, הפרסומת כמו פרק של קופה. שמו אותה לפני הגמר פה, לפני הגמר שם, שמו אותה ברוקדים, זיפזפתי, שמו אותה all over, אתה יודע, מלא כסף יצא
0: כן,
1: שם.
0: כן, אבל השאלה אם זה סבבה שהבנק משתמש בדמויות האלה כדי למשוך אותך. את יודעת, הרי מה זה בנק?
1: מה זה בנק? בנק.
0: אם את שמה...
1: עסק.
0: אוקיי, חברת חשמל נגיד, חשמל,

0: מעניקים לך חשמל, מים, נותנים לך מים, נכון? ארנונה, מנקים לך את הביוב וזה. מה שאת מקבלת מהבנק לעומת מה שהוא לוקח אותך, מה שהוא לוקח ממך זה טיפה בים. זה כלום. את מפרנסת את הבנקים. אין יותר גרוע מהבנקים, את רואה כמה הם מרוויחים, בזמן מלחמה, ריביות, הכל, בום, כל פעולה בבנק זה כסף, שיש לך כסף בחשבון, אתה מקבל עליו בקבוקים של 30 ליטר, של 30 אגורות, כאילו. את מבינה מה אני אומר? או שהם משחקים אותה שהם עוזרים לאנשים, הבנק, לילדים של העוטף, חוגגים להם יום הולדת ודברים כאלה.
1: הנה, מעדכנים אותי שמשלמים זכויות יוצרים על הדמות.
0: ברור, מה קרה?
1: בסדר, מעניין כמה. אני אהבתי את הפרסומת, אני גם מכורה לשירה שטיינבוך, ואם לא צפיתם בסרט של קופה הראשית, אז תיקחו את הילדים, ממש הם נהנו אצלי.
0: כמו שאני מכיר את מדינת ישראל, הדמות עולה יותר מהמינו, אני רואה.
1: בשעה הבאה נדבר עוד קצת על האח הגדול, אנחנו מקבלים מלא תגובות על גל רובין, בעד, נגד, ממש מדברים על זה כולם, לא ידעתי ככה טירוף. אני נראה לי גם אתמול היה להם רייטינג טוב משום מה, יש לי הרגשה כזו שאף אחד לא צפה בעונה, אבל בגמר דווקא הגיעו סקרנים וכן רצו לדעת מי לוקח בסוף. נעדכן אתכם בהמשך. גם אליאב זוהר יעלה לשידור הבוקר, יספר לנו על השיר החדש שלו, אריאל, שזה נכתב לבת שלו, וגם יש לו פיצה חדשה בקריית גן.
0: כן, ראיתי אותה עכשיו.
1: אני טעמתי, פיצריה מאוד מאוד טובה.
0: כן.
1: גם יש את הסיפור שאתה שלחת לליקוטי מהעמוד של דניאל אמרם.
0: מה, אני הייתי בשוק, יאללה.
1: סיפור על מישהי שאבא שלה גילה, לכאורה, שהיא יצאה עם ערבי.
0: איך גם זה בפרצופים?
1: ואז הוא הרביץ למכות, השפז אותה.
0: והם שמים תמונות.
1: זה הסיפור
0: תמונות.
1: אצל דניאל אמרם, תמונות של האלימות, של הכל.
0: כאילו אני משתגע.
1: ובתגובה הראשונה, מה כתוב?
0: שהוא מקריית גת.
1: התגובה של... לא, קודם כל מקריית גת, ואז הוא כתב מהקריות, אז אמרו לו, קריית גת זה לא בקריות.
0: אז איך קריית
1: לא גת? לא יודעת. ואז בתגובה הראשונה... תצפו בערב, הבת מגיבה.
0: זה לא יאמן.
1: הבת שכאילו קיבלה את המכות.
0: מה
1: לכאורה.
0: שקורה בעולם, אני
1: אומר. ואז אני אומרת, לעולם, לאן הוא הולך?
0: מה היה? אז רגע,
1: לאן
0: רגע.
1: לאן העולם הולך?
0: אתמול ראיתי שני סרטונים, אחד מתאילנד ואחד לא זוכר.
1: וכל המגיבים, אגב, בעד זה שהאבא הרביץ.
0: שני אנשים נכנסים...
1: כן.
0: נכנסים...
1: זה בטח אותם מגיבים שהציקו לגל רובין ועכשיו הם סימסו לה.
0: שני אנשים נכנסים למעלית, גבר ואישה, שני מקרים, גבר ואישה, אחר כך יוצא הגבר עם מזוודה. שמעת על המקרים האלה? והרעידת אדמה בקולומביה, את ראית? לא בקולומביה, איפה זה היה? ונצואלה, איפה היה רעידת אדמה עכשיו? משהו מטורף, לא ראית את זה? כאילו העולם, אני אומר לך מה שאני רואה בסרטונים, מה היה?
1: אנחנו איתכם עד השעה 9, וזה שיר השבוע שלנו.
0: בוא נשמע.
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
1: עקיבא, רוצה להיות טוב.
0: עקיבא.
1: שיר השבוע שלנו, תקשיבו למילים, ולא סתם זה נבחר להיות שיר השבוע.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
0: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
5: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' חוגגת 50.
7: צלול כפול גימל FM סטריו
6: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום תל אביב נהרג גבר בהתפוצצות מכונית. ארצות הברית תקפה לילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז. אלי כהן מהליכוד אומר כי ישראל ערוכה לפעול נגד איראן גם אם תצטרך לפעול לבד. צהל חיסל מחבלים בדרום לבנון ובדרום סוריה. יאיר גולן אומר כי דברי נתניהו על הקמת ממשלה לאומית רחבה הם סיפורי מעשיות.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, כאן קובי ברקאי. בדרום תל אביב נהרג גבר כבן 40 בפיצוץ רכב. ילד שהיה ברכב נפצע ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. המשטרה סורקת אחר חשודים, לפי שעה אין עוד פרטים. ארצות הברית תקפה לילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז, בהם תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני יחסון של רחפנים. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. הנשיא טראמפ הזהיר ברשת החברתית שלו, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בישראל ערוכים לפעול נגד איראן גם אם נצטרך לפעול לבד.
10: כל הסכם עם המשטר הנוכחי באיראן הוא הסכם רע, ברור שהם לא עומדים בשום מצטייבות, גם אפילו בהבנות הראשוניות שהיו עם ארצות הברית הם לא עומדים בה. לי אין ספק שהמשטר הנוכחי הזה מתישהו יחזור לסורו, גם בסוגיית הגרעין, גם בסוגיית הטילים הבליסטיים. סביר להניח שזה לא יקרה בתקופת הנשיא טראמפ, לאחר מכן, ולכן אנחנו בישראל כמובן ערוכים לפעול מול איראן, גם אם נצטרך לפעול לבד.
8: השר כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הלחימה בדרום לבנון, צהל חיסל אתמול באזור נבטיה כמה מחבלים שפעלו סמוך למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו. כמו כן הותקף משגר של ארגון הטרור. כמו כן במרחב ההבטחה בדרום סוריה חיסל צהל כמה מחבלים חמושים. ההיערכות לבחירות, ראש הממשלה נתניהו אמר אמש, כי הוא מתכוון להקים לאחר הבחירות ממשלה לאומית רחבה, וקרא להפסיק את החרמות.
4: אנחנו צריכים לעשות כל ניסיון לפתור את הבעיות בתוכנו בהבנה ובהסכמה רחבה, כי יש לנו אויבים בחוץ, הם בוודאי מחכים שאנחנו נפתח במלחמת אחים. מלחמת אחים לא עוד, לא תהיה פה. וכדי לעשות את זה, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה.
8: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיב בתוכניתנו הבוקר הזה על דברי נתניהו ואומר כי הוא כבר הוכיח שהאינטרסים הפוליטיים שלו גוברים על רצונו באחדות בעם.
11: זה סיפורי מעשיות. נתניהו הוכיח עד היום, גם בתוך כדי מלחמה, גם אחרי המחדל הנורא והיום הנורא של השבעה באוקטובר, שהוא בשום פנים ואופן לא מוכן לוותר, לא על סמוטריץ' ולא על בן גביר, לא על גולדקנופס ולא על דרעי. הוא העדיף להכניס רק את בני גנץ, שבאופן מחפיר נכנס לממשלתו, ולא הכניס את יאיר לפיד, כי יאיר לפיד אמר לו, שמע, תתפטר מהקיצוניים, כדאי שנלמד את נתניהו כמו שצריך.
8: מונדיאל 26 הסתיים שלב הבתים. ארגנטינה גברה על ירדן 3-1 ותפגוש בשלב הבא את קף ורדה. אוסטריה ואלג'יריה העפילו אף הן לשלב הבא לאחר שסיימו את משחקן בתיקו 3. אוסטריה תפגוש את ספרד ואלג'יריה את שוויץ. פורטוגל וקולומביה נפרדו בתיקו 0. פורטוגל תפגוש בשלב הבא את קרואטיה שגברה 2-1 על גאנה שעלתה למרות הפסדה לשלב הבא ותפגוש את קולומביה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1 ותפגוש את אנגליה שגברה על פנמה 2-0. שלב הנוקאוט ייפתח הערב ב-10 במשחק בין קנדה לדרום אפריקה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
12: כאן תחזית.
13: הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט.
14: מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה?
13: השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר עוד התחממות, ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
16: כפוף לתנאי המבצע.
18: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
19: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, בוקר טוב קוטי.
20: בוקר טוב,
19: מה העניינים? עוד מעט יהיו איתנו לידור אדמוני ותומר עובדיה, הם מגישים את הפודקאסט מחוץ לסגל, פודקאסט שמלווה את המונדיאל. אתמול לידור הסתבך גם עם המעריצות של גל רובין.
20: מה היה?
19: מסתבר שהוא פחות התחבר אליה, ואז ברגע של הבחירה הסופית של הנשארו שני פיינליסטים, הוא כתב בסטורי, תצביעו לעומר, קדימה, כולם לעומר. ופחות התחברו לזה המעריצות של גל רובין, וראיתי שהוא כבר עשה סרטון שהוא עוזב את הארץ עם מזוודה.
20: זה אנשים שהם 4 חודשים קמים והולכים לישון עם האנשים האלה, מאיה. אני מכיר את זה מקרוב, זה... אנשים שתומכים בהם, מעלים בשבילהם פוסטים,
19: אבל זה לא קצת מעליב כזה, שמי שאהבה אותך עכשיו היא אוהבת את הבא?
20: לא, את יודעת, חשבתי על זה.
19: כי צבא האמת נגיד, אתה יודע, ניקח את צבא האמת, הוא עובר ממתמודד למתמודד. זאת אומרת, גם העוקבות הכי שרופות שלך, היום יש מצב עם המעריצות הכי שרופות של גל רובין.
20: אני לא יודע אם כולם, מאיה.
19: לא, לא כולם, באופן כללי.
20: אני לא יודע אם כולם, וקבוצות כן, קבוצות כמו צבא האמת, הם כל פעם בוחרים... מתמודד או מתמודדת אחרת.
19: השנה לא הלך להם. אם עוד היה, לא הסתדר.
20: כן.
19: הם העבירו אחר כך למישהו אחר או ש...
20: רגע, בואו ניכנס לדיון באמת על עניין של הקבוצות. צבא האמת קם בשביל שי חי.
19: נכון, בזמנו.
20: שאלה מה... מה יותר, מה עשה את, מי עשה את מי? שי חי עשה את צבא האמת, או צבא האמת עשה את שי חי?
19: ווין ווין.
20: לא, לא. אתה חייב שיהיה לך משהו לעבוד איתו, אם לא היה שי חי, לא היה צבא האמת. שי חי, אז בזמנו הוא הביא את, את העניין הזה של
19: להגיד... אבל צבא האמת המשיך אחרי שי חי.
20: אם, שי, אם לא היה צבא האמת, שי חי הוא עדיין היה שי חי. את מבינה מה אני אומר?
19: וכמה... איך שי חי על זה שהוא בעד בקרטון?
20: לא יודע איך העיפו אותו. היום, כשאתה רואה מה קורה היום, על זה שהוא בעד בקרטון, ושאתה... מה זה העיפו אותו? זה היה שלו. העניין עד שהוא לוקח את הכסף והולך.
19: אנחנו מקבלים עלי הודעות, אגב, על האח הגדול, על, על גל רובין, למה ככה, אם לא ראיתם את העונה. רגע, רגע, חברים, לא חייב לראות את כל העונה. אנחנו רואים את הקטעים שסוויסה מעלה, מראים את הקטעים בישראל בידור. אפשר לראות עונה בלי לראות העונה ולהבין את הלך הרוח. זה קודם כל. את יודע, אני כן שמחתי בשביל גל רובין, אמיתי עכשיו, שהצליחה לשנות ככה את דעת הקהל עליה, כי הקהל שבא וקרא לה מתבוללת על זה שהיא יצאה בזמנו עם מודי, ודווקא אותו קהל שיצא כנגדה וקיבלה המון המון אייט,
20: להפך זה עוזר לה.
19: עוד לא תשובה מלאה, אבל פתאום דווקא אותו קהל הצליחה לשנות את דעתו, והוא תומך בבאח, והוא מצביע לה, והוא בעדה. אז כן שמחתי בשבילה על זה, זה חייב להגיד.
20: מה זה?
19: אבל אם... עכשיו כולם תוקפים את רפאלה ואלירן.
20: איזה התנהגות לא יפה, מה?
19: רגע, חבר'ה, אבל אתם גם לא אנשים יפים 100%.
20: מה, אבל אנחנו... זה, רגע, רגע, זה את מערבת.
19: מה?
20: את עוד הפעם, את רוצה להתעסק...
19: אני לא אוהבת את ההתייפייפות נפש הזו. עכשיו כולם על אלירן, אוי, איך הוא העז להגיד את זה. והיא כל העונה אמרה דברים, כן שדרו, לא שדרו, זה בסדר?
20: אבל עוד הפעם, מאיפה זה מגיע? אם הם לא היו אומרים את הדברים האלה ככה, לא היו צריכים להגיב להם, את לא מבינה.
19: אבל סליחה, שואלים אותך, אתה חושב שאם עומר, אתה יודע מה, אני אשאל אותך ככה, אם עומר היה זוכה,
20: כן.
19: אתה חושב שהם היו מגיבים ככה?
20: אני לא יודע, אני יודע דבר
19: והם
20: אחד.
19: והם היו עדיין מתבאסים על ההפסד, אלירן היה מתבאס על ההפסד, אבל הוא כן היה מוצא מקום לפרגן לעומר.
20: ברגע שיצאת מהדלת, נגמר הסיפור, זה כבר עולם אחר, זה, יש משפחה בחוץ, יש אחר, אנשים אחרים, זה שידור החי של הגמר, אנשים רואים את זה, גם איך זה מוציא אתכם? איך זה מוציא אתכם ככה?
19: בעיני הרבה אנשים, זה גם מוציא את אלירן אותנטי, ואחד שאומר את האמת שלו.
20: מאיה, היא נצחק, אין, אין, אין, אין פה...
19: אני אומרת לך, הפרס הזה הכניסת לחובות עם השישה ילדים.
20: זה לא משנה, עזבי רגע.
19: עכשיו אני צריכה לקנות טרקטורון לכל ילד, צריכה לקנות לו חופשה בחולי חייבת.
20: זה לא העניין הזה, העניין זה...
19: אוגוסט, אתה יודע, זה יקר אוגוסט.
20: כולם התכנסו שם למטרה אחת כדי לנצח, והיא נצחה.
19: שפו, מזל טוב.
20: אם זה שהם לא אהבו אותה ומדברים ככה, היא ניצחה, אז קשה לראות מישהו אחר מנצח. אבל שינסו עוד הפעם.
19: גם אליאב זוהר שניצח את הכוכב הבא, אבל לא היה אירוויזיון באותה שנה, יעלה לשידור הבוקר, נדבר איתו על השיר החדש שלו, אריאל, וגם על הפיצריה החדשה שלו בקריית גת. 050-5151-6005, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להגיב לנו, לכתוב לנו, להיות מעורבים בשידור. העורכת אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית טל ארגמן, וטכנאי הסאונד הוא שרון לרנר. התחלנו. איזה שיר. מוני ארנון, תמונה שבורה. מסוף היום אני מביא
20: אייל גולן.

0: מוני ארנון, תמונה שבורה, וזה לא שיר של אייל גולן.
1: אייל גולן
0: חידש את תמונה שבורה.
1: סליחה.
0: איתנו על הקו החמודים, החברים שלנו, לידור אדמוני ותומר עובדיה, מגישי הפודקאסט מחוץ לסגל. הם כל מה שקורה במונדיאל, אצלם בפודקאסט. בוקר טוב, מה העניינים?
2: בוקר טוב, גמרתם אותי עם השיר.
1: השיר תמונה שבורה.
0: איזה שיר יפה.
1: אייל גולן או מוני ארנון? על מי זה יושב יותר טוב?
2: לא, אייל גולן לכאורה. נראה לי אני אעשה אותו בקריוק יום
1: שישי. לכאורה, שיום.
2: כל פעם שאני אומר אייל גולן, להגיד גם לכאורה אחר כך.
0: אז זה לידור, מי שדיבר, אבל תומר הוא המחור לקריוקי, אני עוקבת אחריו באינסטגרם, הוא כל שישי קוטי יושב עם כוסית ועצמו.
1: אני גם.
0: ומיקרופון, אתה יודע, בידורית. והוא שר, הוא שר לעצמו. ולפעמים הוא גם מזמין לעצמו שוטר כדי לעצור את השירה. אבל תשמע, אתה מפתיע, תומר, מה הסיכוי שתגיע לזמר במסכה?
2: וואו, למה זה אמר במשך? שאני אבוא אליכם, ראיתי, הרמתם שם משהו, מי היה שם באולפן
1: אצלכם? מי לא?
0: כן, אבל אתה צריך קצת יותר קריירה בשביל לבוא אלינו.
1: בואי, מה יש?
2: אתה עוד לא גילי ארגוב.
1: לא, יש היום זמרים מהטיקטוק עם שלושה שירים, פותחים אצטדיונים, נוקיות, הכל מאיה, זה לא בעיה.
2: מה, אתה מדבר על ססון שאולוב, תגיד?
1: לא, אחלה ססון.
0: לא.
1: גם השיר שלו זה של הרב ארוש, השיר הזה, השם יתברך תמיד אוהב אותי.
0: כן, אבל זה ביצוע שלו. לידור, אתה הצלחת להתעורר הבוקר, או שהמעריצות של גל רובין חיכו לך מתחת לאולפן?
2: אל תתחיל איתי ככה את הבוקר.
0: מה, ספר?
1: לפני זה, שנייה, זה לא נוח לי, קרא לך לידור, כאילו, אני על הלידור, איך אתה מעדיף שאני לא...
2: לא, זה מה שאני אומר.
1: מה זה לידור? מה, אנחנו בבית ספר? מה, אתה מורה שלו?
0: אז איך אני אקרא לו, לידור?
1: לידור.
0: לא.
1: לא?
0: למה, אם אתה יוצא עם מישהי, איך אתה מצפה שהיא תקרא לך?
1: לידור, זה אישה לידור.
0: אז אני אישה.
1: אם בחורה קוראת לך לידור, תברח.
0: בדיוק, בגלל שאני בחורה הלכתי על לידור.
1: גם כשאתה חושב על זה, זה מה זה, יש לך דלת?
0: לידור.
1: תבין מה אני... איפה היינו, בקיצור?
0: מצחיק, בקיצור, מה היה עם המעריצות של גל רובין?
2: אני אומר, איפה הידרדרנו כעם, שאנו זוכה... קוטי, ועברנו לזוכה גל רובין. הפער, אני לא יכול להכיל את הפער הזה. תשמעו, אני ראיתי, אני הבנתי, יש...
1: אבל אוהבים אותה, אתה יודע?
2: יונים רעבות ברחובות, כל המצביעים של גל רובין אצלי בפרטי, אתם לא יודעים איזה בלגן.
0: למה? אבל איך נכנסת לתסבוכת הזאת? מה היה דחוף לך? להעלות סטורי, תצביעו לעומר.
2: כי הבנות 50 מעצבנות אותי, אני לא חושב שמצביעים לגל רובין.
0: לידור, לידור, בוא תרגע, אני עוד בבת 50.
1: עוד מה?
0: עוד 7 שנים, קוטי.
1: מה זה 7 שנים?
0: זה טיק טק עובר. בטח איתך שכיף איתך והזמן עובר מהר.
2: לא, יש קרחנות בגיל הזהב. אני מופתע ממנו, למה זה בן אדם, הוא לא יודע להחליט כלום, הוא אוהב לרצות את כולם. הוא שותה קפה שחור עם חלב. פתאום עכשיו החליט לנקוט עמדה. 30 שנה לא נקט עמדה, עכשיו הוא נוקט עמדה.
1: אתה יודע, לפעמים זה עובד הפוך, מרוב שאתה אוהב את הבן אדם, אתה לא אוהב אותו. אתה מבין מה אני אומר? אולי בתוך תוכו...
2: זה בא הפוך.
1: כן, גל רובין.
2: מרוב שאתה ימני, אתה שמאלני.
1: בול, אז אתה חייפילה אצלך איזה טריגר או משהו. אתה מבין, נגיד כל פעם שאני מחזיר את הילדות מהגן, ואני מנקה להם את הגרביים, בום, עולות לי תמונות של אמא שלי שהייתה עושה לי את זה. אתה יודע איזה כללות לגננת, למה היא נותנת... למה היא נותנת לכם שחק בחול, אלוהים של... אתה יודע, כללות של כל ה... אבל אני לוקח את זה בצורה אחרת, כאילו, אני אומר, מה עדיף שיהיו במחשב? במסכים?
0: לא, עדיף בחול.
1: ברור.
0: יפה, תגידו...
2: אבל מה, יש לך כוח כאבא? יש לך כוח לשטויות האלה? אתה לא מעדיף שיהיו במסכים, ויאללה, די.
1: מה? מה זה זה?
0: לא, מה פתאום, אנחנו אומרים ש...
1: זה התפקיד שלי, אנחנו, יש לנו חינוך רוסי מרוקאי בבית, זה חינוך רוסי עם צעקות.
2: יו, יו, זה קושי.
0: תגידו לי, דור תומר, שניכם רווקים?
2: אני בזוגיות.
0: מי זה אני? לידור?
2: לידור, שנה וחצי, עם שני אהובתי.
0: יפה, ומה, גרים ביחד והכל?
2: לא, אנחנו נעבור סוף החוזה הזה. אבל די גרים, אני פשוט גם עם חברים, גרים ביחד כזה.
0: ומה, אתה חושב להציע וכאלה או עוד לא?
2: תני לי, שלב שלב, מה קרה?
0: ואתה, תומר?
2: כל דבר הוא חותך לנו מהפודקאסט. כל סיפור שהוא מספר, הולך לשאול את הקיסרית.
1: יו, אין מה לעשות, ותדע שהוא יתחתן זה יהיה הרבה יותר גרוע. פה עוד יש להם ניבוח.
2: אתה לא מכיר את זה, אתה לא מכיר את זה.
1: נגמר הסיפור, לידור. לידור, נגמר הסיפור. מהרגע שאתה ברציני, זה כבר אתה... יש אחריות, אתה חוזר הביתה, צריך לתת דין וחשבון, אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה. אין מה לעשות, אתה רוצה לישון בסלון.
2: אז אתה, איך אתה מתמודד עם זה?
1: אני חושב פעמיים לפני שאני מדבר, על כל מה שיכול לפגוע במה.
0: אה, זה אחרי שחשבת?
1: מה אמרתי עכשיו שיכול לפגוע?
0: באופן כללי, אני אומרת, כל הדברים שאתה אומר לי, זה אחרי שחשבת עליהם פעמיים?
1: כן, אבל אני חושב מהר, אני חושב מהר.
0: טוב לדעת. אני רוצה לשאול אתכם, אני בסוף השבוע, להבדיל ממכם, לא רק מונדיאל בראש שלי, אני קראתי כתבה של יהודה בוחבוט, והוא אמר את הדברים הבאים. יהודה בוחבוט, בן הזוג של מיכל הקטנה. אי אפשר שלא להימשך למיכל, היא בשלנית נאמבר וואן, זה הדבר הכי חשוב לי באישה, שיהיה אוכל ביתי ושהיא תאהב לבשל.
1: תני לי רגע לחשוב פעמיים.
0: תחשוב פעמיים אתה.
2: אנחנו
0: תומר. כן, כן.
1: כן, זה רדיו, אין דרך הזו.
0: כן, ויהודה מאזין ומיכל.
1: אחלה יהודה, אחלה יהודה.
2: אחלה דבר, יהודה, לך לקובות.
0: לא, מה, אני באמת שואלת, מה דעתכם על זה?
1: מה את שואלת? מה השאלה?
0: מה דעתכם על המשפט? אני כאן, אתם רוצים לשמוע מה דעתי או שאתם? אני שואלת מה דעתכם.
1: שכל מי שמדבר על הקשר בין יהודה למיכל, הוא מקנה. 100% אני אומר לך. רגע, עזבי את הקטע שהיה עם הילדים. הקשר בינו לבינה, כסלי הצלחו לי, כן? אבל כל מי שזה, הוא אומר, וואלה, שיחק אותה. זו דעתי. זו דעתי, מה? אם אני רווק, וזאת מישראל, היום איך קוראים לה? אשתו של, אלמנתו של שדון אדילסון, מרים. אתם מכירים את מרים אדילסון?
2: כן, כן.
1: מה, לידור, אם היית רווק, אתה יודע איזה חיים יש למטוס פרטי, מה היה?
2: אני חשבתי פעמיים ולא הייתי מחליף שאני בחיים.
1: לא, נגיד שאתה רע, אתה עד כדי כך, לא זה וואו. תודה רבה.
0: תומר, הדבר שהכי חשוב לך באישה זה שהיא תדע לבשל?
2: לא, שהיא תהיה לבנה. אני לא אוהב שפומות.
1: למה, למה? אבל אתה עושה לך טריגר?
2: לא יודע, אני עם כל החיים גדלתי עם שחומים. לא יכול לראות, אני גם...
3: אתה מרגיש שזה לצאת קדימה יותר.
0: הוא מתכוון לבעירה, נכון?
1: כן, הוא לא רוצה להגיד אשכנזים מזרחים. אני גם הייתי בדעה.
2: הוא רוצה להגיד. אני גם אשכנזי גיליתי לא מזמן.
0: מה? מאיפה?
1: מה, יש לך חצי אשכנזי?
0: מה, גן?
2: אמרו לי בולגרים אנחנו.
1: הבולגרים הם ספרדים לכל דבר.
2: די, לא ספרדים. אני תמיד...
1: ספרדים לכל דבר.
2: זה קולוניות, עזוב, אל תיכנס לסיפור הזה.
1: כן,
0: זה... אתם רוצים לספר לנו קצת על הפודקאסט מחוץ לסגל? באיזה שעה אתם מגיעים לשם לאולין להקליט? מה הסיכויים שלכם? מי הפייבוריטית?
2: ספר לה על 6 בבוקר כל פעם. מתי אתה קם? 5:20? אני קם ב-5:20, הוא נתקע במסעיות זבל ברבע לשבע. אני מאחר. כל פעם יש מסעית זבל, תקשיבו.
1: טוב, אבל למה 5:20? או 5, או 5:30, כאילו, ב-20 זה כזה.
0: אני ב-5:20 שמה נודניק ל-5:30.
1: כן?
2: בדיוק, אני צריך לצאת מהאשדוד, את מבינה? אז אם אני יוצא בשעה אחרת, אני צריך להגיע לפה ב-10.
1: אין על אשדוד, אתה יודע, אשדוד זה העיר השנייה שלי. אני מת על אשדוד ועל האשדודים.
2: נו, באמת.
1: מה קרה לך, חבל לך.
2: באשדוד הם כולם חברים
1: כאן. מכירים אותי באשדוד גם, מכירים אותי באשדוד.
0: כן, כן, קוטי באשדוד ובברזיל. הוא מאוד מוכר.
1: לא, בברזיל זה בגלל הסדרה.
0: כן, בגלל מלבי אקספרס.
1: הם לא מאמינים, והשנייה.
0: הוא טוען שאם אני אגיע איתו לברזיל, בנחיתה מחכים לו עם שלט קוטי סבג מלבי אקספרס.
1: אוקיי, תומר ולידור, תשמעו שתי סדרות, אני שולח להם הודעות של ברזילאים, ששולחים לי הודעות. אוקיי, לא, אבל באשדוד, בפרסונל, עזבי מהדמות, בפרסונל אני מכיר אשדודים.
0: אני יודעת, עם אילן, חבר שלך.
1: אני הייתי עוד יוצא שהייתי ילד לבנגוס. אתה זוכר את הבנגוס? אתה היית בתקופה של הבנגוס?
2: לא, מה זה הבנגוס?
0: זה זקן אתה.
1: בן כמה אתה, תום?
2: 30.
1: מה, אני 14 שנה?
0: וואו, אני 13. רגע, אתם הכרתם לפני לידור ותומר, או שמה הסיפור, איך התחברתם?
2: לא, הכרנו, הביאו אותנו לאולין לפני איזה 5 חודשים.
0: מה זה הביאו?
2: לא, הביאו אותי לפגישה, שאלו אותי מי אני רוצה לעשות פודקאסט, ואז אמרו לי, פחות ארץ טל, אני נלך על לידור.
1: זה מה שנשאר.
2: לא, אבל אתה לא אמרת את השם שלי.
3: אני אמרתי את השם שלך, אתה לא אמרת.
0: אבל איך אתה הכרת את השם שלו?
1: אבל לידור כבר היה כוכב, תומר. לידור כוכב כבר כמה שנים, אתה רואה אותו בזה.
2: הוא היה מציק לי בהודעה.
3: אה, אתה מכיר אותי?
1: בטח, אמרתי לך, הבעיה שלי איתך רק שאתה אוהד הפועל, אבל אתה מצחיק אותי.
2: אבל אני מזרחי, אתה מבין?
0: רגע, ספר לך אתה מכיר את לידור מלפני.
1: מהסרטונים, כן.
0: איזה סרטונים?
1: מרחבי הרשת, מאיה. מה זה, הוא...
2: לא, אני גם הכרתי את תומר, אבל היה לו בפייסבוק, הוא היה חזק ממש.
1: אותך, רגע, את תומר הכרתי בתקופה האחרונה, את תומר. אותך אני מכיר מזמן את תומר, שהוא פתאום עושה סרטונים, נגיד. ההוא ששם 20 זמרים מזרחית על הפלייר ומשכנע את כולם לבוא.
0: מי זה?
1: תומר, אז רגע, קודם, רק בהגדרות של הסרטונים, כבר הייתי עושה סטופ ונקרא, רק על ההגדרה. ואז הייתי רואה את הסרטון, מצחיק, אבל זה חיבור יפה, כן.
2: אז תחשוב, קוטי, שלפני, בדיוק, בדיוק הכותרות האלה, זה כבר לפני הדמויות, וזה, הוא היה עושה בפייסבוק, היה קבוצה של הבורר.
1: בפייסבוק,
2: כן, ממים של הבורר. עכשיו, אני וחבר, כל פעם היינו שולחים תמונות כזה, אתה יודע, עם תיאורים מצחיקים לתמונות מתוך הבורר, היינו מתפרקים מתחוק, וכל פעם היינו שמים לב שזה תומר עובדיה. עכשיו, אתה לא רואה שם את הבן אדם, אתה לא יודע, זה... לימים הוא התחיל לו סרטונים, ואז אתה יודע, אתה עושה את הקישור בונה, זה הוא מהבורר, וזה, עפנו עליו. ואז פתאום אמרו לי, אתה רוצה לעשות עם, עם תומר? ואז אמרתי, רק אם גם רז שחף בא, קוראים לו שחף רז.
1: זהו. מי שחף רז? זה הוא מהמרוץ למיליון. מהאח
0: הגדול, הבעל של טליה עובדיה.
2: בן אדם קשה לי, דור. אל תראו אותו ככה. לפעמים הוא כאילו דופק לך איזה יציאות, אתה אומר, מי זה? מה אתה רוצה? רפי רשף כאלה, שמי אתה?
1: הוא היותר רציני, כן. אתה יודע, אם אנחנו נקביל את זה לבינינו, הוא גם כל דבר שתומר אומר, הוא אומר לו, די, לא, די.
0: לא, אתה יודע, הוא כבר השווה אותה, הבוקר הוא אמר לי, מאי, את מכירה את ישעיהו ליבוביץ'?
1: כן, מאי, הם לא מכירים אותו.
0: אתם מכירים? לא, תפסיק לחשוב שרק אתה מכיר את השם הזה.
1: הוא לא מכיר את הבונגוס, הוא צעיר, מאי.
0: הבונגוס הוא צעיר, אבל ישעיהו ליבוביץ' זה לא בונגוס.
1: הבונגוס באשדוד זה כמו ישעיהו ליבוביץ'.
0: אוקיי, ואגב, אני הייתי בבונגוס באשדוד.
1: שלי אנשים באשדוד.
0: אז מה הוא אומר לי הבוקר? את מכירה את ישעיהו ליבוביץ'? אוקיי, אז אני ישעיהו ליבוביץ',
1: לצורך הדוגמה.
0: שיוצאת כנגדו.
1: לצורך.
0: טוב, בוא נתקדם למונדיאל, כי יש לנו תוכנית ועוד מרועיין.
1: מי זוכה?
0: מי הפייבוריטית שלכם במונדיאל?
1: רק לצרפת.
2: נגיד ביחד. לא, צרפת הכי טובים, אבל ספרד לדעתי.
0: ברור. תומר, ארגנטינה, לידור אומר ספרד.
2: ארגנטינה זה הלב, צרפת זה הראש, אבל ספרד זה מה שאני חושב שבסוף יקרה הפתעה. אני הולך עם ספרד. אין, את רואה, לא יכול לענות מהר.
0: טוב, יפה. מה עם ניחושים למשחקים הבאים? אז יש לכם? אתם יכולים לעזור?
2: אני טוב בזה, האמת. שאלי אותי, יעקב, אני נותן לך.
0: אוקיי. אני, המזל שלי בחיים שאני באפליקציה עם שם אנונימי, אז אף אחד לא יודע כמה אני גרועה. בואו נעשה בקרוב. הנה, דרום אפריקה, קנדה.
1: 13-2.
2: דרום אפריקה, קנדה?
0: כן.
2: 2-0 קנדה.
1: וואו.
0: וואו, טוב, אני אלך על זה. ברזיל, יפן.
2: 2-2, תרשמי.
1: יואו, תיקו.
0: אני רציתי תיקו, אתה אמרת אי אפשר תיקו.
1: פנדלים.
0: אני אשים תיקו אחד.
2: לא, אין בעיה, אבל ב-90.
1: כן, הסברתי לעזוב, איבט, נו.
0: אוקיי, אז לשים תיקו 2. תודה, הכי מחמאה שאמרת לי, איבט. גרמניה, פרגוואי.
2: 2-1 גרמניה, לא 0 גרמניה.
0: אני שונא את האימור הזה של 2-1. אף פעם הוא לא תופס ה-2-1 בשום מקום.
1: 3-1.
0: הולנד, מרוקו.
1: מרוקו, 2.
2: 3-2 הולנד. מרוקו,
1: הולנד. מרוקו.
0: מה פתאום, מה לא הולנד?
1: בטח, מה זה?
0: מרוקו?
2: אני בלבד 3-2 הולנד או 3-2 מרוקו. נראה לי הולנד.
1: מרוקו הגיעו לחצי גמר במונדיאל הקודם.
0: טוב, חזקים. חוף השנהב, נורווגיה.
1: אני רוצה את חוף השנהב. לא סובל את הנורווגים, זה נראה כאילו עושים את כולם באותה מעבדה, מאותם
0: זירות. טוב, מספיק בינתיים. צרפת, שוודיה, זהו, אחרון.
1: צרפתים, ימח שמו.
0: שאני אלך על 3-0.
1: אני מקווה שהצרפתים...
0: טוב, תודה רבה, עזרתם לי מאוד.
2: תודה רבה, מאיה.
0: לידור אדמוני, תומר עובדיה, הפודקאסט מחוץ לסגל, נאחל לכם בהצלחה, שפע, שתבואו גם בעונה הבאה של מה שתגידו בעזרת השם.
1: כן, אמן. בסוף.
2: אנחנו באים השבוע, וגם חכמים גדולים אחלה פודקאסט, לא שאנחנו צריכים...
1: אז זהו, היה לכם עוד פודקאסט, לא זה, עכשיו יש לנו...
2: יש לנו.
1: שני פודקאסטים יש לכם, רגע, יש את הפודקאסט הרגיל שלכם.
2: נכון, זה חכמים גדולים.
1: כן.
0: והמונדיאל זה ספיישל.
1: זה בנפרד.
0: אתם יודעים שאני גם באולין?
2: בטח.
1: מההסתדרות.
0: אז תשאלו את החברים שם על הפודקאסט שלי.
1: עם ההסתדרות, אם אתם צריכים הנחה לביצים או שמן, קופסאות שימורים, תכניסי אותם למועדון של השתי פסטה ב-4 שקל.
0: אתה יודע מה המזל? שיש לי את קוטי, שהוא עוקב אחריי, האלגוריתם לא מפספס שום סטורי שלי. אוהבים אתכם, לידור ותומר, בוקר טוב.
4: אוקיי, אוקיי, תודה רבה, מאיה וישעיהו.
1: מצחיק.
4: מצחיק. וואי, זה דפת. חייבים רגע
5: הפסקה. כבר חוזרים. כאן ג' חוגגת 50.
6: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
7: איזה רשת.
8: רשת ג' גל חדש.
5: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: 32 אחרונות!
12: ותפסים? יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! דרום אפריקה נגד קנדה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
18: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: כאן ג' חוגגת 50.
22: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
5: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
23: הנה התחלנו. התחלנו.
24: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. תגיד בוקר טוב לאליאב זוהר.
1: בוקר טוב, אליאב זוהר, מה שלומך?
25: בוקר טוב, חברים שלי.
0: מה העניינים? מה קורה?
25: וואלה, איזה שעות שתהי בריאה.
0: אנחנו כבר רגילים, אליאב. האמת שבדיוק דיברנו עם לידור ותומר מהפודקאסט מחוץ לסגל. הנה, גם הם מתעוררים בבוקר.
25: רגע, אתה תצאת מקריית גת, אני רוצה לדעת.
0: את האמת?
25: נו.
0: רבע לשש.
1: רבע לשש.
0: אבל אני מספרת לאנשים 5:30, אז נשמע כזה יותר רציני. רבע לשש, כאילו לא מספיק מרחמים עליך, אבל אם אתה אומר 5:30, יש יותר רחמים.
1: ואתה וקריטי.
0: בדיוק. אתה מה אומר? מתי אתה יוצא? מתי אתה קם, קוטי?
1: אני קם ב-5, עגול.
0: הבנתי. טוב, כי יש לך להתפלל.
1: חמש.
0: אתה, אליאב, קמת לכבודנו, שאתה בכל מקרה בגלל הילדה?
25: אני קמתי לכבודכם. אני מבחינת השעות. תשע וחצי, עשר, זה...
1: לגיטימי, אחי, במקצוע שלכם.
0: מה לגיטימי? ומי עם אריאל?
1: במקצוע שלהם זה לגיטימי, סליחה, מה היה, את יודעת, אולפנים, הופעות, צריך לשמור על הכל.
25: קודם כל, קוטי הביא עניין חזק, הוא צודק מאוד, כי אם עכשיו זמר לא ישן כמו שצריך, זה מחרבן קריירות של הרבה מאוד אנשים, אם בן אדם לא שומר על... על שעות שינה טובות.
0: בסדר, זה אני יכולה להגיד להרבה מקצועות, עם כל הכבוד לזמר. גם נגר, אם הוא לא ישן טוב, אז השולחן לא יהיה יציב.
1: אבל נגר שנייה יכול...
0: בוא, מה, כאילו, כולם צריכים שינה טובה.
1: הוא לא יכול שנייה על הקהל, טוב, תמשיך, נו, עזוב, אנחנו לא נשכנע.
0: רגע, אריאל, ספר לנו עליה, על אריאל, הבת שלך. אני תוהה, אין לי בעיה עם הזמר שלא מתעורר, אבל כשיש תינוקת בבית והיא בוכה, גם אם אני קמה להעניק, אני מצפה שאבא יגיב טיפה לאירוע, לא המשך לשם כאילו
1: כמו. ציפיות ישר לקריות.
25: קודם כל ישר העלית אותי לגרדום, אני עושה את ההאכלות של הלילה. אני הולך לישון מאוחר, אז מראש כל ההאכלות של הלילה זה אני עושה.
0: יפה, ככה תתחיל.
25: אבל בבוקר תני לישון.
0: מספר לנו על אריאל, איזה ילדה היא נוחה, היא כיפית, אתה מתחבר, התחברת מהרגע הראשון?
25: היא מדהימה ומתוקה, ומהרגע שהיא יצאה מהבטן של אמא שלה, אני השתגעתי, אני התחרפנתי, אני איבדתי את הצפון, באמת, זה משהו שהוא לא נורמלי.
1: לידה זה דבר מדהים.
25: תראה מה יהיה לך, וזה...
1: היית בלידה?
25: הייתי בלידה.
1: זה דבר מדהים, לידה.
25: אני מהפרימיטיבים, קוטי, אני נחל להיות בלידה.
1: יאללה, זה דבר מדהים.
25: זה קסם, זה לראות את הקדוש ברוך הוא מולך.
1: לא יאמן.
0: מי בחר את השם אריאל?
25: האמת שאני וספיר יחד עם... עם הרב מרדכי יוסף.
1: שם מהמם, היה אצלנו באופציה, שם יפה מאוד, אני רציתי...
25: כאילו, התייעצנו בזוהר הקדוש, כאילו, הלכנו, ישבתי עם הרב הזה, והבאנו לו איזה אופציה של שמות, איזה 10 שמות, ומסתבר שכל שם יש לו דינים מסוימים, נגיד, יש כל מיני שמות, זה שם שהוא לא טוב לילד, וככה, וכו', ועד שהגענו לאריאל פתאום, ואז הוא הלך לי בזוהר, היה איזה רבע שעה בזוהר הקדוש בדק, ואמר לי, זה השם
1: כמה זה חשוב, אתה צודק, חשוב, שם של בן אדם הוא פותח לו, אני ממש בגלל זה הוסיפו לישראל.
0: אני התייעצתי בדרך לברית על השם, בדרך, כי אני לא הייתי סגורה, אמר לי הרב, גם לא הייתי סגורה, התקשרתי לעוד רב. נתן לי את אותו השם שהרב הראשון אמר.
1: אז הנה,
0: כאילו. אמרתי, טוב, יאללה, את יכולה להיות רגועה, שני רבנים, את רוצה, יאללה, זה השם.
25: אנשים היום זורקים שמות ככה על הפאדי, זה משמעות לכל, זה לכל החיים, זה ייעוד של בן אדם, יכול להיקבע לו על פי השם שלי.
0: למה קראו לך אליאב?
25: לי קראו אליאב על שם סבא שלי אלי, אבא של אבא שלי.
1: פעם ככה זה היה, על השם של הסבא. אני קראו לי קוטי כי שני הסבות שלי היו בחיים.
0: זה רק עם...
1: אז לא נוהגים, נוסעים בטרמפי.
0: אליאב, בימים אלה גם פתחת פיצריה חדשה בקריית גת, אני טעמתי נדירה. ספר לנו על זה, מאיפה זה הגיע, כי זה היה די מפתיע לשמוע שאליאב זוהר פותח פיצריה.
25: אני הרבה שנים, כמו שאת יודעת, אני גם במרוצים וזה, ומתחרה בערד כל שנה, אוהב להתחרות ברייסים.
1: של מה, ברגליים או במכונית?
25: לא, במכונית, במכוניות ספורט.
1: בטח, באמת, אליאב?
25: כן, חולה על זה, אני מאוד מאוד חובר לתחום המרוצים.
1: אני אופנועי.
25: כל שנה מתחרה, ובאחד המרוצים פגשתי באיזה בחור שפירקתי אותו כאילו במרוץ. ופתאום אחרי שניצחתי אותו, נהינו חברים הכי טובים. ולאט לאט התחלתי להבין פתאום מי הבן אדם, ופגשתי בבחור שקום לו רענן נוסל, שהוא אחד מהטופ 20 פיצוליו הכי גדולים בעולם, מסתבר.
1: פיצוליו זה בחור שעושה את הפיצה?
0: כן.
1: הנה, למד... מה את אומרת? כן, כאילו את מכירה את זה.
0: אני ידעתי גם מה זה בריסטה.
1: בריסטה כולם יודעים.
0: לא, בגלל ביבי והסרטון אתם יודעים מה זה בריסטה. לפני זה לא ידעתם כולם מה זה בריסטה.
1: זה נפוץ.
0: אז פיצוליו זה גם נפוץ. בעולמות הקולינריים שלי, פיצוליו זה נפוץ.
1: סומליה זה הבחור של היין, אבל זה, איך אמרת, אומרים?
0: פיצוליו,
1: יפה.
25: והוא לפני שנה וחצי, הבחור שכזה זכה, הפיצה שלו זכתה על ידי הפדרציה הבינלאומית לפיצה באיטליה, באחת מ-100 הפיצות הטובות בעולם. כל הפטנט שלו על הבצק, אתה יודע שהמשולש עומד באוויר כמו חרב.
1: הם משקיעים בבצק יותר, לא כמו אצלנו.
25: מטורפת כאילו. ואז הוא הביא אותי לטעום, והפסקתי לאכול כל פיצה שאני מכיר, אחי. בגלל זה הלכתי לפתוח את הפיצה.
1: נינו, נאללה.
0: אה, מדהים.
1: מזל שהבחור לא עבד עם דונר טורקי עכשיו, איפה היית? מה יעשה דונר טורקי? אבל ראיתי שהפיצה גם גדולה כזאת. מה, זה הקטע כאילו? המשולש יותר גדול?
25: משולשים ניו יורקים, אחי, כמו במנהטן. משולשים טורפים כאלה שעומדים באוויר, לא זזים, קריספים. ואני איתך את האמת, אחי, כרגע זה כובש את קריית גת. אני התחלתי לפתוח כזה בקטנה, במתכונת משולשים במקום, מתכונת סלייסים מצומצמת, ומסתבר שאנשים חסר להם ניו יורק, הם רוצים להרגיש ניו יורק.
1: קצת אווירה של ניו יורק בקריית גת.
0: איזה נחמד, אליה, והתגובות על זה, אני קודם כל הייתי בפתיחה, ראיתי שם את כל החברים מגולדסטאר פיליפינים. זה מרגיש שהתחברת שם לכולם אם כולם הגיעו. חוץ מאיסקוב.
25: מאוד, גולדסטאר פיליפינים הייתה... איסקוב גם מן הסתם היה אמור לבוא, הוא טס. איסקוב זה חבר, הוא אחלה גבר שבעולם.
0: אז ממש התחברת לכולם.
1: זה עוד לא היה... שידרו את העונה כבר?
25: לא, זה אמור להיות משודר בעוד כמה חודשים.
1: אני מחכה לזה בגלל רון נשר.
0: אתה יודע שראיתי אותו בפתיחה? ראיתי אותו בפתיחה של הפיצה.
1: הוא בא.
0: אני אעשה ספוילרים או שאני לא אעשה ספוילרים בשידור?
1: לא, אל תעשה ספוילרים.
0: הוא לא יסתדר עם מישהו.
1: מי, מיסקוב, את זה הוא יראה במהלך.
0: הוא כבר דיבר על זה.
1: למה הוא שאומר משהו בבטן?
25: אני אתן לכם ספוילר קטן, זה התחיל בגללי.
1: כן?
0: די, רגע, אז מה קרה?
1: לא, אתה, הוא לא יספר לך.
25: זהו, עכשיו עוצרים, שירון לא יהרוג אותי.
1: אבל מה, אז אני מקווה רק דבר אחד, באמת, שאתה יודע, שירו אותו באמת, את רון נשר, את הכל, למה... לפעמים מפילים כל מיני דברים בעריכה, וזה אני מקווה.
25: הכל יוצא במקסימום בעריכה. הכל יוצא החוצה.
1: שווה לחכות.
0: יפה. טוב, אז אליה, ומה נאחל לך שתצליח, שתגדל את אריאל בנחת, יחד עם ספיר אשתך, שתופיע מלא, שתוציא עוד שירים, שתהיה בריא, ודש לאבא.
25: שכתבתי עליה. יחד עם בן צור היקר, ששכחנו כבר...
1: עם בן צור כתבת את השיר?
25: לדבר על השיר עם כל ה... יפה. יש הרבה דברים בחיים שלי כרגע, דיברנו על הרבה. אבל שיר חדש, קוראים לו אריאל, כתבתי יחד עם בן צור ונתנאל גיאת, חברים שלי, אחים שלי. וזה שיר שבאמת ממחיש את כל האהבה שלי אליה, לא צריך לדבר יותר מדי.
0: קוטי אומר, עכשיו יש מיכל, יש אריאל, מה השיר הבא?
25: אני שמתי לב שיש לי בינתיים, ברוך השם, לדעתי ברכה עם שמות.
1: אמרתי להם, בידי.
25: להמשיך עם הקו הזה.
1: כן.
0: יפה, אני אמרתי לקוטי ש...
25: ממשיכים.
0: זהו, אני אמרתי לקוטי שלקוטי אין שיר על שמו, ונגיד לי יש את מאיה של שלום חנוך.
25: נכון.
0: שזה תודה לאל.
1: מאיה יותר קלית מקוטי, מאיה.
0: הנה, אולי אליה, וירים את הכפפה.
1: אני אשי, יש צבא על שמי.
25: תשאיר לי לשאור את הקליטות, אל תדאג.
0: אליה זוהר, אנחנו רוצים לשמוע את אריאל, שיר חדש שלך, תצליח, אוהבים אותך.
25: אוהב אתכם, חבר'ה.
0: דש לאבא.
25: סור.
0: ולאימא גם. נקרא, הם גרים לידי.
1: דש להורי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: 32 אחרונות.

0: שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
3: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מה קורה, קוטי?
4: מעולה, מה זה?
3: מה העניינים?
4: בסדר.
3: אנחנו תכף נבחר את השיר שנסיים איתו את השעה. אתה רוצה לבחור אתה?
4: וואי, כן, יש לי איזה שיר. אני רציתי לשמוע אותו בפינת הדיכאון, אבל הוא לא יכול לחכות עד יום רביעי.
3: עד כדי כך?
4: כן, כן.
3: עד כדי כך סקרנת?
4: כן,
3: שלא. קיבלת תגובות על פינת הדיכאון שלי?
4: מה זה?
3: כשלא היית פה?
4: קלאסיקה, אמרו לי.
3: מה זה קלאסיקה? אני קיבלתי הודעות ברמת
4: ה... מי, את בחרת את זה?
3: כן?
4: זה יוסי עדן, אני עוד הייתי שומע אותו בדיסק, היה דיסק ירוק וגם קסט.
3: איזה הודעות קיבלתי, מאיה, איך מתאים לך פינת הדיכאון, וואו, איזה בחירות, כל הכבוד לך.
4: בטח, אני הייתי מבסוט.
3: אני אתן לך מחר את פינת הערמות שלי בתמורה.
4: לא, לא, אני לא...
3: על זה שנתת לי את פינת הדיכאון ברביעי.
4: את לא חייבת, מאיה, אל תפילי.
3: אני אתן לך את פינת הערמות.
4: אל תפילי עליי עכשיו. אוקיי, יש לי שיר לפינת הערמות מחר.
3: לא, תעביר מחר לפינת הערמות.
4: יש לי.
3: תעביר להם את השיר שאתה רוצה לשמוע בסוף השעה שלנו. העברת?
4: כן.
3: יופי.
4: שמעתי אותו במקרה, אחרי שנים שלא שמעתי אותו.
3: יופי, טוב.
4: שילוב שלא ידעת שאת צריכה.
3: הבטחנו לכם את הסיפור המזעזע שפורסם אצל דניאל אמרם, שאני בהלם, באמת, אני בהלם. אני לא יודעת איך להגיב לזה, קוטי.
4: איך תגיבי, מאיה? אין לך בנות.
3: מה קשור?
4: יש לך בנים.
3: נו, ומה זה קשור?
4: בן זה לא כמו בת. דאגה של בן זה לא כמו דאגה לבת, מאיה.
3: אבא מקריית גת, כך
4: אבל
3: כתוב.
4: אבל זה מטורף.
3: שהשפז את הבת שלו לאחר שיצאה עם ערבי. אני לא מתחרט, זה בא מכאב עמוק. לכאורה, כמובן. בשישי חשפנו כאן לראשונה בדניאל אמרם.
4: הוא הגיב, אבא?
3: כן, זה בתגובה. אתה שלחת לי את האייטם.
4: לא, רק את הכותרת, לא נכנסתי, נראה לך לבפני. אני לא רוצה...
3: לא קראת את האותיות
4: הקטנות? לא רציתי שייכנס לי דמיון.
3: בשישי חשפנו כאן לראשונה בדניאל אמרם על צעירה בת 20 מהקריות. פה חשוב לי להגיד, אם קריית גת או הקריות, זה לא. אנחנו קריית גת לא הקריות. דניאל, תתקן את זה בבקשה. שהותקפה באלימות פיזית קשה והובלה לבית חולים לאחר שאביה גילה שהיא יוצאת עם ערבי. בתגובה, הוא מוסר לנו לאחר החשיפה שהגיעה למעל 1.5 מיליון צפיות. אני לא מתחרט על המעשה, זה הגיע מכאב עמוק, שאף אחד שהוא לא במקום שלי לא יבין.
4: קודם כל, שזה צרות של אנשים אחרים שלא יהיה לנו צרות, אנחנו לא צריכים את ה... אבל מה, הוא שפז אותה, מה, הוא שלח אותה לבית חולים?
3: תקשיב, מראים תמונות של האלימות, של הסימנים, ככה מפרסם את זה דניאל אמרם, ואז התגובה הראשונה שנעוצה, האם זה עזר לתגובת הבת מחר אצלנו? תוודאו שאתם עוקבים. עכשיו, אני באמת, אני מחבבת את דניאל אמרם.
4: מה, זה סיפור, מה את רוצה? זה סיפור.
3: כן, אבל תראה.
4: זה סיפור פה, זה סיפור מורכב, זה סיפור שכל אחד יכול להגיב ולהגיד, אבל אם הוא היה במקום של הבן אדם, אני לא יודע איך אנשים היו.
3: מה זה המקום של הבן אדם? קודם כל היא בת 20.
4: אז מה זה אומר, שאתה כבר לא אבא שלה?
3: לא, אבל אתה... מה זאת אומרת? היא בן אדם מספיק בוגר, לקחת את ההחלטות שלה. עכשיו, ברור שאם אתה נגד זה, אז אתה אומר לה שאתה נגד זה, אתה לא מפרגן, אתה מאיים, אתה הבת שלי, אני לא אבוא לחתונה, לא יודעת. אבל לבוא ולהתנהג באלימות פיזית, כאילו, מה העניינים? ומנרמלים את הדבר הזה, של זה בסדר להרביץ, כי תקרא את התגובות. כל התגובות, זה כל הכבוד, הוא היה צריך להרביץ לה, שלא תצא עם ערבי. רוב התגובות הן כאלה, מדי פעם יש איזו תגובה. אני מזועזעת מהתגובות פה.
4: יש פתרונות, דרך אגב, זה יכול להיות ערבי, זה יכול להיות גם יהודי שלא מוצא חן בעיניך, איזה בן אדם נאלח, או איזה סוטה, או איזה...
3: בדיוק.
4: אוקיי, אבל יש דרכים לפני ה...
3: עכשיו, אתה יודע, דניאל,
4: אבל
3: כאילו...
4: אבל אני כן בעד שה... בטח שההורים צריכים, גם בגיל 40.
3: למה? אתה חושב שאתה באמת יכול להשפיע בגילאים כאלה?
4: בלעדיי ובלעדיי אמא שלה ואלוהים היא לא הייתה בעולם הזה. וכמו שאני 18 שנה, בעזרת השם, עד גיל 18 היום החוקי, נכון?

0: 18 שנה אתה מגדל את הילדים, ונותן להם הכל כדי שיסתדרו לבד בעולם, זה לא אומר שזהו, נגמר הסיפור. הם עדיין הילדים שלי. גם שהם נשואים.
1: בסדר, אבל אם הם עושים אוקיי. משהו שהוא
0: כי
1: לא...
0: כי אם לא, אז מישהו
1: אבל יבוא... אבל אם הם עושים משהו שלא לרוחך...
0: אז אני אשתוק, אז תמיד, האם הבת שלי מתחתנת והבעלה נותן לה מכות, אז גם אני שותק.
1: לא, פה זה לא המקרה הזה.
0: עכשיו אז גם... אם אני רואה את המקרה הזה לפני... שהיא מתחתנת איתו ומביאה
1: איך
0: איתו...
1: איך אתה יודע מה יהיה?
0: אתה רואה על אנשים, אנשים לא מתחילים לקוט סתם באמצע החיים, מאיה. אתה רואה עם מי אתה מתחתן, אתה, במיוחד אם אתה צופה מהצד. אם הבת שלך מביאה חבר הביתה, היא לא רואה איך הוא מתנהג אליה כי היא בתוך הסיטואציה. אם אני אבא שלה מסתכל על זה מבחוץ, אני רואה, ומי יותר מאבא ואמא יודע, אם לפעמים יותר מהבן אדם, אם הוא מתאים להיות בעלה או לא, אם היא מתאימה לשתו.
1: סיפור מזעזע, וזה שהאבא מגיב ככה, במקום להיות בחקירת משטרה,
0: איך הוא מתראיין בכלל?
1: לא הבנתי, וזה שהבת עכשיו רוצה לעלות לשידור אצל דניאל אמרם, לפני שהיא הולכת למשטרה.
0: אבל היא לא תתלונן עליו.
1: כולם מתעסקים בחברה שלנו, וגל רובין, ואיך מה העולם נהיה, וואלה, עזבו רגע את האח הגדול, יש פה מציאות שקורית שהיא מזעזעת, ואסור לנו לנרמל את האלימות הזו, וגם לא את הגזענות.
0: זה מקרים שאת רק שומעת עליהם.
1: אנחנו סיימנו את השידור, קוטי, זמן להגיד תודה. בקשה. תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, לטכנאי הסאונד שלנו שרון לרנר, תודה רבה לך. קוטי סבג, אנחנו נהיה כאן מחר, קיבלנו גם הודעה שאני רוצה להקריא לך אותה, אפשר להתחיל לנגן את השיר שהוא ביקש? ביקשת שיר? הנה, כותבים לנו ככה.
0: זהבה בן ושריף, איזה שיר.
1: בוקר טוב, קוטי, נפגשנו במלון ביום חמישי, בעלי מאוד רצה לבוא להגיד מילה טובה. מנעתי ממנו, אמנם היית לבד כי יצאת לעשן, אבל ראיתי כמה אתה מנסה לשמור על פרופיל נמוך. הוא אומר שהגזמתי, מה מאיה אומרת?
0: עליי זה, את קראת את זה?
1: הוא ראה אותך במלון והוא לא ניגש.
0: איי, חבל.
1: מה?
0: אני נחמד, אני ניגשים, אני ניגש. בת זה העיניים. איזה שיר, תשמעי את שריף עכשיו.

0: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
9: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מתעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רכב ברחוב סערון ביפו נהרג גבר בן 38, ילד בן 6 נפצע בינוני. צהל חיסל מחבלים בדרום לבנון ובדרום סוריה. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי ישראל ערוכה לפעול נגד איראן גם אם תצטרך לפעול לבד. יאיר גולן אומר כי דברי נתניהו על הקמת ממשלה לאומית רחבה הם סיפורי מעשיות.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 9, כאן קובי ברקאי. בפיצוץ רכב ברחוב סערון ביפו נהרג גבר בן 38. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי ההרוג מוכר למשטרה. בנו, ילד בן 6, היה ברכב נפצע בינוני ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. נבדק החשד שהחיסול הוא נקמה על הרצח ביפו לפני 3 ימים של הנער אחמד ג'אברי בן 16. כתבתנו מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 135 בני אדם. ההסכם עם לבנון, ראש המל"ל לשעבר הפרופסור יעקב נגל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם כולל הרבה דברים טובים לישראל ומעביר מסר חשוב לאיראן.
13: אנחנו לא נותנים יותר מדי בשביל ההסכם הזה. קיבלנו יחסית, אני אומר לא הרבה מדי, אבל קיבלנו די הרבה אמירה ברורה של מדינה שאנחנו רוצים את ההסכם שלום לאורך זמן, בהנחה שמישהו יפרק את החיזבאללה מנשקו, וכנראה זה יהיה או ישראל או אם בסוף איראן תחליט משטר ולא יהיה להם תמיכה. אני לא רואה בזה את אי הפאר וההישג המדיני, אבל בהחלט אני רואה בזה הישג מדיני חשוב.
11: הפרופסור נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בתוך כך, צהל חיסל אתמול באזור נבטיה כמה מחבלים שפעלו סמוך למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו, כמו כן הותקף משגר של ארגון הטרור. כמו כן, במרחב ההבטחה בדרום סוריה, חיסל צהל כמה מחבלים חמושים. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בישראל ערוכים לפעול נגד איראן, גם אם נצטרך לפעול לבד.
14: כל הסכם עם המשטר הנוכחי באיראן הוא הסכם רע. ברור שהם לא עומדים בשום מתחייבות, גם אפילו בהבנות הראשוניות שהיו עם ארצות הברית, הם לא עומדים בה. לי אין ספק שהמשטר הנוכחי הזה מתישהו יחזור לסורו, גם בסוגיית הגרעין, גם בסוגיית הטילים הבליסטיים. סביר להניח שזה לא יקרה בתקופת הנשיא טראמפ, לאחר מכן, ולכן אנחנו בישראל כמובן ערוכים לפעול מול איראן, גם אם נצטרך לפעול לבד.
11: השר כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. דברי ראש הממשלה אמש כי יקים לאחר הבחירות ממשלה לאומית רחבה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי נתניהו כבר הוכיח שהאינטרסים הפוליטיים שלו גוברים על רצונו באחדות בעם.
15: זה סיפורי מעשיות. נתניהו הוכיח עד היום, גם בתוך כדי מלחמה, גם אחרי המחדל הנורא והיום הנורא של השבעה באוקטובר, שהוא בשום פנים ואופן לא מוכן לוותר, לא על סמוטריץ' ולא על בן גביר, לא על גולדקנופס ולא על דרעי. הוא העדיף להכניס רק את בני גנץ שבאופן מחפיר נכנס לממשלתו, ולא הכניס את יאיר לפיד, כי יאיר לפיד אמר לו שמה תתפטר מהקיצונים, כדאי שנלמד את נתניהו כמו שצריך.
4: כאן תחזית.
9: הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר עוד התחממות, ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות, זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות.
17: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: ג' עכשיו, אהרון פררה. כאן ג'
18: 9 ועוד 4 דקות, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית. משהו חדש מתחיל, זה יום ושבוע חדש, ואני שמח שאתם נצמדים אל היצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. יחד נסדר את הראש והלב לקראת הבאות. נקווה שרק דברים טובים, בשורות טובות. אז מכל מקום, מכל דרך שבחרתם לצרף אותנו לתדר שלכם ושלנו, שתהיה לנו הזנה נעימה ישראלית. כאן פררה.

טסה רץ, וזה משקף את מה שכולנו עושים בראשית השבוע כדי להספיק, כדי להגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו. בוקר טוב, איילה אינגדשית.

או לא גר באזור, אבל מקדיש בוקר טוב לפלורנטין, אהוד בנאי. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש. כאן ג' 19 דקות אחרי השעה 9, ועוד 30 שניות.

בזמן האחרון לא מעט שירים חדשים נשלחים אלינו, וגם אלבומים. שוב מדובר במיני אלבום שיצא בתחילת החודש, עדן בן זקן הוציאה אותו. אלבום חדש רביעי, חמישה שירים. אשמיע לכם מתוכו את לופ שלא נגמר. המילים עוד היה ביחד עם אבי אוחיון ועדן בן זקן, ומשתתף גם מתן דרור. לופ שלא נגמר חדש.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לא בשלו נקמה.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' FM סטריאו 97.8 ו-105.5.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
7: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקטת הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרופים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: 90 שנה לשידור הציבורי.
10: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
9: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
11: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
9: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
12: אלי אוחנה!
9: ישראל. ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
13: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
9: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
14: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוטים,
9: חובה. וכמובן... בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כאן ג' חוגגת 50.
6: משק ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
16: תני לי רק קצת יחס רב.
17: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חספוס אמריקני, ונשמה הכי ישראלית שיש. בשלישי, כאן גימל מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו.
18: בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד.
17: שלישי ב8 בערב, כאן גימל.
19: אכן כאן גימל, שבנו על המוזיקה, אתם לא לבד. גם מאיה אברהם איתנו.

מכירים את המתכונת שלנו טוב טוב כאן בגימל, לצד שירים מוכרים ותיקים, גם שירים חדשים, לא כשמדובר בזמר והיוצר, זוכה הכוכב הבא, הנציג שלנו לאירוויזיון עם מישל, אז אחרי הצלחה מסחרת באירוויזיון, נועם ביתן, בשיר ראשון אחרי התחרות, תמיד רציתי עוד וזה טוב. את השיר אגב הוא כתב לפני כשנתיים, ואחרי המסע שהוא עבר השנה, המילים מקבלות עבורו משמעות אחרת. שאיפה להמשיך ליצור ולא לעצור.

0: פחות מדקתיים ונשוב על המוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: שלושים ושתיים אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! דרום אפריקה נגד קנדה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: יואבים רובוטים, זה יופי!
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
9: כפוף לתקנון.
10: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
11: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
1: כאן ג' חוגגת 50.

חותמים שעה ראשונה. מודה בשמכם ליגל אושרי, גם אביב גפן היה כאן בפרידה, ונועם ביתן עם שירוי חדש, אבישי כהן אליעד, מאיה אברהם, עדן בן זקן גם כן עם שיר חדש, איתן עמדי, אהוד בנאי, איילה אנגדשת ודודו טסה, וגם דני רובס. תודה לכם, מוזמנים להישאר, יש לנו שעה נוספת. מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בג' חותמת קרולינה, בוקר אור ושבוע טוב, למני פררה.

0: מיד חוזרים.
1: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! דרום אפריקה נגד קנדה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן ג' חוגגת 50.
9: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרכיב אתכם. רדיו רשת ג', רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו נהרה גבר בן 38, ילד בן 6 נפצע בינוני. צהל חיסל בשבוע שעבר ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם אחד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית נגדה תגרור תגובה קשה מצידה. בגץ דן בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 10, כאן קובי ברקאי. בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו נהרה גבר בן 38. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי ההרוג מוכר למשטרה. בנו, ילד בן 6, היה ברכב נפצע בינוני, ופונה לבית חולים וולפסון בחולון. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. נבדק החשד שהחיסול הוא נקמה על הרצח ביפו לפני 3 ימים של הנער אחמד ג'אברי בן 16. כתבתנו מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 135 בני אדם. צהל חיסל בשבוע שעבר ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל, ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. מצהל נמסר כי בזמן האחרון מנסים מחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. התקיפות האמריקניות הלילה באזור מצר הורמוז באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית תגרור תגובה קשה מצידה.
2: خب دشمن به هر حال همونطوری که ما قبلا هم پیش بینی کردیم و الان هم همون پیش بینی رو داریم دشمن عهد شکنی است.
1: דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחייבי אומר כי האויב האמריקני מפר הבטחות וכי הוא רמאי ולא אמין. הגבנו לכל מה שהאויב עשה, אם האויב יפר שוב את הבטחותיו ואת הפסקת האש, נגיב בצורה עוצמתית יותר. דברי דובר משמרות המהפכה, מהם הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. הפרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם עם איראן יסייע לה להשתקם.
3: אני חושב שאנחנו צריכים שההסכם הזה יתפוצץ, כי ההסכם הזה לא מוביל לשום דבר טוב. הוא מוביל למצב שבו איראן יתחזק, איראן תקבל כסף, בכסף הזה אנחנו יודעים מה היא תעשה, היא לא תיתן לעם חינוך, אוכל ומים, היא תמשיך לחזק ולשלוח כסף לחיזבאללה.
1: יעקב נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. לפני זמן קצר נמסר על רצח כפול בקלנסווה. שני גברים כבני 40 נרצחו. צוות מדע קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. בגץ דן שוב הבוקר בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי העתירות עוסקות גם בפגיעה בחובת החשאיות בהצבעה בכנסת וגם בעצם המינוי של פרקליטו של ראש הממשלה לתפקיד המבקר. כתבתנו מוסרת כי חברת הכנסת טלי גוטליב הוצאה מהדיון לאחר שקרא קריאות ביניים. הכנסת מסרה לבגץ בשבוע שעבר את נימוקיה מדוע אין לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה. בהתהפכות מסעית בכביש 6 בין מחלף נשרים למחלף זורק נפצע קשה נהג הרכב כבן 35. לוחמי האש שהגיעו למקום חילצו אותו מהמסעית והוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות.
0: כאן תחזית הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית, התחממות קלה והכבדה באומס החום. מחר עוד התחממות ויעשה מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו אהרון פררה.
4: בוקר אור, שבוע טוב, לקראת שבוע חדש. נפתח עם משהו אופטימי, מלא תקווה.

ישנם שירים שאתה שומע שהם מבצעים פשוט נהנים מכל רגע. זה מה שסיפר גם לאה שבת על ההקלטה הזו עם מתי גאון כספי, זכרו לברכה. לעוד יבוא היום, כמובן למילותיו של אהוד מנור. בוקר טוב לכם, 8 דקות אחרי השעה 10 ועוד 30 שניות. בלי להרגיש שצאנו כבר על השעה השנייה במפגש בינינו, אין לי מושג מה הספקתם, אבל העיקר שאתם כאן מקבלים השואה, מפעילים את הדמיון בזכות היוצרות והמפצים במוזיקה הישראלית. יש לנו מה לסדר, נכון? כל כך הרבה חדשות מסביב. זה חשוב, אבל חשוב גם לקחת פסק זמן. אז אחרי הפתיח הסופר אופטימי, תמשיך באופטימיות זהירה דנה ברגר. זה חדש שלה. אם נותרנו, נוהב. ולרוב כששיר מתחיל בשריקה, זה כבר משדר משהו משוחרר. האזנה הישראלית לכם, ממני פררה.

וואו, הרבה זמן לא שמעתי את השיר הזה של ברי, עבדים, לדעתי, בערב פסח פעם אחרונה. הנה טייב חוזרת הביתה. יש לה אלבום חדש, והוא נקרא אני ונינה, 11 שירים. היא כתבה והלחינה. הביתה.

מעניין לאן השיר הזה יחזיר אתכם. החידוש של הודיה להביתה לחזור, המילים יורם תרלב והלחן של אביבה אברון, ביצוע במקור של שרה בדישי, הביתה לחזור. אתם כבר בבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג'

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים.

0: רשת גימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
0: משדרת את היום. גימל.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.

0: בגימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: 32 אחרונות
2: וטפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
9: לנושאים
10: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
0: כאן ג' חוגגת 50.
11: כולם עם ג'
12: ו-7.8, 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

בלי להרגיש. חלפה עברה לה עוד שעה, ואנחנו לפני שניפרד ונשמע שוב, נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה הזו. תודה לקורן הלל, גם לחברי טיפקס וחיים אוליאל, בועז בנה היה כאן, וגם נצ'י נצ'. אמיר ובן שערכו ג'ן בורדו, תודה להודיעה ונינת אייב עם שירה החדש, לברי סחרו ומאור כהן, לדנה ברגר, לאה שבת, למתי גאון כספי. אנחנו מיד אחרי חדשות השעה 11 כאן בג' נשמעים לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, כאן פררה בוקר אור, בשבוע טוב.

0: 1.4 ישראלי מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: 32 אחרונות
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: את הכותרות, 4 בני אדם נרצחו בחברה הערבית בתוך שעות. שר הביטחון מבקש מוועדת חוץ וביטחון לקיים דיון על ביטול מעצרי עריקים. באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית נגדה תגרור תגובה קשה מצידה. נתניהו מבקש להגיע מחר לדיון במשפטו. פרסום ראשון, הוגש כתב אישום נגד סגן ראש עיריית באר יעקב. הדלק יוזל ביום שלישי בחצות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11. כאן קובי ברקאי. האלימות הגואה בחברה הערבית. 4 בני אדם נרצחו מאז שעות הלילה. בקלנסווה נרצחו הבוקר 2 גברים כבני 40. צוות מד"א קבע את מותם במקום. מדובר ככל הנראה בסכסוך בין משפחות. בפיצוץ רכב ביפו נהרג גבר בן 38 שמוכר למשטרה. בנו, ילד בן 6 שהיה ברכב, נפצע בינוני. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. הלילה נרצח בטייבה צעיר בן 20, צעיר נוסף נפצע קשה. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. סוגיית גיוס החרדים. שר הביטחון קץ מבקש מיושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט לקיים דיון על הוראת השעה לביטול מעצרי עריקים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במכתבו מבקש קץ לקיים דיון בדרך שתבטיח את המשך האכיפה הפלילית על משתמטים מהציבור החרדי שאינם לומדים בישיבות. כתבנו מציין כי עד כה החרדים התנגדו לכל פיקוח בנושא הלומדים בישיבות שמוגדרים תורתם אומנותם. בתוך כך ועדת הכנסת החלה לדון בחוק יסוד לימוד תורה. תת אלוף במילואים אפי איתם, לשעבר יושב ראש המפדל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכמים עם איראן ולבנון באים על רקע ההישגים הצבאיים של ישראל ומדובר בתהליכים טובים. בריאיון בתוכניתנו קובנוביק אמר איתם כי יש לתת לנשיא טראמפ אשראי.
11: כשלבנון עושה מאמץ עצום להיחלץ מלפיתת איראן וחיזבאללה, זה תהליך טוב. כאשר האמריקאים מבינים לאט לאט, ג'יי די ונס מבין מי הפרטנרים שלו באיראן, אז אולי הוא ירוויח כמה חודשים בשביל בחירות האמצע. טראמפ צריך את זה. עם האיראנים, להערכתי, האמריקאים ינחלו אכזבה מאוד עמוקה. זה לא אומר שמיד מתחילים להפציץ מחדש.
10: התקיפות האמריקניות הלילה באזור מצר הורמוז באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית תגרור תגובה קשה מצידה.
12: خب دشمن به هر حال همونطوری که ما قبلا هم پیش بینی کردیم و الان هم همون پیش بینی رو داریم دشمن دشمن عهدشکنی است.
10: دوبر مشمرات המהפכה חוסיין מוחייבי אומר כי האויב האמריקני מפר הבטחות וכי הוא רמאי ולא אמין. הגבנו לכל מה שהאויב עשה. אם האויב יפר שוב את הבטחותיו ואת הפסקת האש, נגיב בצורה עוצמתית יותר. דברי דובר משמרות המהפכה, מהם הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. משפט נתניהו, ראש הממשלה מבקש להגיע מחר לדיון במשפטו. סנגורו הודיע בדיון המתקיים כעת כי נתניהו מבקש לומר דברים בעניין החלטת השופטים לקיים 5 דיונים בשבוע החל מחודש אוקטובר. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי על פי החוק אין אפשרות לנאשם להגיע ולטעון בשלב כזה, אלא רק בתחילת ובסוף משפטו. פרסום ראשון, הפרקליטות הגישה הבוקר כתב אישום נגד סגן ראש עיריית באר יעקב. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי נועם ססון מואשם בשורת עבירות בהן מרמה והפרת אמונים ואיומים. צהל חיסל בשבוע שעבר ברצועת עזה 2 מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. מצהל נמסר כי בזמן האחרון מנסים מחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. הוזלה במחיר הדלק. ביום שלישי בחצות יוזל מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-32 אגורות ויעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי מאז חודש אפריל ירד מחירו של ליטר בנזין ב-59 אגורות.
2: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
10: התחזית מחר עוד התחממות ויעשה מעט מן הרגיל בעונה ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
13: עכשיו, אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. 11 ועוד 8 דקות, יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו. פתחנו עם חלומות של אחרים מתוך הפרויקט של עידן רייכל. אתם מוזמנים להתחבר אל המילים, הלחנים, הארצות והמבצעים במוזיקה הישראלית. ולסדר את הראש והלב לקראת יום ושבוע חדש. אז ההזנה הישראלית לכם, בוקר אור ושבוע טוב ממני פררה.

שלום חנוך, תגיד זמן, והזמן עובר, ואכן 11 ועוד 23 דקות. ואנחנו מלווים אתכם מכל מצב, אם זה בעבודה, בבית, ברכב, מעבר לים. רונה קנן קוראת לזה לחיות נכון.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
9: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
10: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
0: כאן ג' חוגגת 50. ג' של...

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: תני לי רק קצת יחס רב.
0: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חספוס אמריקני, ונשמה הכי ישראלית שיש. בשלישי, כאן גימל מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו. בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. שלישי ב8 בערב, כאן גימל.

מרגש השיר הזה, הביצוע הזה של דני ניתני לפתח הר געש, במילותיו הסופר מרגשות של דן אלמגור. יש ביצוע גם לחווה אלברשטיין לשיר הזה. אני מזכיר לכם בשלישי, כאן ג' בשידור חי, אנחנו נעביר לכם מצוותא תל אביב לאורך הליטני, חברים, עמיתים, זמרים, יוצרות, מבצעים משיריו.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: חוגגת 50.
1: גימל, אה?
2: אהה.
1: גימל, הרשת.
3: אהה, אהה, אהה.
4: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
5: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
3: אהה, אהה, אהה.
6: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.

0: חותמים שעה, תודה לנסרין בשמכם, נסרין קדרי. תודה גם למירי מסיקה ואפרת גוש. ג'ימבו ג'י שחברו לפול טראנק, לדניאל איתני, לרוני דלומי, רונה קנן ושלום חנוך, גם ללולה מרש, אורי קולטוב עם שירו החדש, עברי לידר היה כאן, וגם הפרויקט של רייכל. אנחנו מיד שווים לשעה נוספת אחרונה, כאן בגימל של מוזיקה ישראלית. כאן פררה, מחכה לכם.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: 32 אחרונות
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? ווינר, המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עומרי ודורין קנדה, וזורת רשימה חלקי. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
3: 32 אחרונות
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 4 בני אדם נרצחו בחברה הערבית בתוך שעות. צהל ושב"כ חיסלו במרכז רצועת עזה את מפקד המשטרה הימית בחמאס. באיראן אומרים כי הגיבו על התקיפות האמריקניות נגדם הלילה. דודה של אחת הנערות שטבעו למוות בנהר הירדן אומר כי השתיים ידעו לשחות. ועדת הכנסת דנה בחוק יסוד לימוד תורה. התחזית, התחממות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 12, כאן קובי ברקאי. האלימות הגואה בחברה הערבית. 4 בני אדם נרצחו מאז שעות הלילה. בקלנסואה נרצחו הבוקר 2 גברים כבני 40. מדובר ככל הנראה בסכסוך בין משפחות. בפיצוץ רכב ביפו נהרג גבר בן 38 שמוכר למשטרה. בנו ילד בן 6 היה ברכב נפצע בינוני. הלילה נרצח בטייבה צעיר בן 20. עוד צעיר נפצע קשה. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. צהל ושב"כ חיסלו במרכז רצועת עזה את מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בחמאס ועוד שני מפקדים בארגון הטרור. מהצבא נמסר כי שלושת המחבלים נעו בכלי רכב חמושים ואימו על כוחות צהל. בשבוע שעבר חוסלו שני מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. התקיפות של ארצות הברית הלילה באזור מצר הורמוז. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן אומר כי איראן הגיבה למתקפות נגדה. אברהים עזיזי אומר כי האמריקנים תקפו במהלך הלילה 5 מטרות ואיראן הגיבה בתקיפת 8 מטרות. בלילה לפני האמריקנים תקפו 3 מטרות ואנו תקפנו בתגובה 6 מטרות. מדברי יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן הביא קשבנו עומר שחר. אסון התביעה בירדן שבו נספו הנערות חלה עזם ואימן חיר מאבו סנאן. רידן חר, דודה של אימן, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי שתי הנערות ידעו לשחות ולא ברור עדיין כיצד נסחפו בזרם.
7: היו מצטיינות בבתי ספר עם ציונים הכי גבוהים, עם שאיפות מאוד גבוהות ללימודים, להצטיינות, פניהם לבית ספר למדעים, שתיהן, ופשוט שתי פרחים שנקטפו.
11: הרעיון המלא עם רידן חיר יובא לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. הדיון בוועדת הכנסת בחוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה הציג בדיון את החוק.
12: הכרה בלימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל מנת ליצור מוזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה. בכל ההיסטוריה של העם היהודי לימוד התורה היה ערך מרכזי בחיים, גם בשעה שהמצב היה טוב אבל גם בשעה שהמצב היה רע.
11: חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו הגיבה לדברים.
13: יש פה משהו מאוד נחלולי שהמטרה שלו לייצר מאזני צדק. אז אני אומרת לכם, כאימא לקצין קרבי ביחידה מובחרת, 240 ימים בשנה הקלנדרית מספטמבר עד ספטמבר, איזה מאזני צדק יש כלפיו וכלפי חברים שלו ועוד אלפים של אנשים? אתה יכול להגיד לי על איזה מאזני צדק אתה מדבר? איזה חוק יסוד עשיתם עבורם?
11: במפעל במועצה האזורית תמר נפצע אנוש גבר כבן 50 במהלך עבודתו. צוות מד"א שהגיע למקום עשה בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו. הוזלה במחיר הדלק, ביום שלישי בחצות יוזל מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-32 אגורות ויעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי מאז חודש אפריל ירד מחירו של ליטר בנזין ב-59 אגורות.
9: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית, מחר עוד התחממות ויעשה מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
16: לתנאי המבצע.
17: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: עכשיו, אהרון פררה.

שוב שלום לכם. חצי היום ועוד 8 דקות בדיוק יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, ופתחתי עם רוקפור, שוב לא שקט, שיר שמצד אחד משתף, משקף מציאות, אבל מנגד יש בו גם בביצוע הזה משהו מרגיע, משהו אופטימי בעיניי. אז לא כל כך שקט סביבנו, רק תבחר נושא. אבל אנחנו כאן כדי למגר את המחשבות הלא טובות, לקדם טובות, להתרכז במוזיקה הישראלית, במילים, בלחנים, כדי להפעיל גם את ההשראה והדמיון. כי בסופו של עניין אי אפשר להתחמק ממה שקורה סביבנו, או כמו שהדג נחש פלט ולאה שבת ישירו ויגידו, אי אפשר לשקר את הלב. האזנה מקורית ישראלית לכם, עם מני פררה.

0: שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: 32 אחרונות
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בואי קריאה לנוסעים לנתניה.
3: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
12: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

על הפנים החליף את על הברכיים, וזה בלי לטעות, טל סגב. 32 דקות אחרי חצי היום, נוגה ארז מצטרפת אלינו, והיא לא כל כך בעד המסך הקטן.

הייתי חייב לחזור לחדש של שירה מרגלית. ומחכים בסבלנות חמי רודנר ויאיר הררי, אז אנחנו נקדם אותה מיד.

0: שלי בשבילך.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג', רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

סגיב כהן בדרך אלייך. אנחנו אוטוטו חותמים את המפגש בינינו, אבל נספיק להזין לשני שירים. הראשון, אני משוכנע שזה קרה לכם, הוא התאהב בה דרך המסך הגדול, אריאל הורוביץ.

אל הדרך אני יוצא, אריאל הורוביץ, גם אני יוצא, מפנה מקום, מיד אחריי צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות, עם שירה על בוחר שאהבה להישאר. מודה בשמכם לאריאל הורוביץ, גם לסגיב כהן, למור אבי, תודה לכם מירודנר ויאיר הררי, שירה מרגלית, נוגה ארז, טל סגב, החברים של נטשה, איתי לוי עם שיר חדש, שרית חדד, שי צבר, ידג נחש, פלד ולאה שבת, ורוקפור, וואו, לא האמנתי שהספקנו את כולם. אנחנו נתראה מחר, כמובן, אם תגיעו, החל מהשעה 9. תזכרו, ספרתי אתכם, כולם להגיע.

0: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: 32 אחרונות
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: 32 אחרונות.
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן ג' חוגגת 50.
14: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים, כולם עם ג' ג' ג' עם כולם.
15: 97.8 105.5 FM סטריאו.
13: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון. עוד חייל נפצע קל. נמשך גל האלימות ברחבי הארץ. בפיצוץ רכב בתחנת דלק ברחוב הלוחמים בחולון נהרג גבר כבן 30. ישראל מכירה ברצח העם הארמני. השר זוהר אומר כי האורניום המועשר יוצא מאיראן.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 1. כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן דוד חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. באירוע נפצע קל לוחם צה"ל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי סרן דוד חזות נפל הלילה בעת שכוח מהסיירת נכנס לסרוק אחר חשוד במבנה בכפר שממוקם בתוך רצועת הביטחון, כ-5 קילומטרים מהגבול. מתחקיר ראשון עולה כי מחבל המתין לכוח בחדר המדרגות וירה לעברה מטווח קצר. כתוצאה מהירי נהרג הקצין ונפצע הלוחם. המחבל הצליח להימלט. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות בכפר, המרדף אחר המחבל נמשך. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר בעיירה ענבתיה אלפאוקה, סמוך לבופור. נמשך גל האלימות ברחבי הארץ, בפיצוץ רכב בתחנת דלק. ברחוב הלוחמים בחולון נהרג גבר כבן 30. מותו נקבע בבית החולים. מחצות נרצחו 5 בני אדם בחברה הערבית. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 138 בני אדם. ישראל מכירה ברצח העם הארמני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר החוץ. גדעון סער אמר בישיבה, זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון.
17: רצח העם המזעזע הזה שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה, ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של 1.5 מיליון נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים, ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום.
16: איראן העבירה בסוף השבוע באמצעות מתווכים מסרים חריפים לארצות הברית בעקבות המאמצים לפתוח נתיב שיט חלופי למצר הורמוז והמתקפות האמריקניות באזור. מקור איראני יודע דבר אמר לעיתון הלונדוני והפרו קטארי אל ערבי אל ג'דיד כי הדברים מהווים איומים ממשיים על עתיד מזכר ההבנות בין המדינות. עוד הבהיר המקור כי איראן בוחנת להשעות את המשך המסע ומתן לטכני עם ארצות הברית בעקבות ההפרות האמריקניות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם שנחתם עם לבנון היסטורי ומדובר במהלך אסטרטגי שפוגע באיראן. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום אמר זוהר כי האורניום המואשר יוצא מאיראן בדרך זו או אחרת.
18: אם האיראנים לא יביאו את האורניום למקום שאנחנו יהיה מקובל על ישראל, במקום שהוא לא נמצא ברשותם, אז האורניום הזה יצא בכוח ובמלחמה. גם ארצות הברית מתחילה להבין שיש להם עסק עם טרוריסטים והם לא עם אנשים רציונליים שאפשר לנהל איתם שיח במסע ומתן הגון.
19: כאן תחזית.
20: הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
16: התחזית, מחר עוד התחממות ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות, זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
23: צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום. מקווים שאתם בטוב ככל שניתן. כאן ג' עכשיו אחת ועוד חמש דקות, אנחנו במפגשנו היומי, ראשון לרביעי אחת לשתיים, צהריים של געגוע, רוך ערגה, כיסופים, וכל מה שמאפיין קלאסיקה ישראלית כאן, בבית של המוזיקה הישראלית. פותחים שבוע, ואת השעה שלנו אנחנו נפתח הפעם עם שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, בשיר מתוך המחזה אף מילה למורגנשטרן. אולי עם השיר המשעשע הזה נצליח קצת לעגן את תושבי ונסואלה בגרם של תקווה מן האסון שאירע שם. האזנה מהנה חברה.

משאת נפשו של מתי כספי, זכרו לברכה, זה המוזיקה הברזילאית, והפרויקט, אלבום, מופע, תוכנית רדיו, כל פורמט שרק היה אפשר, ארץ טרופית יפה, כיכבה שם, כן, ארץ טרופית משגעת, ארץ טרופית. אז זה מבטיח את מקומו בשיר הבא, השיר שפותח את אלבומו, סוף היום. ותראי את הדרך, המילים של שמרית אור.

אריאל זילבר, בחברה להגנת הטבע, חושב ירוק. אנחנו ממשיכים בשיר של אריאל זילבר. שיר שכתב לראשונה לשלישיית הגשש החיוור לתוכניתם השישית, קסיוס קליי נגד חלפון.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
3: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
4: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
6: כפוף לתקנון.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
8: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חיספוס אמריקני ונשמה הכי ישראלית שיש. בשלישי כאן ג' מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו. בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. שלישי בשמונה בערב, כאן גימל.
9: עכשיו, צהריים של געגועה.

יהיו ספקות על המשפט האחרון. אריק איינשטיין מביא את הנוסטלגיה של תל אביב, של אז, כן, מסכימה עם כל מילה, חנויות, דוכנים, בתי קולנוע, ומגרש מכבי הישן, כן, זה מתוך אלבומו המשותף עם שם טוב לוי, פסק זמן. כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו הולכים מכאן אל אושיק לוי, לא הכרתי אותך.

נירה גל, שיר הנושא מתוך אלבומה אי שם אמצע שנות ה-70, המילים של אלתרמן והלחן של נפתלי אלתר, ואנחנו נשארים בעשור הזה לקראת אולי נשיק לשנות ה-80 אל צביקה פיק, שוב נתחיל מחדש.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: משדרת את היום ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: עכשיו צהריים של געגוע

כל החלומות, מנגינות, האהבות שנצרבו בנו. עד הלום. הלחן של דוד קריבושה למילים של אריק לוי. וכאן חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין על השירים. מיד אחרינו הגן הים התיכון עם נוי בן חיים, ואנחנו ניפרד, אנחנו ניפרד עם עופרה חזה בשיר מתוך סדרת אלבומיה שירי מולדת, דבר אליי בפרחים. מזכירים לכם שאפשר להמשיך

תמשיכו להזין לכאן ג' לענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן. אני שירה על בוחר נאורי, אנחנו קובעים למחר. יום שקט ובטוח לכולנו, שימרו על עצמכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים. הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עמרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות בן 21 מאשקלון, עוד חייל נפצע קל. בפיצוץ רכב בתחנת דלק ברחוב הלוחמים בחולון נהרג תושב יפו בן 38. מתחילת השנה 138 נרצחים בחברה הערבית. ישראל מכירה ברצח העם הארמני. ברעידות אדמה בוונצואלה נספו שניים מחברי הקהילה היהודית.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 2, כאן אודליה זימור. מותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן דוד חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12, חטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. באירוע נפצע קל לוחם צהל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו עודכנה. כתבנו את הבלומנטל מוסר כי סרן דוד חזות נפל הלילה בעת שכוח מהסיירת נכנס לסרוק אחר חשוד במבנה בכפר שממוקם בתוך רצועת הביטחון כ-5 קילומטרים מהגבול. מתחקיר ראשון עולה כי מחבל המתין לכוח בחדר המדרגות וירה לעברה מטווח קצר. כתוצאה מהירי נהרג הקצין ונפצע הלוחם. המחבל הצליח להימלט. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות בכפר. המרדף אחר המחבל נמשך. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר בעיירה הנבטיה אל פוקה, סמוך לבופור. 5 נרצחים בחברה הערבית מחצות. בפיצוץ רכב בתחנת דלק ברחוב הלוחמים בחולון נרצח מוסטפא אבו לסן מיפו בן 38. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 138 בני אדם. ישראל מכירה ברצח של העם הארמני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר החוץ. גדעון סער אמר בישיבה, זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון.
3: רצח העם המזעזע הזה שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה, ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של 1.5 מיליון נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים, ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום.
1: אסון רעידות האדמה בוונצואלה, חבר הקהילה היהודית בקרקס, עזרא קיים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האסון לא פסח על חברי הקהילה.
4: יש לנו כבר קורבנות, גבר ואישה, שמצאו אותם מתחת להריסות של בניין בשכונת סן ברנרדינו, ויש עוד 4 נהדרים באזור לגוויירה. יש לנו כמה משפחות שאיבדו הכל, 6-7 משפחות, סליחה, עדכון אחרון שקיבלתי, לא רוצה לתת מידע שהיא לא נכונה. יש הרבה מאוד משפחות שהבית שלהם נפגע בין קל עד קשה.
1: עד כה דווח על יותר מ-1,400 הרוגים באסון. סוגיית גיוס חרדים, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, נענה לבקשתו של שר הביטחון קץ לקיים דיון על הוראת השעה לביטול מעצרי עריקים. כתבנו שחר גליק מוסר כי במכתבו לשר הביטחון ולמזכיר הממשלה פוקס, אמר ביסמוט כי יכנס את הוועדה עוד השבוע, וציין כי מדיניות המעצרים יוצרת קרע חסר תקדים בציבור. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם שנחתם עם לבנון היסטורי ומדובר במהלך אסטרטגי שפוגע באיראן. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום אמר זוהר כי האורניום המאושר יוצא מאיראן בדרך זו או אחרת.
5: אם האיראנים לא יביאו את האורניום למקום שאנחנו יהיה מקובל על ישראל, במקום שהוא לא נמצא ברשותם, אז האורניום הזה יצא בכוח ובמלחמה. גם ארצות הברית מתחילה להבין שיש להם עסק עם טרוריסטים והם לא עם אנשים רציונליים שאפשר לנהל איתם שיח במסע ומתן הגון.
2: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות ויהיה שיחה מעט מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות?
7: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

הגל הים התיכון, שלום לכם, שבוע טוב, ואיזה כיף להיות כאן. יום ראשון שמח, 5 דקות אחרי 2. איך עברה לכם שבת? אני מקווה שנחתם, צברתם כוחות לשבוע הזה. שמו, יום ראשון זה יום קשה מאוד, יום שמאוד קשה להתעורר בו. אז אנחנו פה בשעתיים הקרובות, ננסה רגע לתת כף על השבוע הזה, כדי להתחיל אותו בטוב. אני נועה בן חיים, כמו בכל יום, באגן הים התיכון, ואנחנו, יש לנו תוכנית מעולה היום, באתי להגיד הערב. עוד נדבר על הרבה דברים שקרו בסופש, הופעות, מוזיקה חדשה, שיתופי פעולה, אירוחים. יש לנו לא מעט לדבר עליו. תוכניות ריאליטי שנגמרו. נגיע להכל, יש לנו שעתיים בכיף. אבל בואו נתחיל רגע, נתחיל קצת עם הרמות. אגן הים התיכון, אני נועה בן חיים. שיהיה לנו שבוע טוב.

נסרין, הלו, הגן היום התיכון, 17 דקות אחרי השעה 2, אנחנו עוברים מכאן, אליטאי לוי, יחד עם ססון שאולוב,

0: אגד הים התיכון, 2:30 עכשיו, אנחנו יוצאים לקצת הודעות, ותכינו את הידיים, כי אחר כך אנחנו הולכים אחורה קצת לקצת, לדיכאון אמיתי. תכינו את הידיים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
6: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
13: 90 שנה לשידור הציבורי.
14: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
15: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
14: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
15: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
16: נו לתת לכל היהודים שיש יכולתם לתת מהטוב את הנאצי.
15: לכל אורך שנות המלחמה.
17: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
15: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
17: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
15: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
17: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
15: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

נתנאל ששון. שוב. הגן הים התיכון, אנחנו נשארים רגע עם נתנאל ששון, הפעם עם שיר חדש יותר שיצא ממש בשבוע שעבר, וזו הזדמנות רגע להגיד שאם יש ילדים בקהל, אז אולי תנמיכו רגע את הרדיו לחצי דקה, כי השיר הזה מתחיל עם כללה, וזה גם השם של השיר, כללה. נתנאל ששון, חדש. המשפט הראשון הוא קצת גס, ואז זה עובר. זה שיר פשוט, וואו.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום, לכל נגיד.

0: הזאת, מי לא אוהב ריאליטי. זו הייתה עונה שנויה במחלוקת. מה שעניין אותי זה עומר ושלי, שלאורך העונה, פשוט חוץ מי שהם זוג הכי חמוד שיש, עומר כתב עליה שיר, שכאילו רק חיכיתי שהוא יצא ויקליט אותו.
1: את יודעת, לא הייתי.
0: אבל מישהו עשה את זה במקומו, בשבילו.
1: סגור וביישן.
0: האומן נקרא אביתר הלוי.
1: עמי שלי. נגד כל
0: הוא הקליט את השיר והוציא אותו
1: שלי שלי
0: שלי שלי
1: את נכנסת לליבי
0: תשמעו, הפזמון במכר על אמת בלי צחוק

אביתר הלוי, עם השיר של עומר שכתב לשלי. יש לי אישה עם לב טוב. יש עוד שיר שעומר כפרה עליו תקע לנו בראש לאורך כל העונה הזאת של האח הגדול, וזה תמיד תירוץ לשמוע אותו. מוכנים?

0: חלק מהסטטיסטיקה. אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש. לפרטים חפשו אלנקר בגוגל. כאן גימל, מיד חוזרים. הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מן, עומרי ודורין קנדה, וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: הערב במונדיאל הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10 מתעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' חוגג את 50.
4: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
3: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סרן דוד חזות מאשקלון שנפל הלילה בקרב בלבנון יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו בעוד כשעתיים. הנשיא הרצוג אומר כי האנטישמיות שוב מרימה את ראשה המכוער במקומות רבים מדי ברחבי אירופה. הממשלה אישרה החלטה לפצות בעלי עסקים שנפגעו מגביית דמי חסות. והתחזית עוד התחממות ויהיה שיחה מעט מן הרגיל בעונה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 3, כאן אודליה זימור. הלווייתו של סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון, תתקיים בעוד כשעתיים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן דוד חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. באירוע נפצע קהל לוחם צהל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות באזור. הנשיא הרצוג אומר כי האנטישמיות שוב מרימה את ראשה המכוער במקומות רבים מדי ברחבי אירופה, בהשפעתה הזדונית של אימפריית הרשע מפיצה שנאה. זו סכנה ליהודים ולאנושות כולה.
6: In too many places across Europe and through the sinister influence of an evil empire that traffics in hatred, antisemitism is again rearing its ugly.
5: בדברים שנשא הנשיא הרצוג בבית העלמין היהודי ביש, בטקס הממלכתי לציון 85 שנים לפוגרום בעיר, הוסיף ואמר הנשיא, מדאיג שהתשתית המוסרית שהאנושות הקימה בתגובה לחורבן של השואה נמצאת בשפל של 80 שנה. חובתנו לדאוג שכל ילד וילדה באירופה ובעולם כולו ילמדו על הטבח והזוועות והתמודדו עם ההיסטוריה המזעזעת. הממשלה אישרה סופית את החלטתו של שר האוצר סמוטריץ' למתן פיצויים של עשרות מיליוני שקלים לבעלי עסקים שנפצעו מגביית דמי חסות. השר סמוטריץ' הביע קורת רוח מההחלטה.
7: החלטת ממשלה שתיתן רשת ביטחון לחקלאים ולבעלי עסקים שסוף סוף עוזרים אומץ ומסרבים להיכנע ולשלם פרוטקשן. ביחד נהפוך את העולם, שהמשטרה תעשה את העבודה, שהפרקליטות תעשה את העבודה, בתי המשפט יעשו את העבודה, שמדינת ישראל תיקח סוף סוף אחריות.
5: את דבריו של יושב ראש הציונות הדתית הביא כתבנו רובי אמרשלג. מהומה באום אל-פחם בביקורו של יושב ראש ועדת חינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, מסיעת הציונות הדתית. בתגובה השביטו בעיר את מערכת החינוך. יושב ראש מפלגת חד"ש, יוסף ג'בארין, אמר לסוכות כי הסיור הוא לשם פרובוקציה. סוכות אמר כי בא לוודא שמוסדות החינוך בעיר מניפים את דגל ישראל כמתחייב בחוק ואינם משמשים אכסניה לתוכני הסתה לטרור.
8: 20,000 תלמידים שולטים בבית שלהם היום בגלל חבורת עבריינים שהחליטה לסגור את בתי הספר שלא מכירים במדינת ישראל. חוק הדגל מחייב דגל ישראל. אני תלידי פה עכשיו את דגל ישראל כאן בבית. זה לא היה לפני כן. בתי הספר כאן מסרבים לשתף פעולה עם משטרת ישראל. אין כאן תוכניות לשיתוף פעולה.
9: כל מה שאתה אומר שקר.
8: ובמקום זה יש תוכניות עם ראאד סלאח.
5: בוושינגטון נשלמות ההכנות לקראת חגיגות 250 שנים לעצמאות ארצות הברית שיגיעו לסיאן ביום העצמאות 4 ביולי. הבירה נערכת לאירועי ענק ובהם חגיגות, מופעים ותצוגות זיקוקים מריבות במרחב המול הלאומי. לפי המארגנים, מאות אלפי מבקרים צפויים להגיע לסדרה הלאומית ולאזור אנדרטת וושינגטון ביום העצמאות. וכאן חדשות ברשת בית, אנו מלווים את שבוע ההכנות בסדרה הניסוי האמריקני, אפוס רחב ידיים המסכם 250 שנות היסטוריה אמריקנית, עם אורן נהרי ואירן סיקורל. הפרק הראשון ישודר מיד אחרי החדשות.
3: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות ויעשה מעט מן הרגיל. אורחי החדשות, שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות?
11: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון. עם נוי בן חיים.

לקח וממוחות אפשר לראות את זה לא מטושטש האהבה שלך אליי הייתה לאזיקים שגורה בתוך קופסה נשאר תלויה כמו בובת חוטים הכאבים מאחוריי שירו

0: אודיה ועדן חסון, יחד עם דניאל סולומון. רבות הדרכים ועושה לי צרות, זה כמובן לייב ממנורה, אגן הים התיכון. שוב שלום לכם, 10 דקות אחרי השעה 3. אני נוי בן חיים, זו השעה השנייה שלנו יחד לשבוע הזה. אנחנו בין חדשות קשות לימים שהם מבלבלים וקשים והרבה בלגן, מנסים רגע קצת להרים את הראש ולנשום לשעתיים ככה באמצע היום. אני רוצה רגע לדבר איתכם על אודיה ועדן חסון, שביום חמישי האחרון, כל אחד מהם כבש את הבמה שלו ואת הקהל שלו במקומות אחרים, אודיה באצטדיון רמת גן, ועדן חסון באמפימקס בראשון לציון. האמת, אני כאילו הייתי חייב לבחור, כולם היו חייבים לבחור, לא היה אפשר להיות בשתי ההופעות, אני הייתי באודיה, אבל ראיתי שההופעה של עדן הייתה מטורפת. הוא אירח שם את עדן בן זקן, שזה כיף, אתם זוכרים שלפני משהו כמו 7 שנים כבר, הם הופיעו ביחד שם, באמפימקס, בזמנו הוא היה הלייב פארק בראשון לציון, אז הוא אירח אותה, והוא אירח גם את אגם בוחבוט. הייתה נראית הופעה מדהימה. אודיה, גם אירחה כל מיני אנשים, אירחה את נועם בטן, ואת גל אדם, וגם, לדעתי הרוח שהכי ריגש אותי באופן אישי, הרחה שם את בר צברי, שהוא אחד האומנים הכי מוכשרים שיש לנו כאן, ובוא נגיד, אנחנו ממש ממש מחכים כל פעם מחדש, הוא כל פעם מוציא לנו להיט אחרי להיט, שיר מטורף אחרי שיר מטורף, ואנחנו כל פעם מחכים שהשירים יתפוצצו בענק. לפני כמה חודשים הוא הציא את השיר הזה, שנקרא ילדה מטורפת, בשבועות האחרונים השיר הזה גדל וגדל וגדל, ואחרי ההופעה הזו הוא קיבל בוסט עוד יותר גדול. בר צברי, ילדה מטורפת. כבר לא כזה חדש.
1: דורים על אופנוע ברחובות תל אביב.
0: ואם הייתם בהופעה וישבתם בזמן שהוא שר את זה,
1: תמיד אהבת לראות את החיים.
0: אני לא מכבד אתכם.
1: קפה טייסים.
0: איך אפשר לשבת? איזה שיר.

עדן בן זקן, בקבר להשתר, על הבינה. זה מתוך אלבום הבכורה שלה, מלכת השושנים. הגן הים התיכון, עכשיו 26 דקות אחרי השעה 3. אנחנו נשארים עם עדן בן זקן, הפעם עם שיר שעודיה כתבה לה ביחד עם אבי אוחיון, חדש מתוך האיפי של עדן. לופ שלא נגמר. איזה שיר.

0: אושר כהן, לופ. הגן הים התיכון, אנחנו נמצא עכשיו לקצת הודעות, אבל אני משאיר אתכם רגע בזמן ההודעות, לנסות לנחש את השיר הבא, ואני אתן לכם כמה רמזים, יכול להיות שזה לחלק מכם יהיה מאוד מאוד קל. זה שיר שכתב ג'ו עמר, וביצעו אותו לא מעט אנשים, זוהר ארגוב ביצע אותו, אנחנו הולכים לשמוע את הגרסה של אייל גולן. תלבט אם לתת עוד רמזים או שכבר עליתם על זה. זה שיר מחאה. שיר מחאה. יאללה, שתי דקות, חוזרים עם זה.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: מטורפת ג'
1: חוגגים 50
3: לג'
1: הפסקול של ישראל.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' וג'
1: חוגגים 50
3: לגימל,
1: הפסקול של ישראל.
9: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: לך לא.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
1: חוגגים 50
3: לג'
1: הפסקול של ישראל.

0: קובי פרץ, בלבלי אותו. הגענו עם התיכון, אנחנו לקראת סיום. אני רוצה רגע להשמיע לכם, יש לנו עוד שני שירים, אני רוצה רגע להשמיע לכם את רועי האדם, שאם אתם מאזינים לי קבוע, מאזינים פה קבוע, אתם יודעים כמה שאני אף על הדברים שהוא עושה לאחרונה. הוא הביא איזה צבע חדש למוזיקה, שילוב כזה של היפ-הופ, ים תיכוני, כזה הרבה רוח ספרדית ואירופאית, הרבה דברים שקורים בצרפת ובספרד ובאירופה. משהו שכמעט וכאילו אני יכול לספור על יד אחת שירים שנשמעים ככה לפניו, ומיד אחריו, אחרי כזה לורופיאנה ואהבת חיי, זה נהיה טרנד ענק, אפילו עומר וכל האומנים הגדולים עושים שירים כאלה. בשבוע שעבר הוא הוציא שיר שתוך 3 דקות הפך להיות להיט. זה נקרא אבי התחול, כמובן על שם הדמות מהבורר. שלומי קוריאט גם משתתף בקליפ של השיר הזה ששיחק את אבי התחול. זה פשוט שיר ממכר, רועי האדם, חדש, אבי התחול.
1: היית שילוב של

איזה שיר. רואי אדם, אבי התחול. עם זה אנחנו נפרדים להיום, הגן הים התיכון, אני נוי בן חיים, ואנחנו נשתמע כאן בעזרת השם מחר כרגיל בדייט הקבוע שלנו, 2-4. זהו, יאללה, תבואו גם מחר, אנחנו ניפרד לגמרי עם קורל חצבני בקאבר לרוניוס, טיפש ומאוהב, הגן הים התיכון. שמרו על עצמכם, יאללה ביי.

0: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עמרי ודורין קנדה, וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: לנוסעים
6: לירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעוד כשעה יובה סרן דוד חזות מאשקלון, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון, למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. חבר הכנסת לוי מיש עתיד אומר כי העיסוק הפרלמנטרי כעת בחוק יסוד לימוד תורה אינו ראוי. חבר הכנסת טייב משס אומר כי הצעת חוק היסוד לא באה לזלזל בחיילנו. והתחזית חם מעט מן הרגיל בעונה.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 4, כאן אודליה זימור. בבית העלמין הצבאי באשקלון יובא בעוד כשעה למנוחות סרן דוד חזות, בן 21 מהעיר, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סרן חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. באירוע נפצע קל לוחם צהל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו עודכנה. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות באזור. סוגיית גיוס חרדים. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד אומר כי העיסוק הפרלמנטרי כעת בחוק יסוד לימוד תורה אינו ראוי.
13: החוק הזה הוא מחטף. דקה ורבע לפני שהכנסת מתפזרת, דקה ורבע שתן לי ואשמור לך לעשות מחטף לחוק יסוד, מי יכול להצדיק את זה בכלל? יש חשש גדול בליבי, מהותי, שזהו חוק שהוא נותן פתח לחוק השתמטות מהשירות הצבאי.
11: מפקד מחוז ירושלים לשעבר במשטרה לוי אמר את הדברים בוועדת הכנסת. חבר הכנסת יוסי טייב משס אומר בתגובה כי הצעת החוק הזו לא באה לזלזל בחיילינו, והביע חשש כי המדינה תפסיד במערכה על זהותה.
2: אני חושב שהנוסח שלפנינו לא בא לגרוע מתרומתו של אף אדם, או להמעיט בערכם של אלו שמוסרים את נפשם יומם ולילה למען ביטחון המולדת והגנת העם. הייתי אומר שאפילו הם חביבים ויקרים עלינו לא פחות מהשאר, ושלומם עומד בראש תפילתנו ביום יום. אבל צריך להבין שכל התורה הוא לא מותרות בימי שלום, כל התורה הוא צו קיומי דווקא בשעת מלחמה.
11: חקירת המשטרה בחשד לנישואי קטינים ביבנאל. מרב כהן, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה מיש עתיד, אומרת שאין צורך להקים ועדה מיוחדת למיגור התופעה הקשה, צריך פשוט לאכוף את החוק הקיים.
5: בדיונים אומרים לי, צריך חקיקה, צריך ועדה בין משרדית, לא צריך שום דבר. יש חוק במדינת ישראל, מותר להתחתן אך ורק בגיל 18, הם עוברים על החוק וצריך לאכוף אותו.
11: חברת הכנסת מרב כהן אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. כישלון המחאות נגד חמאס בעזה בסוף השבוע האחרון. חמאס פרס חמושים רבים ברחבי הרצועה, ובמיוחד באזורים שבהם היו אמורות להתקיים המחאות. כך סיפרו עזתים לכתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. הם סיפרו כי החמושים באו להרתיע את התושבים שרצו להפגין. בין השאר אימו אנשי ארגון הטרור ברצח, והגדירו כל מפגין משתף פעולה של ישראל ובוגד. וחמאס גם הפיצו הודעות כוזבות על דחיית מועד ההפגנות ושינוי מיקומן כדי לבלבל את התושבים.
14: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
11: והתחזית, מחר ובשלישי יחם מעט מן הרגיל בעונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 35, בים המלח 38 ובאילת 41 מעלות בצהריים. אורחי החדשות, שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
17: כפוף לתנאי המבצע.
18: עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

שמלה ממדריד. כאן ג' 7 דקות אחרי 4, אהלן שלום, אחר הצהריים טובים לכם ולכן, יום ראשון, פותחים את השבוע, מנערים את האבק, מתאפסים לנו חזרה לשגרה. אני מקווה שסוף השבוע היה נעים, שניצלתם אותו טוב. את השמש הזאת, קצת הערכתם את זה שאומנם חם לנו בארץ, אבל לא כמו גל החום המטורף הזה שקורה עכשיו באירופה. זהו, אנחנו עם יופי של מוזיקה, לפתוח את השבוע, לסגור את יום ראשון, יוסף כאן, האורך לנו אותה, כמידי יום, אני המליך חביב פרגון. נשארים עם הגיטרות. עכשיו עלו בנזין. תני לי סיבה.

עם מילים יפות, כאן גימל, טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עם שירה טיאס, שכבר מושמעת אצלנו לא מעט, בוא נגיד, ממשיכה לתת להיטים כאלה, אמנם הם, אתם יודעים, שהם יחסית חדשים, יחסית רגיעים, אני אגיד בזהירות, אבל זה שהיא ממשיכה להוציא אותם והיא מתפתחת, והיא ככה מגיעה גם לקהלים חדשים, שזה נייס ממש. ועכשיו, חודשים ספורים אחרי שהיא שחררה את מיני אלבום, אפשר להגיד, בחורה, שלה מגיע התור של שלביה, שזה שיר שכזה אינטרפטציה מעניינת על תנו לו צ'אנס, של מה קשור, וייב של היא משוות עצמה כל פעם לדוגמנית אחרת, ישראלית, בולטת, ועושה סוג של כזה רפלקציה על הדבר הזה. וזה נייס ממש, והווייב שלה ממכר. שירה טיאס, זה שלביה.

0: שיר האטיאס, וואו, של ביה, יאללה, אנחנו בגל ששיר האטיאס, טוב, זה בריא. כאן ג' טוב שאתם איתנו, אם אתם גם על הכבישים, נספר לכם ממש בקצרה שכביש אחת עמוס משער הגיא עד שורש, מוצא עד הראל, הנבד, בן שמן, שתיים, פולג את גשר השלום, ארבע ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, חוץ מזה גם המושבות עד גבעת שמואל, חמש ירקון עד קסם, שש נשרים עד סורק, גם במחלף מאחז עמוס, ובארבע שבע אחת אלא מה, אונו עד בר אילן. זה עכשיו הפסקה, אנחנו שווים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק, חופשה משתלמת ששווה לחכות לה, עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: לכי תספרי לכולם שאת
7: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: 90 שנה לשידור הציבורי.
12: גלי צהל, שידורי צבא
13: הגנה
12: לישראל.
13: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
14: צועדים החיילים, שישה הם צועדים הבחורים בקצב
13: אחיד. ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
15: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
13: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה. מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר. מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
16: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
17: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
13: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
18: גל גל גל גלץ.
13: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
19: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
20: כאן ג' חוגגת 50.
21: רשת ג' משדרת את היום.
20: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
22: תני לי רק קצת יחס רע.
23: כבר שישה עשורים שהוא מלווה אותנו עם חספוס אמריקני ונשמה הכי ישראלית שיש. בשלישי כאן ג' מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו.
24: בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד.
23: שלישי ב-8 בערב, כאן ג'

גבעה קסמן לוקחת אותנו בדרך למילווקי ומביאה אותנו ל-37 דקות אחרי 4, כאן ג' אנחנו ממשיכים לחדש לאייל לוי וסטפן לגר. אם עדיין לא שמעתם את השם אייל לוי, אז תשאלו את הילדים שלכם או את אחים שלכם הקטנים מי זה, ותגלו שמדובר בכוכב טיק טוק מטורף וכוכב בכללי, כוכב רשת וגם כוכב מוזיקה לילדים. הוציא, מה זה ילדים? לנוער. הוציא כבר די הרבה שירים ועשה די הרבה דברים והופעות ועניינים. הוא הבן של רועי לוי משוטי נבואה, אבל לגמרי עומד בפני עצמו, ועכשיו עושה פה איזושהי קפיצת מדרגה די מטורפת לעולם המוזיקה של הגדולים, במרכאות, חובר כאן לסטפן לגר, ונכנס אלינו לנבחרים של ג' שתשמעו, אתם יודעים, אנחנו לא בקטע של לעוף על עצמנו, בקטע של באמת עבודה קשה, והוא הגיע למיינסטרים של הרדיו, אין מה להגיד. ובצדק. אייל לוי. סטפן לגר.

0: שי גפסו עם המילים החסרות. כאן ג' אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה וממשיכים עד לסוף השעה. אל תלכו לשום מקום.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרופים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
1: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.

מועדון הקצב של אביהו פנחסוב מצילה אותי 4:56, כאן גימל, אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת. מהצד השני אנחנו עם עוד שעתיים נוספות עם מלא מוזיקה ישראלית מולה. אנחנו נחתום עם חדש לשלומי שבת ואמיר בניון, איזה שיתוף פעולה מטורף, פשוט איחוד ענקים כזה. סוף מאי האחרון נכתב על ידי שניהם יחד, אבי אוחיון גם כן, הפקה מוזיקלית של מתן דרור כמובן. קוראים לזה אינך נתה.

0: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
1: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשעה זו מובא למנוחות סרן דוד חזות מאשקלון בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן חזות נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. הסכם המסגרת שנחתם עם לבנון, הרמטכ"ל זמיר אומר כי התקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. שגריר ארצות הברית באום וולץ משגר מסר מאיים לשלטון בטהרן. והתחזית חם מעט מן הרגיל בעונה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 5, כאן אודליה זימור. בבית העלמין הצבאי באשקלון מובא בשעה זו למנוחות סרן דוד חזות, בן 21 מהעיר, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סרן חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. באירוע נפצע כלוחם צהל. הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות באזור. הסכם המסגרת שנחתם בין ארצות הברית, ישראל ולבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב אלוף זמיר קיים הערכת מצב בפיקוד הצפון, ולאחר אישור תוכניות להמשך פעולה ציין כי מדובר בהסכם היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו, דברי הרמטכ"ל זמיר. יועצו של המנהיג העליון של איראן, ולאיטי, מגיב להסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ולבנון, ואומר, חיזבאללה הוא עמוד התווך והמגן האמיתי של הקיום והעצמאות של לבנון. כשבנו עומר שחר מוסר, כי היועץ האיראני הבכיר ציין, חירות בלא עצמאות מדינית היא כלוב זהב. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, הפיץ את נוסח חוק ביטול מעצר עריקים. החוק קובע בין השאר כי מיום אישור החוק למשך 90 יום לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד חייבי גיוס שתורתם אומנותם. כתבנו דקלה אהרון שפרן ושחר גליק מוסרים כי ביסמוט קבע לימים הקרובים 3 דיונים לקידום החוק, נוסף על 4 דיונים אחרים על חוק יסוד לימוד התורה. המתיחות הגוברת בין ארצות הברית לאיראן על רקע מזכר ההבנות שנחתם ביניהן. שגריר ארצות הברית באום וולץ אומר שאם במשטר האיראני חושבים שהנשיא טראמפ יושב בחיבוק ידיים בזמן שאיראן תתקוף נתיבי שיט או בסיסים באזור ולא יהיה שום מענה, הם טועים.
2: If the Iranian regime thinks for a second that President Trump is going to sit by, stand by while Iran continues to attack international shipping without a response or
1: כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בראיון לרשת פוקס ניוז הוסיף השגריר האמריקני וציין לראיה התקיפות האמריקניות שהתרחשו ביומיים האחרונים. האלימות הגואה בחברה הערבית. 5 בני אדם נרצחו מאז חצות. מנהלת תנועת עומדים ביחד, רולה דאוד, תושבת יפו, מאשימה את רשויות אכיפת החוק באוזלת יד ובאדישות, נוכח מקרי הרצח הרבים.
3: 5 מקרים היו היום. האם ראינו את המפכ"ל עומד בזרה אחת, מגיע לאנשים מנחם אותם? האם ראינו את השר בן גביר מגיע ליפו, שעד הרגע הזה חצי מהעיר חסומה בגלל שמדברים שיכול להיות שיש עוד מטעני חבלה? אף אחד לא מגיע.
1: רולה דאוד שוחחה עם יונתן אוחיון בכאן 11. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 138 בני אדם. בשל שריפה בשטח פתוח סמוך לסלעית בשומרון, פונו בתי התושבים בגבול היישוב. שאר התושבים מתבקשים להסתגר בבתיהם. טרם הושגה שליטה באש. יותר מ-20 צוותי כיבוי פועלים במקום, בהם 6 מטוסי כיבוי מטייסת אלעד.
0: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר ובשלישי, חם מעט מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

על מזוהר, עם אגו טריפ. כאן ג' 9:05, שוב אהלן, שוב שלום, שעה שנייה משותפת של מוזיקה ישראלית בכאן ג', טוב שחזרתם, נשארתם, הצטרפתם. יש לנו עוד המון מוזיקה ישראלית מולה, לסגור איתה את יום הראשון, שאתם עוד רגע צולחים אותו בהצלחה אחרי הסופה, שזה קשה להתאפס, אני יודעת, אז אם אתם בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה עוד קצת, אפשר לנוח מול הטלוויזיה. אנחנו עם מוזיקה שעורך לנו יוסף כהנא, אני המליך חביב פרגון. עכשיו אהב טיפוס.

הקולות הגבוהים אינך יכולה. כאן ג' אנחנו ממשיכים לחדש, לרן דנקר, זה מתוך פרויקט חדש של אסי עזר להעלאת המודעות לדיכאון, חרדה, גם אצל בני נוער וגם בכלל, פרויקט מהמם שגם מוצא את עצמו בביטוי מוזיקלי, דרך תרבות, דרך אומנות, שזה תמיד מבורך, זה חדש. המילים של אסי ושל אבי אוחיון, זה רן דנקר. לא הצלחתי לרקוד.

שוחר אפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים. אחר כך אני מול המראה, ואת הפגמים שלי, את הפחדים שלי, את הלילות שלי, שהייתי לבד. בעבודה משדר עסקים כרגיל, והראש מסתובב לי כמו פופרה. גם אחרי שני אופטלגים, אני שונא את הבוס שלי, את המשרד שלי, חלון עם הנוף לים שמסתיר הבניין שבנו על הרס שלי.

מטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: לא הצלחתי לרקוד חדש לרן דנקר. וואו, פאן פקט, הקולות כאן ברקע, גם החלק הזה שיש מישהי שמדברת, וגם כל מיני קולות במהלך השיר, שייכים לאליאנה בקייר. אתם זוכרים את אליאנה בקייר? אני לא יודעת מה איתכם, אני גדלתי עליה, אני אורה חץ ופוגעת את פסטיגל, שחקנית מטורפת, באמת, וואו, אליאנה, תוציאי מוזיקה שלך, קדימה, אנחנו נשמח. הפסקה קצרה, אנחנו חוזרים כאן גימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: צלול, כפול, גימל, FM סטריו.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחל קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי,
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
2: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
3: מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
5: דקל קמילה. כאן גימל, חוגגת 50.
6: אנחנו, רשת, גימל.
5: חוגגים 50
6: לגימל.
5: הפסקול של ישראל.
7: תני לי רק קצת יחסך.
5: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חספוס אמריקני. ונשמה הכי ישראלית שיש. בשלישי, כאן גימל מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו.
8: בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריק יגאל ועוד.
5: שלישי ב8 בערב, כאן גימל.

אהוד בנאי, עיר מקלט. מה שרים שצורכים באוטו, אה? כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים לחדש, ליובל דיין. מאוד יובל דיין היא משהו שהוא מאוד היא, מצד שני כן יש פה איזה שהם טוויסטים ואיזה שהן שאלות והמון ספקות שהיא מעלה ודברים על עצמה שממש כיף לראות ולשמוע. ממש יותר כן, יותר רגיש מה שקורה לכולנו לדעתי בשנים האחרונות, קצת לזה לקראת אלבום שביעי שעתיד לצאת, קוראים לזה לא להרגיש כלל.

0: כאן ג' 17 דקות לשש, אלו היום נרקיס יחד עם רביד פלוטניק, עוד בגלגולו כנצ'י נצ' ממה אתה בורח. טוב, אנחנו מסתכלים מה קורה בכבישים.
1: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: יפה, קיבלנו איזה חסות עצמית כזאת, מה שנקרא. ככה, כביש אחת עמוס משער הגיא עד שורש, גם ממוצא עד הראל, גם מהנבעד בן שמן, שתיים פולקת גשר השלום, גם אולגה עד אור עקיבה, ארבע מחלפה שבעה עד גבעת שמואל. זה נראה נכון לשעה זו.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע.
0: שהגרסה של מירי מסיקה, ללב לבן.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי, וכל הגברים ששומעים אותנו, שנשואים לאישה, זה הזמן ללמוד, לכתוב, ללמוד, ככה, אתם יודעים, שיר שכל אחד צריך להקדיש אותו, לבת זוגתו, לאשתו, מה שנקרא, את צודקת בשיר, בשיר אחד. חודש שעבר כתב והלחין אבי אוחיון, ככה בר צברי מקדיש לאשתו, וסוגר איתנו שהשנייה משותפת. כאן ג' מהצד השני של שש, שעה האחרונה, של לירון עמרם, לוקח אותנו עד החדשות, עם חלום ישר.

0: אנטי הוא חלק מהסטטיסטיקה. אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש. לפרטים חפשו אלנקר בגוגל. כאן ג' מיד חוזרים.
1: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
0: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית.

מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מתעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כ-2,000 איש ליוו למנוחות את סרן דוד חזות מאשקלון, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון. ראש עיריית ניו יורק מודה כי עולה רמת האנטישמיות בעיר. סמוך למחלף קסם נפצע רוכב אופנוע פצעים קשים. מונדיאל 26, דרום אפריקה וקנדה צפויות להיפגש הלילה במשחק הראשון בשלב הנוקאוט, והתחזית חם מעט מן הרגיל בעונה.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, כאן אודליה זימור. בבית העלמין הצבאי באשקלון הובא למנוחות לפני כשעה סרן דוד חזות, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סרן חזות, בן 21 מהעיר, היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי סרן חזות הותיר אחריו אם ואחות. דודתו, מורן פיירטג, ספדה לו.
5: אנחנו עמומים. דוד מלך ישראל, ככה הוא נולד, ככה קיבלנו אותו. ילד בלונדיני, חיוך כובש. קראנו לו ילד זקן, מרוב שהוא היה לו ערכים מאוד גבוהים. בתור ילד, זה לא היה הגיוני אפילו. ערכים של כבוד ושל נתינה ושל חמלה.
4: דודתו של סרן חזות אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה, בכאן חדשות ברשת ב'. הסכם המסגרת שנחתם בין ארצות הברית, ישראל ולבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי מדובר בהסכם היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב אלוף זמיר קיים מערכת מצא בפיקוד הצפון, ולאחר אישור תוכניות להמשך פעולה ציין כי המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. האלימות הגואה בחברה הערבית, 5 מקרי הרצח ביממה האחרונה. סגן ראש עיריית תל אביב יפו, אמיר בדרן, אומר לכאן חדשות כי גם החברה הערבית מחויבת לבדוק את עצמה. עם זאת, הדבר אינו פותר את הרשויות מלפעול לפתרון הבעיה.
6: אנחנו בתור חברה גם צריכים להתבונן פנימה ולעשות חשבון נפש. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להסתכל בתוך הבית שלו ולהגיד מאיפה הכסף מגיע, ולהגיד מאיפה הרכב היוקרתי מגיע. אבל אני לא מסכים להטיל דופי בקורבן ולהשליך עליו את האשמות האלה, כשיש אחרים שאמונים על הדבר הזה והם צריכים לתת את הפתרון.
4: ראש עיריית ניו יורק, זהורן ממדני, מודה כי האנטישמיות בעיר נמצאת במגמת עלייה.
7: We've seen anti-Semitism rise in the city. We've seen the fact that Jewish New Yorkers comprise a minority of our city's population and yet continue to constitute a majority.
4: כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בריאיון לרשת ABC האמריקנית הוסיף ואמר ממדני שהדבר אינו מתקבל על הדעת וכי אינו יכול לתמוך בשום מדינה שמנהיגה משטר פריבילגיות של קבוצה אחת על אחרת, וזה משנה אם מדובר בישראל או בסעודיה. באזור מחלף קסם בכביש 5 נפצע רוכב אופנוע כבן 30 פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. מונדיאל 26, נבחרות דרום אפריקה וקנדה צפויות להיפגש ב-10 הלילה במשחק הראשון בדרג 32, האחרונות שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית.
2: הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית בחסות?
9: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
4: והתחזית, מחר ובשלישי חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: ג'
13: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

הקריאות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

עשן עם שמיים. כאן ג' 8 דקות אחרי 6, אנחנו בשעה שלישית והאחרונה ליום ראשון הזה. סוגרים את יום הראשון המשוויז ופותחים את השבוע ברגע לימין. אני מקווה שאתם בטוב, בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה. אולי אם אתם בני נוער והרדיו בבית דלוק, אני מקווה שאתם עדיין לא בחוסר מס שמתיש אתכם. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שעורך לנו יוסף כהנה, אני המלי חביב פרגון. עכשיו השלושרים.

למרפסת הדרומית. זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית, וניסה אליי הביתה לקצת.

נורית גלרון. זה הגשם. כאן ג' אנחנו ממשיכים לנינת טייב עם אלבום חדש. הוא מצוין, אני נינה, 11 שירים בתוכו, יצא בתחילת החודש האחרון. המילים והלחן שלה לשיר הבא, הפקה מוזיקלית של פיטר רוט, נראה אם תצליחו לשים את ה... ככה, לשים אצבע על טביעת האצבע. קוראים לזה הביתה.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: מעלי ולרומן

דניאל סקאט, כל הציפורים. כאן ג' 23 דקות, 22 דקות לפני 7. טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים לחדש של החיות קרקוק לי, יחד עם ליד מאיר, משיתופי פעולה לא צפויים שעובדים ממש טוב. קוראים לזה פאבלו אסקובר, וזה חדש?

0: לידר, כאן גימל, טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי ברקע באוטובוס, במונית, בסידורים, בעניינים. אנחנו, זה אפילו לא, זה לא הפסקה, זה סוג של חסות, כי זה 50 לגימל, והאמת שזאת גם הזדמנות טובה, רגע לפני אותה חסות, להזכיר לכם שאנחנו עדיין בחודש חגיגי של 50 לגימל, התחנה שלנו, שלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני, הערב פלשבק בשבע, קובי מנורה, שעה של מוזיקה לועזית וישראלית משנות ה-80, והשירים שגימל הפכה ללהיטים גדולים, ובשמונה ארכיון גימל, ככה אנחנו שולפים מהארכיון תוכניות מיוחדות מעניינות שנשדר בשידור נוסף, והיום המצעד הישראלי השנתי 2005, אתם יודעים כמה שנספיק בשעה אחת, עופר נחשון זיכרונו לברכה בתשע מאחורי השירים, חיים הדור עם שלום חנוך, בתוכנית שהוקלטה ב-2007, כמעט לפני 20 שנה, חוגגים 50 לגימל, באמת הרבה הרבה תוכניות מעולות, גם הכל כמובן זמין להזנה אצלנו באתר.
1: חוגגת 50.
2: כל היום גימל, גימל, גימל כל היום.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

הגרסה של פיני חדד לשני סיפורי אהבה קטנים. והוא סוגר לנו שעה שלישית ואחרונה משותפת בכאן גימל. זה הזמן שלנו להיפרד להיום, לפחות להגיד תודה רבה ליוסף כאן, שערך לנו את המוזיקה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו והתלוויתם אלינו. לכל אורך יום ראשון הזה לא השתבזתם, נהנתם מהמוזיקה. אני מקווה לפחות, כן, זו המחשבה שלי והתקווה שלי. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו נתרגן שוב מחר, ב-4 עד ל-7, כבכל יום אחר הצהריים. ימים אחרונים של חגיגות. גיגות 50 לגימל, אז גם אחרינו יהיו שידורי לייב עד ל-9 בערב, אנחנו נשדר גם בשידורים חוזרים, תוכניות עבר האיקוניות שהיו כאן אצלנו, אז תצטרפו, או שתישארו, זה גם מצוין. נחתום בחדש למרגול, כן, כן, של חדש.

0: אחד מכל ארבעה ישראלי מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
10: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: לא אוהבים רובוטים, זה יופי.
12: חג הספר העברי נמשך בסטרנט.

0: שימצקי, ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: הערב במונדיאל. הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט. והערב ב-10. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר. הערב ב-10. בכאן 11. כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: רשת ג' חוגגת את היום.
3: חוגגים 50
5: לג'
3: הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שגר ישראל באום דנון אומר כי הסכם המסגרת שנחתם עם לבנון משמעותי מאוד לממשלה בבירות. ובעל למנוחות סרן דוד חזות שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע שתכנן פעיל תנזים מהשומרון. מונדיאל 26, דרום אפריקה וקנדה צפויות להיפגש הלילה במשחק הראשון בשלב הנוקאוט.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 7, קנודליה זימור. הסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ולבנון, שגריר ישראל באום דני דנון אומר, כי מדובר בהסכם משמעותי מאוד לממשלת לבנון.
7: קודם כל, עדיין לא מדובר בהסכם שלום. יש פה הסכם מסגרת שאנחנו מקווים שיוביל להסכם שלום מלא עם לבנון, וזה נעשה בניגוד כמובן לדעתם של חיזבאללה ושל איראן, שמנסים לחבל בהסכם הזה, אבל בפועל יש פה דבר משמעותי מאוד, שישראל וממשלת לבנון, לא בשקט במחשכים, אומרים בצורה גלויה, אנחנו הולכים על הראש של חיזבאללה ביחד, דבר שלא קרה עד היום.
6: השגריר דנון אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. סרן דוד חזות שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון ובא אחר הצהריים למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון. סרן חזות, בן 21 מהעיר, היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי סרן חזות הותיר אחריו אם ואחות. אמו גלית ספדה לו.
8: לב שלי חיים שלי, ולאמין, אני חשב שזה מה שיהיה. היית חדור מטרה? מהצופים עד למכינה, אמא אני רק גולני, אמא אני רק גולני, דוד יש לי אחד, דוד חיים שלי למה, אתה יכול לעשות מלא תפקידים, אמא גולני זה החיים.
6: הסוגיה שעלתה בעניין השבת החטופים מאזה במהלך מלחמת חרבות ברזל. גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גאט שנרצחה בשבי בעזה, תוקף בחריפות את דברי השר סמוטריץ' ואומר כי הוא מנותק מהמציאות.
9: כמה הכחשה יכולה להיות לבצלאל סמוטריץ', בן אדם שאמר במילותיו שהחטופים הם לא הדבר הכי חשוב, שאמר שהוא מוכן להקריב חטופים, שבמו פיו תרפד עסקאות חטופים והיה אחראי לכך שחטופים לא חזרו, כולל קרמל גאט דודה שלי, שבזמן שהוא אמר את הדברים האלה היא הייתה בחיים ונרצחה בשבי, והוא מעז להגיד עכשיו שבזכותו כל החטופים חזרו. ממש לא בזכותו וממש לא כל החטופים חזרו.
6: כוחות הביטחון סיכלו פיגוע שתכנן פעיל תנזים ממחנה הפליטים בלטה בשומרון. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כוחות צהל, המשטרה ושבק עצרו סוחר אמצעי הלחימה שעל פי מידע מודיעיני שהתקבל, תכנן להוציא לפועל פיגוע נגד כוחות הביטחון ואזרחים בטווח הזמן המיידי. עוד נמסר כי מדובר ביעד רגיש שנמלט בעבר ממספר ניסיונות מעצר. החשוד הועבר להמשך חקירה בשבק. מונדיאל 26, הלילה ב-10 צפויות להיפגש נבחרות דרום אפריקה וקנדה, במשחק הראשון בדרג 32, האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
6: והתחזית, מחר ובשלישי חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 35, בים המלח 38 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עורכי החדשות שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות?
10: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: ג' עכשיו קובי מנורה. כאן ג' ג' פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'
11: שבע וארבע דקות, פלשבק ג' רצועה חודשית בחודש יוני במסגרת חגיגות 50 שנה לג' בכל ערב היינו כאן, אני בימי ראשון, קובי מנורה, אסנת יאיר בימי שני, משה מורד בימי שלישי ונתיב רובינזון בימי רביעי. והיום יום ראשון האחרון בחודש, זה אומר התוכנית האחרונה של פלשבק שלי, ונהננו כל כך לחזור אל הרגעים הגדולים של ג' והקשר שלנו האישי עם התחנה כל כך הרבה שנים. אז גם בשעה הזו נעשה את זה בפעם האחרונה, אלא אם יוחלט אחרת כמובן, מה שלא נראה כרגע. אז ליקטתי כמה פנינים, מוזיקות, שירים שאהבתי במיוחד, וניגענו המון בגימל וקידמנו ואהבנו ושידרנו. הנה קריס לייף, הלו אדם, No More Light, עוד לפני שהוא פלט בעברית כמובן. שתהיה לכם האזנה נעימה. אנחנו כאן בשידור חי עד 8:00.

Adam, Chris Life, No More Light. גרסת המקסי סינגל שהלכנו וקנינו בחנויות. לא היה אז איך להוריד, לא אינטרנט, לא נעליים, שום דבר. הולכים ו...

נגמר, קווה. והחיים, הם בעצמם ממשיכים. ככה זה, עם כל הצרות, ועם כל הדברים הטובים. פלשבק ג' השבוע האחרון של הסדרה הזו, של התוכניות האלה. אומנית נוספת שקידמנו בג' ממש מההתחלה שלה, כבר שמעתי כמוני גרסאות, שדידי הררי היה הראשון ששידר את דנה ברדיו, אחרי זה צ'רלי בוזגלו שידר עם טל ארגמן, והוא אמר שהוא היה הראשון ששידר את דנה ברדיו. בכל מקרה זה התקליטון, הנקליטון, הסינגל שקיבלנו, מעטים איתנו, של פאטה מורגנה, אחד הליטים הגדולים והראשונים של דנה אינטרנשיונל.

אפשר שלא להזכיר את השותף של דנה אינטרנשיונל בתחילת הדרך, אופר ניסים, מוכשר מאוד שאין כמותו, ממש.

الهوى الهوى דנה אינטרנשיונל, פאטה מורגנה. אז לופר ניסים היה כמובן להקה, הייתה לו להקה שהוא היה המייסד שלה, הוא שמה דרמה, באנגלית כתבו איזה דרומה עם יו משום מה. והסינגל הראשון שהגיע לרדיו בזמנו היה כל כך מסקרן שלא יכלנו להישאר אדישים לשיר הראשון שאופר ניסים היה מורב בו, ובעצם שוחרר בצורה מסחרית, אולי יותר לתחנות הרדיו. לא יודע כמה נמכר הדבר הזה. מסיכה, להקת דרמה, עם אופר ניסים, שי בורוביץ', אריס סוויסה ועוד חבר אחד. דרמה.

אז הכנתי לעצמי כמה דברים לכתוב, לקרוא כאן בשידור הזה, ושכחתי להביא את זה איתי, ושכחתי לשלוח לעצמי את זה במייל, אז אני ככה הכל מהראש, והראש כבר לא זוכר הרבה, אבל אנחנו פרי סטייל, כמו שאומרים. עופר ניסים, שימו לב עכשיו לאיזה רימיק שהוא עשה בתחילת דרכו, 1990 זה כבר לא היה תחילת דרכו, אבל תחילת דרכו בנושא הרימיקסים, אז הוא נורא אהב, עד היום אוהב מאוד את ריטה, אז הנה מגה מיקס של עופר ניסים, 1990, זה די בוסרי, חייבים לומר זאת, אבל אולי לדעתי זה פעם ראשונה שמשודר ברדיו מאז, לא שודר אולי מעולם. שימו לב לזה. מגה מיקס של שירי ריטה, עופר ניסים, 1990.

השנים הראשונות של הסמפלרים. הוקלט על טייפ ערוצים, ארבעה ערוצים, טייפ קסטות כזה עם ארבעה ערוצים, מאוד פרימיטיבי. אבל איזה רעיונות היה לו בראש כבר אז. עם הכוכבת שלו, ריטה.

פלשבק ג' אנחנו נמשיך עם אם אני אמצא את הערוץ הנכון אגדת השמש והירח אתניקס וריטה אחד השירים שאני הכי אוהב אולי גם אתם, לא יודע

0: פלשבק ג' 7-8 במהלך חודש יוני, מוזיקה לועזית וישראלית. זוכרים, מזכירים דברים שאהבנו ועשינו בג' מחר תהיה כאן סנת יאיר ביום שלישי משה מורד וזהו, נגמר הסיפור הזה וקצת פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי
1: פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג' כאן ג' חוגגת 50 הבית של המוזיקה הישראלית 7-8-105-5-897-FM או ג' בפייסבוק ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו 70% הנחה על קולקציית הקיץ מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. עודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מן, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו 70% הנחה על קולקציית הקיץ מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
1: כאן ג' חוגגת 50 ג' של

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. פלשבק גימל, חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת גימל.
1: חצי שעה האחרונה שלי, זה כרגיל טס מאוד מאוד מהר עבורי. אז דברים שעשינו בגימל, היו דברים טובים, היו דברים פחות טובים, והיו גם תקלות בשידור. הרי אי אפשר למנע מתקלות בשידור, נכון? אז תחשבו, שנת 97, לפני... שידרתי אז בגימל, ביום שישי בערב בלילה, תוכנית דאנס. לדעתי החלפתי את משה מורד בתוכנית דאנס FM, שהוא היה מגיש בכל יום שישי בלילה, מאולפנים בתל אביב. אז אני בתוך האקסטזה של מוזיקת הדאנס, נהנה מאוד. איתי באולפן היו זה שניים שלושה חברים, ופתאום משום מקום החשמל באולפן נופל והשידור נופל. מה שקרה בפועל זה שאני לא שמעתי כשהשידור חזר לאוויר, והיה די מביש, הייתי אומר. אז ניתן לכם לצחוק עליי קצת. תחשבו, 1997, הייתי ברדיו אז בגימל, לדעתי רק 3 או 4 שנים. די חדש יחסית, אבל עם הרבה ניסיון, אבל... תקלות קורות, וכך זה נשמע. אפילו הקלטתי את זה. אני רואה את התאריך פה, 21 בפברואר 1997.

0: תודה רבה. מי סגר את החשמל? מלמדת הפיקוח? אין, אני מדבר. כן, אנחנו כאן ברשת ג', מה שקרה כאן זה משהו מאוד מאוד מוזר, דבר שבחיים לא קרה לי בשידור חי, אבל זה שידור חי, פשוט סגרו לנו את השלטר. ואת הדיבורים שלי לא בשידור, שמעתם בשידור, ולא חשוב, נו. תודו שזה משמח אתכם, נכון? פשלות בשידור חי זה הדבר שאתם הכי הכי אוהבים, ואנחנו רואים הפשלונרים הכי גדולים לפעמים. אבל אנחנו כאן. תודה רבה למי שסגר עליי את השלטר. ואנחנו חוזרים אחרי התקפת לב עם דנה אינטרנשיונל. אבל אתם נהנים מזה, אז סבבה.
1: אני מסמיק עד היום. פשוט פדיחה, לא? מה לעשות? גם פידחנו. לא ידעתי שחזרתי לשידור. ואני מדבר עם הטכנאי בטוקבק, הוא אומר לי, אתה בשידור? אני אומר לו, לא, אני לא שומע כלום. גם השיר הזה להט, בתוכנית ההיא, LMJX, Son of a Gun.

0: התברר שחשבו שמשדרים מאולפן אחר, זה היום שישי בלילה, כולה יש איזה מפקח ושני טכנאים, מגיש וכמה חברים שלו באולפן 5, לימים מאולפן אהוד מנור בתל אביב, וחשבו שאני משדר מאולפן 2, ושידרתי מאולפן 5, וסגרו את החשמל באולפן 2, והשידור נפל. מאוד פשוט, מאוד פשוט. טוב, ג' הפכה ועברה לשדר מוזיקה ישראלית בשניים בנובמבר 97, ועד אז שודר המצעד הלועזי השבועי של ג' ולקראת סוף השנה אופר נחשון ויוסי כסיף משאר אחרי את המצעד, החליטו לעשות מצעד שנתי, לקחו את הדירוגים, נתנו אפשרות לבחור בין לעיתים שהיו מינואר עד ספטמבר 1997 והרכיבו את המצעד הלועזי השבועי האחרון, כלומר השיר שכבש את המקום הראשון יישאר לעולמי עד במקום הראשון, ועד היום מאותו תאריך עד היום המקום הראשון לא השתנה כי לא היה מצעד מאז. אני אדבר איתכם על אוקטובר 97. אז בואו נשמע את אופר נחשון, זכרו לברכה, מציג את המקום הראשון במצעד הלועזי השבועי האחרון, האחרון, האחרון, ששודר בגימל. וזה מעלה הרבה זיכרונות, הקטע שנשמע עכשיו. האם אתם מוכנים? בפלשבק, נעשה לכם פלשבק רציני עכשיו.
1: זה הלהיט הגדול ביותר שהיה השנה בארץ, שנכנס לכל בית ויצא מכל בית ומכונית אפשרית. ואם מסתכלים על להיט שהגיע לכל בית, לכל אחד, זה באמת נקרא להיות להיט, ללהוט ולשגע את כולם מכל הגילאים, וזה ללא ספק להיט השנה 97 בישראל. אני מוריד את הכובע ומודה. מקום ראשון במצעד השבועי האחרון ובשנתי, למגינת ליבי, אני חייב להודות, לבעסתי הרבה, אבל שיר השנה. היי, קן, ברבי.
2: היי, ברבי.
3: היי, קן.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, קן.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: השיר שעדיין נמצא במקום הראשון במצעד הלועזי השבועי של גימל מאז ועד היום, כי לא היה מצעד אחרי זה, זהו. עוד אחד הלעיתים שהגיעו לרדיו ואמרנו וואו, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? וואל וואזי וואל וואל וואל תותי קנטה. זוכרים?

0: וואלווה זי וואלווה, טוטי קנטה. אני רוצה לשמיע לכם הקלטה של שוש אתרי, הקלטה באמת נדירה, 1984 או 5, אני כבר לא זוכר, הייתי ילד קטן, מקליט מהרדיו תוכניות, היה ג' חי מכיכר אתרים, עשרות אלפי ילדים ונערים ונערות בכיכר אתרים, שוש אתרי, שם טוני פיין, ומשדרים מהאולפן השקוף לקהל, ואז היו רק תקליטים, אתם יודעים, תקליטים. והייתה מלחמת עולם בין להקת וואם לדורן דורן, כל מיני מלחמות עולם בנוער, בין הנוער, כן, שבו את אותה ואת הלהקה השנייה. אז אנשים התחננו לשוש אתרי להשמיע שוב את להקת וואם. אז מה מסתבר? שהיה להם רק את התקליט של Wake Me Up Before You Go Go. אז היא שואלת אותם, אתם רוצים שאני אשים שוב את אותו השיר? כי זה התקליט היחיד שיש לי כאן. אז הם שכנעו אותה לשים, והיא עשתה פשלה. אתם יודעים, לתקליט יש שני צדדים. היא שמה את הצד הלא נכון של התקליט על המקול, על הפטיפון, והתחילה לשדר את הגרסה בלי השירה. והיא כמובן התנצלה, והקטע באמת הנדיר הזה הוקלט ונשמר וישודר עכשיו. רוצים לשמוע? שוש אתרי, זכרה לברכה, הגדולה, אולי הגדולה ביותר.
1: כל החבר'ה צועקים לי כאן, וואם, we want, וואם, וואם, וואם, וואם, וואם. אבל ניגענו, את Wake Me Up Before You Go Go, ויש לי רק את התקליט הזה, רק את Wake Me Up, אז עוד פעם רוצים את זה. אז עוד פעם, מי כן, שיצעק. בגלל שחלק רוצים כן וואם, בגלל שחלק לא רוצים, אז אני אעשה רק חצי שיר, טוב? אתם יודעים מה עשיתי ברוב פשלותי? לא, זה פשלה, השמעתי את הצד הלא נכון, התרגשתי שאני משמיעה את זה וזה, אז הנה

Wake Me Up Before You Go Go Wham. לזכרה של שושה טרי. עם הקהל האנדיר, שמעתם את הצעקות? וואו, איזה התרגשות. טוב, נפרתי בזיכרון, אני מזכיר לכם ששכחתי את כל מה שכתבתי בבית ושכחתי להביא את זה איתי ולא שלחתי את זה לעצמי במייל, אז אני ככה מנסה מהזיכרון להיזכר בדברים שכתבתי לעצמי שאני רוצה להגיד, ומה שנשאר מהזיכרון אתם יודעים. אז הנה עוד של התוכנית טיפול נמרץ שהגיש אבי מורגנשטרן ב-12 בצהריים בתקופה מסוימת בג'ימל. אני הייתי המפיק של התוכנית הזו, ויאיר ניצני עשה את אות הפתיחה הזה שתשמעו עכשיו לאבי מורגנשטרן. זה נקרא

מישהו זוכר את התכונית הזו? מעניין, טוב. הנה עוד, וואו, מה אומרים על שיר כזה? Desireless, שגם הגיע לארץ, הופיע בסינרמה בתל אביב, שיגרה את הפצצה הזו, וויאז' וויאז', תרגמו את זה למסע מסע, ואנחנו חגגנו, לא אני, זה היה טרום תקופתי, אבל במועדונים שתקלטתי, השיר הזה נוגן מהמקסי סינגל, שיש לי אותו עד היום, בספרייה שלי, בתקליטייה שלי, וזה להיט שלא נשכח לעולם כנראה. חסרת התשוקה, Desireless, Voyage, Voyage.

השיר הזה עזר כמובן למחירות של המון המון אוספי לעיתים ישראלים שהופצו והופקו כאן בארץ. להיט אדיר של דיזיילס. וזהו, זמננו תם. השעה הזו חלפה לה במהירות הבזק עבורי לפחות. מקווה שנהנתם. פלשבק ג' מחר עם אוסנת יאיר, ביום שלישי משה מורד, התוכנית האחרונה של פלשבק, וזו הייתה התוכנית האחרונה שלי. שמחתי מאוד שנתנו לי את ההזדמנות להגיש אותה, להעביר לכם את המסרים שעוברים לי בראש, אני חושב על ג' והמוזיקה שחיברה אותי לתחנה והמוזיקה שהתחנה קדמה לעוד 150, 200, 300 שנה לג' שיהיה בהצלחה. ואני סוגר עם אחד הלעיתים הגדולים ביותר שאני הכי אוהב, של Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD, ושמו פנדורס בקס. כשפותחים את הקופסה כל השרצים יוצאים, אתם יודעים מה קורה. אז תודה רבה לכם ונשתמע בשמחות. כל טוב.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
2: 32 אחרונות!
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! דרום אפריקה נגד קנדה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
10: זוהי קריאה לנושאים
9: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
2: 32 אחרונות!
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: גימל, אה?
3: אהה.
2: גימל, הרשת.
4: אהה, אהה, אהה.
5: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל, המואזנת מכולן.
4: אהה.
6: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
4: אהה, אהה, אהה.
1: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוח צהל חיסל את המחבל מהקרב בדרום לבנון שבו נפל הלילה סרן דוד חזות. לאחר חודשים של כיפאון בפעילותה, ועדה לבחירת שופטים הסכימה על עשרות שופטים לערכאות שונות מלבד בית המשפט העליון. בתל אביב נפצע גבר בן 67 פצעים קשים ככל הנראה באירוע אלימות, והתחזית חם מעט מן הרגיל בעונה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 8, כאן אודליה זימור. צהל חיסל את המחבל מהקרב במרחב דר סיריאן שבדרום לבנון, שבו נפל הלילה סרן דוד חזות. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים, כי בתום סריקות שעשה צוות הקרב של חטיבת גולני, לאחר ההיתקלות, הותר המחבל באחד המבנים הסמוכים באזור, וחוסל על ידי הכוחות. דובר צהל שב ומדגיש, כי צהל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו, ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל. הסכם המסגרת שנחתם בחסות ארצות הברית בין ישראל ולבנון. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי מדובר בהסכם שיביא תועלת רבה לממשלה בבירות.
8: קודם כל עדיין לא מדובר בהסכם שלום. זה פה הסכם מסגרת שאנחנו מקווים שיוביל להסכם שלום מלא עם לבנון. וזה נעשה בניגוד כמובן לדעתם של חיזבאללה ושל איראן שמנסים לחבל בהסכם הזה. אבל בפועל יש פה דבר משמעותי מאוד שישראל וממשלת לבנון לא בשקט במחשכים. אומרים בצורה גלויה, אנחנו הולכים על הראש של חיזבאללה ביחד. דבר שלא קרה עד היום.
7: השגריר דנון אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. הוועדה לבחירת שופטים הסכימה על עשרות שופטים לערכאות שונות מלבד בית המשפט העליון לאחר חודשים של כיפאון בפעילותה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בין השאר הוסכם על מינויים בפועל לבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע שסובלים מחוסר חמור בשופטים. הוועדה התכנסה לאחר הפסיקה של בגץ שיש חובה לכנס את הוועדה והודעת שר המשפטים לוין שהוא מעוניין למנות שופטים לבתי משפט כגון נוער ותעבורה. גורמים סיפרו לכתבתנו כי שררה רוח טובה בישיבת הוועדה גם בין שר המשפטים לוין לנשיא העליון עמית. ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, ניצב אלונה שושן, היא הקצינה שהתלוננה נגד ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבו דרהם, כי התריד אותה מינית. כך הותר לפני זמן קצר לפרסם. כתבנו רויאנובסקי מוסר כי שושן התלוננה כי אבו דרהם השמיע בפניה אמירות מיניות בוטות במהלך נסיעה ברכב. את התלונה הגישה לצוות הבדיקה שהוקם בראשות התחרות בפרשה קשורה לחשדות נגד נציב שושן. שבס, קובי יעקובי, בנוגע להטרדת עד. תת ניצב אבו דרהם הכחיש את החשדות נגדו. ברחוב אצל בתל אביב נפצע גבר בן 67 פצעים קשים, ככל הנראה במהלך קטטה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. הושגה השליטה על השריפה שפרצה סמוך לסלעית בשומרון. ממכבי האש נמסר כי התושבים חוזרים בשעה זו לבתיהם. גל החום הקיצוני באירופה, סי לאומי בצ'כיה, 41 מעלות צלזיוס נקודה אחת נרשמו היום בעיר דוקסני שממוקמת כ-50 קילומטרים מצפון לבירה פראג, כך הודיע המכון המטאורולוגי הצ'כי. כתבנו דוב גילהר מציין כי מטאורולוגים חוזים שביום ראשון אחר הצהריים ימשיכו הטמפרטורות לעלות במדינה המרכז אירופית שאין לה מוצא לים.
0: כאן תחזית הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
7: והתחזית, מחר ובשלישי, חם מעט מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, חוגגת 50.
9: כאן גימל חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת גימל. והערב, השעה האחרונה של המצעד הישראלי השנתי של תשס"ה 2005 עם עופר נחשון.
3: צמרת, המצעד השנתי הרשמי והמרכזי של ישראל, ברשת ג' כל ישראל. עורך ומפיק יוסי כהנה, מאסטר השידור אילן זבולוני, באולפן עופר נחשון.
10: שנה טובה וחג שמח לכם מאזיני רשת ג' ומאזיני רשת ב', שידור מקביל בשתי הרשתות של כל ישראל של המצעד השנתי לסיכום תשס"ה, השעה האחרונה. מה שעשינו עד עתה זה לחשוף את הקטגוריות השונות, כמעט כולן. אנחנו יודעים שזמר השנה עברי לידר, את הרכב השנה כתף הפרויקט של איתן רייכל, ותגלית השנה הלכה למירי מסיקה. מה שעומד לפנינו זה כמובן חשיפת 10 השירים הגדולים שמובילים את השנה הזו, לפי בחירת עשרות אלפי מאזינינו, וכמובן את תואר להיט השנה וזמרת השנה. כל זה בשעה שלפנינו, אבל לפני כן אנחנו סוקרים את השעה הקודמת, מן המקום ה-20 ועד ה-11. ולמקום ה-20 מתברג אייל גולן עם מלכת היופי. מלכת היופי שלי, רק איתך אני מרגיש קיים. הפרויקט של עידן רייכל, מכל האהבות, ב-19. ביקשתי לי אותך, האם תשמע קולי קורא לך, האם תדע. דוד אוהב. דודי לוי עם דוד ב-18. אל תגידי שלא. במקום ה-17, מי תרצי, גידי גוב.

0: סטלוס ואורן חן, אוהב אותך ב-12. ושירי מימון עם אהבה קטנה ב-11, אנחנו ערוכים ומוכנים לשעה הרביעית והאחרונה של המצעד השנתי.
1: אתם מאזינים למקום בצמרת, המצעד השנתי הרשמי והמרכזי של ישראל ברשת ג'.
0: שיר הנושא מהאלבום החדש של אייל גולן, נתרכז לרגע בכותב דידי שחר, שהתבלט השנה בשיר הזה, וגם בשני שירים שכתב למירי מסיקה. נזכיר שהוא היה חבר בלהקת מואב. את השיר הזה חיבר בהזמנה לאייל גולן, וזה בהחלט הצליח לו. מציאות אחרת, צעד 15 שבועות, ומתוכם שבועיים היה במקום הראשון.
1: רשת גימל, מקום בצמרת, המצעד העברי השנתי, 10 הגדולים של ישראל, המקום העשירי.

0: מציאות אחרת, אייל גולן פותח את עשרת הגדולים במקום העשירי. אנחנו ממשיכים לתשע. שיר הנושא מהאלבום השני של דניאל סלומון, שמלבד האלבום הזה היה בהחלט עסוק השנה. הוא המשיך להופיע עם אביב גפן, חבר בהרכב בלקפילד. את השיר הזה הוא שר עם דנה עדיני, חברתו לחיים. צעד 16 שבועות, מתוכם שבוע אחד במקום הראשון, רבות הדרכים.
1: מקום בצמרת, המצעד השנתי. המקום התשיעי.

0: רבות הדרכים, במקום התשיעי, דניאל סלומון ודנה עדיני. אנחנו מתקדמים במעלה המצעד ופוגשים שיר נוסף של עידן רייכל. הפעם הסולנית, קברה קסאי, שמופיעה איתו בסיבוב ההופעות המצליח. אגב, מלבד לחרוש את הארץ בהופעות, עידן רייכל יצא בשנה האחרונה למופעים באמריקה, בסינגפור, והגיע אפילו לפסטיבל וומד, הנחשב בבריטניה. הרכב ישראלי ראשון שהיה לו הכבוד להגיע לפסטיבל הזה. החדשה הטריה היא שבינואר הוא יצא להופעות באתיופיה. מילים יפות מאלה, צעד 13 שבועות, היה בראש המצעד 4 שבועות לא רצופים. שעה שבועיים ירד, אבל חזר לשם כדי להשלים עוד שבועיים. ובסך הכל, במצעד השנתי, מילים יפות מאלה, המקום השמיני.
1: מקום בצמרת, המצעד השנתי. המקום השמיני.

0: הרכב השנה כמובן הפרויקט של עידן רייכל, מילים יפות מאלה במקום השמיני. ועכשיו אחת ההצלחות הגדולות ללא ספק של השנה החולפת, שיר נוסף לצמד סטלוס ואורן חן. במקור השיר הזה לקוח מאוסף מנטה 2, צעד לא פחות מ-16 שבועות, והפליג בזמן הבילוי שלו במקום הראשון 5 שבועות, לא פחות, היה בראש. מילים יוסי גיספן, לחן שמעון בוסקילה, שלך סטלוס ואורן חן ב-7.
1: מקום בצמרת, המצעד השנתי, המקום השביעי.

0: בה.
1: שלח סטלוס ואורן חן. זמר השנה הוכתר עברי לידר, וזה השיר השני שלו במצעד, הסינגל הראשון מתוך האלבום הרביעי. השיר הזה סימל יותר מכל את המהפך שעברי לידר עשה באלבום החדש שלו, אלבום אקוסטי, לא אלקטרוני כקודמיו. בזכיתי לאהוב יש רק את עברי לידר בפסנתר ותזמורת כלי מיתר בת 40 נגנים והמון רגש. המילים ולחן שלו, כמובן, צעד 14 שבועות. הגיע למקום השני בלבד, אבל כמו שכבר אמרתי כמה פעמים בעבר, מבחינתי הוא נאמבר 1.
2: מקום בצמרת, המצעד השנתי. המקום השישי.

0: פשוט מדהים בכל פעם מחדש. עברי לידר, זכיתי לאהוב מקום שישי במצעד השנתי. וזה הרגע, גבירותיי ורבותיי, שבו אנחנו חושפים, סוף סוף, את זמרת השנה.
1: רשת ג' מקום בצמרת, המצעד השנתי הרשמי והמרכזי של ישראל, גאה להציג. זמרת השנה.
0: ובכן, התחרות כאן הייתה קשה לבנות, חוץ מאחת כמובן, זו שזכתה במקום הראשון בפער קולות אדיר על פני כל האחרות. נתחיל מלמטה. במקום השלישי, אפרת גוש. במקום השני, תגלית השנה, מירי מסיקה. ובמקום הראשון, זמרת השנה. מי אם לא? שירי מימון.
2: שירי מימון, שלום ושנה טובה.
3: שלום ושנה טובה.
2: תשמעי, את זמרת השנה.
3: אני מאושרת עד אם כן ישנמתי, אתה פשוט לא מבין מה זה בשבילי.
2: אני מנסה, זה כאילו, זה עניין של סגירת מעגל, זה...
3: זה עניין של הכל. השנה הזו הייתה שנה הכי מיוחדת שעברתי בחיי, ובאמת, לסיים אותה ככה, זה פשוט חלום.
2: מאוד אינטנסיבי, זאת אומרת, זה מעבר מאוד מאוד קצר מנגיד אלמוניות לשיא השיאים שאפשר. זה גם מסוכן, צריך להיזהר, להירגע, לחשוב. את אומרת לעצמך לפעמים, שירי, רגע.
3: לגמרי. באמת צריך ככה לשמור על שפיות, כי בסך הכל אתה... זאת אומרת, אני בשנה הזו הצלחתי להגשים כמה וכמה חלומות שלי, וזה פתאום קצת יכול להלחיץ אותך. רגע, מה, לאן מכאן? והדרך למטה היא יותר פתאום מפחידה מאשר למעלה, כי אני די למעלה. אז שומרים על פרופורציות ונרגעים, ואני מאוד מאוד מושה.
2: בואי נדבר קצת על מוזיקה. את אולי מובילה את מה שנקרא היום הפופ בישראל. זה אחרי הרבה שנים שלא היה כאן כמעט פופ. הפופ ניצח לדעתך?
3: התקליט שלי הוא פופ, אבל יש בו גם איזה שהם אלמנטים שקצת אפילו מין, אתה יודע, גיטרות קלאסיות, או יש שם כמה נגיעות שהן קצת לא פופיות, ואני מרגישה דווקא שהצלחתי להביא איזשהו משהו שהוא פופ בערבוב של R&B, ואין ספק שהפופ בארץ מאוד מאוד התקדם, ועכשיו הרבה יותר מושמע וניתן להזין לו, כי פעם זה היה מין איזושהי נישה שאף אחד לא נגע בה. ואני מאוד אוהבת את זה, מאוד.
2: מתי ידעת שככה הולך להישמע האלבום שלך לצורך העניין?
3: תוך כדי התהליך, תוך כדי התהליך גם עם העבודה עם המפיקים, שרוב המפיקים הם מפיקי פופ ו-R&B ואתה יודע, וסול כזה, אז ככה יצא מין תוך כדי העבודה.
2: צריך להגיד שהוא יצא לפני חודש, האלבום שלך. סך הכל חודש ואת כבר זמרת השנה. איך ההרגשה בינתיים ללכת, לראות את הדבר הזה בחנויות?
3: מדהים, מדהים, באמת.
2: אני מוכרח לשאול אותך, מה עוד אהבת השנה? אני יודע שזו התקלה כאן בארץ במוזיקה הישראלית.
3: מירי מסיקה.
2: כן.
3: מאוד. אני חושבת שהיא עשתה את זה בגדול, ויחד עם הקול המדהים שלה והשירים המדהימים שלה, היא פשוט שיחקה אותה.
2: שנה הבאה, נגיד מעטה ועלה, זה הופעות בעיקר?
3: הופעות בעיקר, ועכשיו אני עובדת על המופע החדש, שאני משערת שנעלה אותו בסוף אוקטובר, בעזרת השם. ויהיה כיף.
2: המון מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: שירי מימון, זמרת השנה, תודה רבה.
3: תודה לך, תודה לכולם, ושנה טובה.
0: שירי מימון, זמרת השנה, ברשת ג'
1: אתם מאזינים למקום בצמרת, המצעד השנתי הרשמי והמרכזי של ישראל, ברשת ג'
0: ברשת ג' וברשת ב' יש לציין שידור משותף לשתי הרשתות. אנחנו לפני החמישייה, וליתר דיוק, השלישייה. שלישיית מה קשור. הלהיט הגדול ביותר של הקיץ האחרון, שלישיית מה קשור ידועים יותר בקטע הבידורי שלהם, מערכונים וכדומה, עשו את זה בעצם בקיץ עם השיר הזה שזומזם ללא הרף מכל כיוון. חבר הלהקת ציון ברוך כתב את השיר הזה, החברים האחרים אסי ישראלוף ושלום מיכאל שבילי. שלושה שבועות בראש המצעד, ועדיין צועד.
1: מקום בצמרת. המצעד הרשמי והמרכזי של ישראל. המקום החמישי.

0: תיתנו לו צ'אנס, שלישיית מה קשור, במקום החמישי. השיר הכי מצליח מאלבום הבכורה של תגלית השנה, מירי מסיקה, לשם. קרן פלס, מוסיקאית צעירה ומבטיחה, כתבה לה את השיר הזה. בעלה של מירי, אורי זך, שימש כמעבד המוסיקלי של האלבום, הוא גם המנהל המוסיקלי של המופע שמירי מעלה בשבועות האחרונים. המילים והלחן אמרנו קרן פלס, השיר צעד 15 שבועות, והגיע עד המקום השני, ומתמקם בשנתי גבוה ב4.
1: מקום בצמרת, המצעד השנתי, המקום הרביעי.

0: לשם, מירי מסיקה במקום הרביעי, מאזינות ומאזינים, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בחברת הנפילים, הענקים, שלושת הגדולים. במקום השלישי, שיר הנושא מהאלבום השני של עידן רייכל והמצליח מכולם, צעד 16 שבועות ובילה לא פחות משמונה שבועות במקום הראשון, רצופים. נזכיר, האלבום הראשון של רייכל היה מהמצליחים בתולדות האלבומים הישראליים, ונמכר בכ-100 אלף עותקים. האלבום ממעמקים עומד לשחזר את ההצלחה הזו, הוא הדיסק הנמכר ביותר בישראל בשנת תשס"ה, ועדיין ידו נטויה בחנויות. במקום השלישי, ממעמקים.
1: מקום בצמרת, המצעד השנתי. המקום השלישי.

0: יופי מוסיקלי טהור ממעמקים, השיר היחיד השנה שנכנס היישר אל המקום הראשון במצעדים שלנו, וכאמור שעה 8 שבועות רצופים שם בצמרת. הישג שאותו עוקף ועובר רק שיר אחד השנה, מי אוהב אותך יותר ממני. השיר הזה נכנס למצעד השבועי שבוע אחרי התזכורת בשנה שעברה, ולכן הוא הוצג רק השנה. אחד מההמנונים הגדולים ביותר של שנת תשס"ה. השיר הזה שמספר על אהבת הארץ נכתב במקור לפרויקט משותף ולא ממומש של ארקדי דוכין ומיכה שטרית. לבסוף הוחלט להקליט אותו לשיר חדש לאוסף של ארקדי ולהוציא אותו כסינגל. ובעקבות ההצלחה יצא דוכין לסיבוב ההופעות המצליח שלו יותר ממני, שאותו הוא מעלה עד היום. צעד 20 שבועות, מתוכם 10 שבועות במקום הראשון, מה שמסביר למה הוא במקום השני במצעד השנתי.
1: מקום בצמרת, המצעד השנתי, המקום השני.

0: אמנם במקום השני, אבל רחוק מאוד מאוד מן המקום הראשון, השיר היחיד שאתם אוהבים יותר ממנו הוא השיר שיוכתר עכשיו כלהיט השנה, תשס"ה. השיר שהחזיר את הגאווה הלאומית שלנו בתחרות האירוויזיון. שירי מימון, שקיבלה דוז פועה בקדם מכל נקודה, הגיעה למקום הרביעי באירוויזיון עצמו. אז שיר השנה בפער קולות גדול, השקט שנשאר, וזכות הדיבור על שיר השנה לשירי מימון.
1: שירי מימון, שוב שלום ושנה טובה.
2: שלום ושנה טובה.
1: השקט שנשאר הוא שיר השנה.
2: נו מה, אני לא יודעת, זה מרגש, זה מדהים.
1: עשית דאבל, שירי.
2: דאבל, זה באמת התגשמות כל חלומותיי, זה פשוט לא יאמן.
1: גם זמרת השנה וגם שיר השנה. תגידי, לפני שניגשתם איתו לקדם אירוויזיון, התלבטת אם זה השיר, היו אחרים?
2: לקדם אירוויזיון לא. פשוט ברגע שהחלטתי שאני הולכת, אז אני לקחנו את השיר הזה שכבר היה. היה אצלי ו...
1: היה מוכן לאלבום.
2: היה מוכן לאלבום, והיה אמור להיות הסינגל השני. אז ככה לקחנו אותו, הרגשנו שזה יכול להתאים.
1: הוא קונצנזוס, האמת היא. את מרגישה את זה גם בהופעות ובשטח.
2: לגמרי, בכלל, בכל התהליך שהיה עם השיר הזה, זה היה מין איזו הרגשה עילאית כזאת של וואו. כאילו נורא נורא קשה להביא שיר שכולם אוהבים, כולם מתחברים, כולם שרים. כאילו, זה באמת איזשהו מכלול של דברים שיש בשיר הזה שהוא פשוט... הכי טוב שיש.
1: והאירוויזיון הוא באמת איזושהי אבן דרך חשובה בקריירה שלך, זאת אומרת, עד אז כבר היית מוכרת וזה, אבל מאותו הרגע את מרגישה שהציבור היותר רחב מתחיל להתייחס אלייך אחרת, נגיד?
2: אין ספק.
1: תעזרי לי שנייה לסיום, רועדת לידך והסם שבי...

0: חמישה שבועות, במקום הראשון, השיר המדהים מכולם, השקט שנשאר. שיר השנה של רשת ג'
1: רשת ג' מקום בצמרת, המצעד השנתי הרשמי והמרכזי של ישראל. גאה להציג. גאה להציג.

0: מיד חוזרים. הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
4: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: הערב במונדיאל, הדרמה האמיתית יוצאת לדרך. משחקי הנוקאוט, והערב ב-10, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך מזהירים בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. רחפה נפץ של חיזבאללה עם חימוש נגד טנקים פגע בטנק שבו נהרג מג"ד 52 לפני כעשרה ימים. מונדיאל 26, בעוד כשעה צפויות להיפגש נבחרות דרום אפריקה וקנדה במשחק הראשון בשלב הנוקאוט, והתחזית חם מעט מן הרגיל בעונה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 9, קנודליה זימור. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך מזהירים בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי בעזרה שעוברה לרב אלוף זמיר בשבוע שעבר נכתב עוד כי ארגון הטרור מייצר מאות מטענים בכל חודש, מגייס מחבלים בני 18 עד 22 והחל לאחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה. כמו כן, חמאס מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מחצי האי סיני ומשקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה. כל זאת על אף שצהל מחזיק ב-60% מהרצועה. צהל מסר את עמדתו לאמריקנים ולפיה יש לשוב ללחימה, אולם האמריקנים מתנגדים בשל רצונם להמשיך במימוש החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. ועל רקע הדברים, כתבנו ליאור לוי מוסר כי לפני כשבועיים נפגשה משלחת בחירה של חמאס עם בחירי הממשל הרוסי במוסקבה כדי לדון בסוגיית התפרקות ארגון הטרור מנשקו, כך אומר מקור פלסטיני שמעורה בפרטי הפגישה. המקור אמר לכתבנו כי חמאס הביע הסכמה עקרונית לסעיף, אך התנה זאת בתיקונים קשיחים, ולפיהם היישום בשטח יהיה באחריות בלעדית של ממשלת הטכנוקרטים. כוח הייצוב הבינלאומי יפעל רק בתיאום ישיר עם הפלגים הפלסטיניים, שיקבלו ערבויות מוחלטות ששום נשק שחמאס ימסור לא יעובר לישראל או לגורם חיצוני. הסכם המסגרת בחסות ארצות הברית בין ישראל ללבנון כולל סעיף שמחייב את המדינות לפעול בהדדיות לשחרור עצירים והחזרת שרידי הרוגים. כתבתנו גילי כהן פרסמה במהדורת החדשות בכאן 11 כי לפחות 18 מחבלי חיזבאללה נלקחו בשבי במהלך המלחמה, וההסכם מחייב את הצדדים לפעול בעבור שחרורם, אולם מקורות ישראליים טוענים שאין התחייבות לשחרור מחבלים. אפשר שגם מדובר בפעילות בנוגע לנווט הנעדר רון ארד, אך לפי מקורות כלל לא ברור שיש בידי לבנון מידע רלוונטי בנושא. פרסום ראשון, ממצאי התחקיר הצהלי מהפגיעה בטנק מרכבה סימן 4 סמוך לרכס עלי טהר בדרום לבנון לפני כעשרה ימים, אירוע שבו נהרגו 4 לוחמי שריון, בהם מג"ד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, מעלים כי רחפה נפץ של חיזבאללה עם חימוש נגד טנקים, ככל הנראה RPG, פגע במחל הדלק של הטנק בחלקו האחורי ומצד שמאל. פגיעה שהובילה לפיצוץ אדיר בתעלות. לוחמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בחיל השריון ממשיכים לתחקר את האירוע, בין השאר את מערכת ההגנה מסוג מעיל רוח, כדי לשפר את ההגנה של הטנק שנחשב לאחד מטנקי המערכה הטובים ביותר בעולם. בפגיעה נהרגו גם סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. מונדיאל 26, בעוד כשעה צפויות להיפגש נבחרות דרום אפריקה וקנדה במשחק הראשון בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר ובשלישי, חם מעט מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות, שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן גימל, אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם שלום חנוך. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת גימל בשנת 2009, עם צאת האלבום פתוחים לאהבה. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה.

0: פתוחים לאהבה. זה השיר שפותח את אלבומו החדש של שלום חנוך, שש שנים אחרי אור ישראלי, חמש, אם תרצו, אחרי האלבום המפתיע. למה מפתיע? כי הוא הצליח, אלבום כפול יציאה מתוך המופע המדהים ההוא. הנה חזר שלום חנוך לאולפן והפיק לנו את האלבום שממנו אנחנו נהנה בשעה הקרובה. שבת שלום לכם, שבת שלום שלום חנוך.
1: שבת שלום לכולם.
0: חזרת לבעוט? חזרת לסעור?
1: חזרתי לסעור? לא, אני ככה. לפעמים יש נחה רוח, אתה יודע, לנגן קצת יותר חזק, וכל חיי חיפשתי, או אני מחפש מה שאני קורא אפרים, שזה בסך הכל מאנגלית, כן, שירים שהם קצת יותר, איך נאמר, מזיזים. ופה קיבצתי כמה מהם.
0: היום אומרים לתת בראש.
1: שיגידו.
0: שזה דווקא די מתאים.
1: זה בסדר, אתה יודע, אם מישהו לוקח את זה לראש זה טוב. אם ייקחו ללב זה גם טוב.
0: אבל זה רוק אנד רול במיטבו, אני מותר לי לומר את זה בהערת ביניים, ובכלל לא הייתה לך איזושהי התלבדות, זו הדרך שאתה תמשיך בה.
1: לא, אני הולך באיזושהי דרך שהיא לא מתוכננת ולא מכוונת. אני לא מסתכל קדימה ואומר, עכשיו אני אעשה את זה עכשיו. אני כותב ומתאספים שירים. הפעם אתה ציינת שעברו שש שנים מאור ישראלי, שזה היה אלבום עם חומרים חדשים, וזה נכון. תמיד אני מופתע לדעת ולשמוע כמה זמן עבר מהצעד הקודם שעשיתי, אבל אספתי הרבה חומר. מה שעכשיו יוצא זה אלה, איך נגיד, זה הפרק הראשון מתוך איזה, בטח שלושה, כי יש המון המון שירים שמחכים, אבל יכול להיות שהשירים שיבואו יתפסו את מקומם, ואז נראה מה נעשה.
0: אני יודע שבשנים האחרונות אתה, לפחות חיות לילה, הפך להיות איזשהו מותג כאן בתל אביב. שתיים בלילה, אנשים מתכנסים, רוב הארץ הולכת לישון, ואצלך מתחיל רק האדרנלין לעבוד. נכון. באיזו מידה, מופעים האלה בעצם הם זה היו הטריגר להפך לאלבום החדש הזה, שיש בו כל כך הרבה שירים סוערים, בועטים.
1: תמיד רציתי איזשהו הרכב של מוזיקאים שינגן איתי ויחפש איתי את הדרך שבה אפשר יהיה להוציא, נקרא לזה, בסדר, בוא נקרא לזה רוק, להוציא את ה, זה לא, זאת לא מילה עברית, אבל זאת שפה בינלאומית ומונח. להוציא את זה, איך שאומרים, במיטבו. אז חיות לילה בעצם באמת הוא ה, וחיות לילה, אני רק אוסיף ואגיד, זה מופע באמת עם אדרנלין. כלומר, הוא מתחיל ונגמר בשעתה. והוא עורך לפחות שעתיים, אם לא יותר. והנה, אתה כבר קורא לזה מוסד. זאת אומרת, זה באמת מצליח מאוד, מאוד מאוד קרוב לליבי.
0: עדיין רק במדינת תל אביב, דרך אגב.
1: מדי פעם אנחנו מגיחים לחיפה.
0: לא בשתיים בלילה, אני מתכוון.
1: לא, אז בחיפה אנחנו מתחילים יותר מוקדם, כי האנשים כנראה שם, זו מדינה אחרת, אתה יודע.
0: אני מבקש רספקט.
1: לא, רספקט יש, להפך, זה אנשים שהולכים לישון בזמן, וקמים בזמן.
0: לאור זה שבאמת פתאום ראית שהאדרנלין הזה שנובע ממך, יש לו פידבק נהדר, זה נתן לך את הכוח או את הטריגר להגיד, אוקיי, באלבום מחדש הזה, אני ממשיך עם הדברים, עם האדרנלים האלה שאני
1: בפירוש.
0: תשמע, אני רוצה לעבור ברשותך דווקא לרצועה שחותמת את האלבום הזה, באמת במשהו מאוד מאוד מרשים, ואני הייתי רוצה קודם שנשמע את זה ביחד, ואחר כך נתייחס לרצועה שחותמת את האלבום מחדש הזה. כל מה ש...

0: ככה זה נגמר.
1: איזה סיכום מהלב?
0: מהלב?
1: מהלב.
0: אה, מהלב.
1: הוא מהלב.
0: מהלב. כן. אני מניח, אתה יודע, לכתוב שירים, זה בעצם, בסופו של דבר, זה נראה כמו סיכום. כל שיר. יום אחד ישבתי ועשיתי את ה... ניגנתי את המנגינה הזאת על גיטרה. וחשבתי שהיא מאוד נחמדה, ובשביל לזכור אותה, גם כתבתי את המילים. והכי קל בשבילי, זה דווקא לכתוב משהו קטן מאוד על הבנות גדולות. וזה מה שיצא. ויום אחד הבת שלי, רומי, שמעה את השיר ואמרה לי, אבא, זה אחד השירים הכי יפים שכתבת. ואמרתי לה, וואלה, את כל כך צעירה. אז היא אמרה, אבל זה שיר נורא יפה. אם הוא יפה, אז זהו, גמרנו. זה כל מה שצריך.
1: אותי הוא תפס דווקא בנוגות הזו שלו, בראייה הזו של אחד שכבר עבר כל כך הרבה בחיים, ובסופו של דבר מבין שהכל כלאם פאדי. חשוב להיות בן אדם.
0: נכון, נכון. ואתה יודע, זה קצת מוזר, כי התעסקתי עם המילה הזאת, אדם ובן אדם.
1: הרבה.
0: לא מעט, כן, ותקליטים נקראו בשם הזה, וכמעט התפתיתי לקרוא לדיסק הזה להיות אדם. בשיר הזה זה אומר להיקרא אדם, להיות, להיקרא. חזרה לבסיס, חזרה לנקודת המוצא. מה אנחנו עושים פה, בשביל מה אנחנו כאן? ומה אנחנו בעצם עוברים, או מה אנחנו צריכים להשלים במובן הזה של להיות אדם, של להישאר אדם.
1: אז עכשיו אפשר לחזור אחרי ששמענו איך האלבום הזה מסתיים, לשירים שנותנים בראש, ולא רק נותנים בראש, אלא גם יש להם את המסר הזה שתמיד חיפשנו, ואצל שלום חנוך תמיד גם מצאנו כשיש אלוהים, אבל אין אלוהים, אבל נגיד שיש אלוהים, נכון? אתה החלטת פה שאתה מתחשבן איתם אחת ולתמיד.
0: אין דבר כזה אחת ולתמיד איתם. אתה מבין? הם לא.
1: זה הכי כללי. זה הכי כללי שיכולתי לומר.
0: נכון. אבל הם במילא לא, אתה יודע, העמדות כל כך רחוקות, שמניח שיש אנשים שיחשבו אל מי הוא מדבר. ואם הם יחשבו אל מי אני מדבר, סימן שהם לא חיים פה.
1: ובכל זאת, מה היה הטריגר כשהחלטת אני מוכרח לכתוב את השיר הזה?
0: המתנחלים, המתנחלים. כל הסיפור הזה של אלה שמכבידים עלינו כל כך. אלה שמוכרחים להכניס את האידיאולוגיה שלהם, את האמונה שלהם, לתוך המהות של החיים שלנו, במובן שאנחנו נמשיך להילחם. דיברנו קודם על החיים, מה בעצם אנחנו עושים וכמה זה חשוב לנו. החיים, לא איזה שהם ערכים אמונתיים, אמוניים, אידיאולוגיים. העולם כל כך כבר מחכה לעזוב את התיאוריות ולעזוב את ההתרפקות על משהו שהוא לכאורה, אתה יודע, אנשים עושים את זה גדול מהחיים, גדול מהאדם. אין דבר כזה. אין דבר. החיים עושים את הכל. החיים עושים את הכל. ואם מישהו קיצוני ורוצה להכתיב ומצליח להכתיב תקופות וארוכות של חיים, אני מרגיש שהם לא בידיי. החיים שמישהו כל הזמן עושה פרובוקציות. עכשיו, סליחה שאני אומר, אבל זה לא רק היהודים. זה כולם. זה גם המוסלמים, שהם עוד יותר גרועים בעיניי. וכל הפרימיטיביות הזאת של אמונה במשהו שהוא יותר חשוב מהאדם ומחייו.
1: אבל הכתיבה עצמה היא באה כדי להביע דעה, כדי להטריס, כדי לנסות לשנות, או כדי שידעו שאתה כאן ואתה רוצה לומר מה דעתך על כאן ועכשיו.
0: זה אותו דבר. זה אותו דבר. אני לא רוצה יותר, אני לא מצפה ולא חושב שיכול להיות יותר ממה שרק להגיד את מה שאני מרגיש ומה שאני חושב, וזה קול בודד. אמנם קול שעובר דרך צינור כזה, שזה רדיו וזה מפורסם, זה מתפרסם, וזה הכוח שיש בידיי במידה כזאת או אחרת, ואני משתמש בו. אני לא מייצג אף אחד, אני מייצג את עצמי.
1: היה מפטר אתכם, היה מפזר אתכם.
0: נכון.
1: אלוהים.

נכשלת. איך הוא רואה אתכם? איך הוא רואה כי טוב? אם היה אלוהים, נניח יודע עליי, הייתי פוגש אותו,

як вам мене

0: ממש מזמן.
1: ככה זה מסתיים. ככה בפתאומיות, כדי שאולי התהום היא כאן. עכשיו, מה אתם אומרים? אמרת שאתה מרגיש שלפעמים שאתה קול בודד. האם העובדה שאתה קול בודד היא קצת מתסכלת, שאומנים נוספים שיש להם מה לומר, אולי חושבים כמוך, אבל מעדיפים ללכת עם הקונצנזוס?
2: אם אמרתי שאני קול בודד, אז אני רוצה להרגיע. אני לא זה שאמור להגיד אם אני קול בודד או לא, אולי יש עוד. אני לא מכיר הכל, ושום דבר לא מתסכל. מי שירצה ויכול ועושה, אז עושה. אני מניח שיש עוד. כל אחד בדרכו, כל אחד אתה יודע, איך אומרים, במילים שלו.
1: אבל אתה לא לפעמים ככה חושב לעצמך, רגע, אבל יש אנשים שגדלו עליי. עד היום אתה מעצב דעת.
2: אני לא חושב ככה.
1: אף פעם לא, זאת אומרת, אף פעם לא תגיד, רגע, אבל...
2: אנשים אומרים לי, גדלנו עליך, אנשים וצעירים, אבל...
1: והאומנים בעיקר, דור ההמשך.
2: גם הם, אבל זה מסוג הדברים שאני לא נותן... לא נותן, אני לא צריך שזה יחדור לתוך המערכת שלי. אני מסתכל כל פעם רק מהנקודה האינדיבידואלית שלי. זה אחד מהדברים שחשוב לי מאוד גם להבהיר. שום כוונה אין לי להנהיג או לעודד אנשים אחרים לחשוב כמוני. אני מלא את מחשבותיי, מי שירצה יוכל לקחת מזה את מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. אני מדבר, אתה יודע, אני מדבר על החיים, אני מדבר על דברים שאין אדם שיכול לבוא ולהגיד, אני יודע מה צריך ואחרים לא יודעים. אני יכול להגיד שזה להתבוסס בדם. שזה להישאר טיפש, שזה להישרף בעב. זה מה שכרגע נקרא בעיניי להיקרא אדם. איפה שאני חי, אחרים חיים, אני רואה אותם. אבל העמדה שלי היא אינדיבידואלית לגמרי.
1: אבל מה יגידו? אף פעם לא יסיר ממך את המחשבה שאתה לא תשאיר את זה בגלל שאנשים חושבים ש...
2: בטח שלא. בטח שלא. ככה אני שומר על החופש שלי בעצם. גדלנו עליך. אם גדלתם עליי, זה בחירה שלכם. אני לא הכרחתי אף אחד, ואני מאוד, איך אומרים, מאוד... זה גורם לי דווקא להצטנע יותר, אתה יודע, במובן...
1: זה מביך אותך, אתה רוצה לומר אולי. שאומרים לך שגדלת עלינו, לא מבחינה זו שפתאום הגיל הביולוגי מן הסתם צץ למעלה, אלא משום שאתה מרגיש איזושהי אחריות שאתה לא היית רוצה לקחת על עצמך.
2: נכון, נכון. וגם, ועוד דבר שחשוב בעיניי זה שאני לא מסתכל מהצד עליי. אני לא סופר את הדברים שעשיתי, ויחד עם זה, בפירוש, אתה יודע, אני קיים בינתיים, ומי שרוצה להיות מושפע, וכשהוא מושפע, אז אני אומר תודה.
1: זאת אומרת שהמסקנה מכל השנים האלה זה שמשיח באמת לא בא.
2: איזה מסקנה? זה לא היה ברור לך מראש.
1: חשבתי, אני רציתי להיאחז בזה, למרות שאמרת שאתה לא מזייף תקווה.
2: אני לא מזייף תקווה, לא, זה מצחיק אותי אפילו.
1: ומתפללים מעניין לעניין באותו עניין בעצם, לא?
2: מתפללים זה אחד מהשירים הראשונים שכתבתי, ושאני אומר, חלקם הם באלבום הזה, חלקם יבואו אחר כך. זה שיר על ירושלים די הרבה, כן? בתור מטאפורה אפשר להגיד שזה על כל מקום, אבל אין מקום כזה בעולם בעצם. ואין אנשים כאלה בעולם. ואין, אני יודע, מלחמות וסיפורים וכיבוש ושחרור וכולי, וחלום והתעוררות. זה התלבש ככה. זה התלבש ככה, וזה מבחינת המנגינה שלו, הוא באמת לא סתם שיר. הוא אחר בעיניי. יצא לי ועוד פעם לעניות דעתי וכלפי עצמי רק, יצאו לי פה שירים אחרים. אחרים לא במובן של אם הם אופנתיים או לא, אם זה מה שהולך היום או לא מה שהולך. אחרים מכל מיני בחינות של הסתכלות, מבחינת מילים ומבחינת מוזיקה. במוזיקה יש הרבה הצהרתיות, אני חושב. במוזיקה של השירים האלה. מתפללים הוא אחד מהם. הוא שיר שאין לו, שהבסיס שלו הוא בהמשך. הוא כל הזמן, הוא לא מתחיל מאפס, הוא מתחיל כבר מהדרגה החמישית, נקרא לזה ככה, ומי שמתמצא במוזיקה יכול להעריך את זה.
1: נשמע את השיר עכשיו, ואחר כך נדבר על ההצהרתיות שבמוזיקה.

0: אתה חיה פוליטית, איך שלא תהיה, איך שלא תגדיר את זה.
1: האמת היא, אני חושב שאני החיה הפוליטית, אבל במלוא מובן המילה. פוליטיקה בעיניי זה רכילות. פוליטיקה בעיניי זה עסקנות.
0: אבל אתה נורא מתעניין.
1: לא, אני מתעניין, אני מתעניין במה שהחברה ובני האדם מסביבי דנים בו בדרך מסוימת, ובדרך שהרבה פעמים מכתיבה לי. ואז אני לוקח, אז אני משתמש בנושא רק בשביל להעיר אותו מהזווית שלי. זה הכל.
0: אבל אתה רואה הרבה חדשות, אתה קורא את הדברים האלה. אתה רוצה להיות
1: בעניינים. אני קורא את הכותרות של זה, אני חייב להודות. לא אכפת לי מה ביבי אומר, או מה ברק אומר, או מה... לא אכפת לי כל כך הקמפיינים של הבחירות. לא אכפת לי כל כך, אתה יודע, הסכמות מראש של מה אנחנו, על מה אנחנו הולכים להסכים. כל זה, בעיניי, זה בסך הכל, איך אומרים, זה העיוות. של מה שצריך היה להיות. מה שצריך היה להיות זה להתעסק באיך לחיות. זה פה מתעסק באיך אנחנו מסתדרים כשאנחנו לא חיים. אני זוכר שיום אחד נורא הצחיק אותי כותרת שהייתה על אריק שרון, שהיה באמת מוכשר בניהול, אז כתבו עליו שהוא מוכשר בניהול משברים. ניהול משברים זה אומר להגיע איתם להצלחה בסופו של דבר. ניהול משבר? ניהול משבר.
0: כן.
1: כן, מה אתה, למה אתה מנהל אותו? אתה רוצה להגיע בסופו של דבר לאיזושהי הצלחה. יופי, וככה. זה אלה החיים שלנו בעצם.
0: אז מהי ההצהרה המוסיקלית שלך? כשדיברת קודם על מוזיקה הצהרתית?
1: במוזיקה אנחנו כבר לא יכולים להתייחס או להידרש לנושאים שהם נושאים מילוליים. או נושאים, נקרא לזה, תחביריים או... מוזיקה זאת שפה שאני כל פעם מחפש את ההתקשרות, את הקשר שלה לאמירה, למילה. ובזה אני עושה כל חיי בעצם, בחיבור בין המילים והמנגינה. במקרה הזה פה, אתה השמעת את פתוחים לאהבה. פתוחים לאהבה, אני לא יודע איך כל אחד שומע, אבל ברור לי שיש אנשים שמראש חושבים משהו מסוים על השיר הזה, על המנגינה שלו, ולעומת זאת אני פוגש מוזיקאים שקולטים מיד שיש פה איזה משהו אחר במובן של פרייזינג. פרייזינג זה אומר איך אני שם את המילים על המנגינה, ומי שמנסה לשיר את השיר תופס את עצמו שלא יודע בדיוק איפה הוא נמצא. הרעיון הוא פתוחים לאהבה. זאת אומרת, לא יכול להיות שהמנגינה תהיה סטרייטית כזאת. יכולתי גם לשיר בואי לא נחזור באותו או משהו כזה, אבל זה הפוך, זה בואי לא נחזור באותו היום, זה דבר אחר.
0: מה עם ג'מייקה למשל?
1: ג'מייקה זה באמת שיר, זה השיר האחרון שנכתב מכל אלה, ודווקא החלטתי להכניס אותו. פשוט ביקרנו זוגתי האהובה ואני בג'מייקה, אחרי פעם ראשונה בחיי, ואני לא ילד, ורגע אני מכיר טוב, ואני גם אוהב, אוהב, אבל לא מתעסק בזה. ואני לא חושב, אולי פעם עשיתי כמו רגע, נגיד למונטרים, דורי, ואולי עוד איזושהי פרודיה. והיינו שם, וכל יום בין 5-7, היינו על החוף ממש קרוב לים, הים שאתה שומע בשיר, והקול הזה של הציפור הזאת, שהיא בעצם יונה, זה אותנטי. הקלטתי את זה שם, וזה מיד היה ברור לי שהיא שרה משהו. אז תרגמתי את זה, זה הכל. תרגמתי ועשיתי שיר. שם כל הזמן יש... כן? זה רגע. בכל מקום אתה שומע את הסאב בייס ואת המוזיקה, וזה נורא כיף. כשאתה נמצא שם, אתה לא רוצה שום דבר אחר במובן המוזיקלי. אתה לא צריך. אני פשוט פתאום הבנתי שמה שהיונה הזאת עושה, שרה, זה בעצם העניין שלהם. שלוש פעמים היא ענתה על האו הזה שלה. ואני מכיר גם יונים בארץ וצוצלות, יש להם את השירים שלהם. אני הגעתי למסקנה שיש בבית שלי יונה אחת שאומרת מיסטר שקל, מיסטר שקל. אז זה ככה בארץ מדברים.
0: יונה בלי הצורך לומר ליד זה את המילה שלום.
1: נכון.
0: כך זה נשמע.
1: הפתעה. מי זה בא?

0: איזה מתוקה, ולא ראיתי אותה אף פעם, את היונה הזאת.
1: אילו
0: לא. היא הייתה למעלה בעצים, אתה יודע, רק שמעתי.
1: תראה, דיברנו על פוליטיקה, אבל אתה יודע, אני עושה כאן איזשהו ניסיון לעשות ספירת מלאי, יש פה יותר שירי אהבה. זאת אומרת, שלום נשאר שלום.
0: אתה רואה, קודם אמרת שלום נשאר שלום, במובן שאני גם נוגע בנושאים אחרים, אבל נכון, גם אני בסופו של דבר שהסתכלתי על השירים, היו לנו יותר שירים, אבל איזושהי סלקציה נעשתה בסוף כדי לא להיות תרחן וזה, והנה מה שיוצא עוד פעם, כמו תמיד, זה שירי אהבה מנצחים, זה מפלגה כנראה.
1: אתה תהיה בסופו של דבר מאוכזב כש...
0: כשהתקליט לא יצליח?
1: לא.
0: אני לא אעיר.
1: זו לא הייתה הכוונה, אלא שבסופו של דבר יש לך שירים שיש להם המון בשר, יש פה אמירה, אבל בסוף השירי אהבה הם אלה שהתפסו. זה מזכיר לי את אהבת נעוריי, זה מזכיר לי את ככה וככה. שני השירים שאמרת, אוקיי, נדמה לי שבדקה ה-90 החלטת להיעתר לבקשת הקהל ולהכניס אותם, והנה הם אלה שסחבו את התקליט, לא רוצה להגיד למורת לבך, אבל היית רוצה אולי ש...
0: אז בוא ניגע בנקודה הזאת. בסוף העבודה מתחילים לדבר על זה שהדיסק יוצא, ורדיו, נכון? השמעות, פופולריות של שירים, ופתאום הרגשתי צורך להגיד, רגע חבר'ה, פה גוררים אותי למגרש של שלגרים, של להיטים, כן? אז זאת לא הייתה כוונתי, מראש לא הייתה כוונתי. מה שיוצא לי זה לא כשאני חושב איך אני מכה את מצד הפזמונים או משהו כזה, אלא אני בעצם שם חומרים שהם די עקרוניים בשבילי. ואם אהבה יוצא, השירי אהבה יוצאים הרוב, אבל יותר מהכל, אתה אמרת, זה מה שלוקחים. אני לא מאוכזב, אני לא כועס, ובינינו, יש לי גם ניסיון כזה, שדברים יותר מורכבים או קשים או אחרים שאני כתבתי, אחרי זמן מסוים, יש להם עדנה, והם פתאום יוצאים, ואני מניח שיכול להיות שצריך זמן בשביל... שיר אהבה, כל אחד יכול להתחבר ברגע. אולי לא למנגינה שלו, אבל בטח למילים. לעומת זאת, שירים אחרים שמדברים על דברים...
1: קונטרוברסליים.
0: כן, שהם לא מטבע עובר לסוחר. הדברים האלה כנראה צריכים זמן, קודם כל. וזמן אין הרבה בכלל בחיים שלנו היום. היום יש המון אינפורמציה ומעט מאוד זמן להקל. אבל בכל אופן, אלה השירים ואני עומד מאחוריהם, ואם מי שרוצה שירי אהבה, אז הנה יש.
1: אז כשסיימת לכתוב ולהלחין את אומרת לי לעד, והצגת את הדוקומנט בפני זוגתך האהובה?
0: אני השמעתי את זה, השמעתי לה ואמרתי, תשמעי, זה שיר שאנשים יאהבו. ידעתי. הוא בא בכנות, ממקום כנה, וההשפעה שלו, וקשה יהיה לי להסביר עכשיו, זה טיול באירלנד שעשינו. שאירלנד, איך אומרים, מולדת המוזיקה המערבית בעיניי, ובאמת קסומה, והדברים, המוזיקה קסומה, והפואטיקה קסומה, ושם הייתה לי השראה כזאת וכזאת, וכשבאתי איכשהו זה התרגם לשיר הזה, כשהלחנתי, אמרתי לה, הנה, את זה אנשים יאהבו.

0: הדרך לאהוב נמשכת ללא סוף.
1: תגיד, עם כל הניסיון שלך, האלבום יוצא ממש השבוע, אתה ככה עם איזשהו פיק ברכיים לשמוע איך הוא יתקבל, אתה מתייחס לביקורות, זה מציג?
0: אם זה מתייחס לביקורות, קודם כל אני כן, אני מתייחס, אני קורא, אני שומע, וגם בעל פה וגם בכתב, זה כמו, אני עכשיו מצטרף לקהל בעצם, אני עובר לצד של הקהל ומסתכל, ואני, מה אחרים אומרים, כן? מה אלה שמצדדיי אומרים. מזה אני למד תמיד את איך מתקבלים דברים, איך אנשים אחרים חושבים. לפעמים זאת בדיוק כוונתי, ולפעמים אני מגלה דברים שלא חשבתי עליהם, ולשמחתי, ולפעמים אני רואה שאני לא עברתי, ככה אני קורא לזה, זאת אומרת, לא הבינו בדיוק את מה שהתכוונתי אליו, ולפיכך, לפעמים משהו מפתיע אותי בהצלחתו, משהו יכול גם להגיד, להחזב, כן, אני מוכן להיות, להגיד שאני פה ושם מאוכזב, לא מתוסכל.
1: נעלב?
0: אני יכול גם להעלב אם נדמה לי שמתייחסים לצד החיצוני של הקריירה שלי או לדמות שלי, כפי שהיא מופיעה, אתה יודע, בתקשורת או בתדמיתיות שיש בה, שם אני תמיד מרגיש פספוס, כי אני אומר, איזה טעם יש להתייחס, אבל כמובן שאני מצד שני גם מבין ואומר, אוקיי, אנשים הם לא אני, הם לא באים מהנקודת מוצא של הדברים שאני עושה, אלא מאיך שהם מתקבלים, וזה חלק מהעניין.
1: יש לך תחושה אבל שלפעמים לא נותנים את הרספקט, את הכבוד המגיע לאלה שבעצם עשו פה את המוזיקה?
0: עשו, אני לא מרשה לעצמי בשום אופן, להגיד שלא נותנים כבוד. אני לא צריך. האמת היא, בהופעה אני אוהב לכבוש את הקהל. כלומר, אני לא מחפש את הכבוד, אני מחפש דווקא את הניצוץ הזה שקושר. אני יכול להיעלב לעצמי או בשם אחרים לצורת התייחסות שיש כשמבקרים ולא נותנים כבוד. הכבוד הוא בעיניי בין אדם לאדם בכלל, ולפיכך, אם אתה מתעסק במשהו מסוים, תן כבוד ותגיד מה שאתה חושב. וזה בסדר גמור. אין לי, אני לא בא למחות על שום דבר בעניין יחס אליי. זה לא חשוב.
1: דיברת על הופעות. יהיו הופעות מיוחדות עם צאת האלבום הזה? או...
0: כן, אני רוצה לעשות הופעות. אנחנו גם, כמו שסיפרתי לך, אנחנו, הלהקה שעכשיו אנחנו מנגנים הרבה ביחד, יש לנו מה להשמיע, יש לנו למי להשמיע, ועכשיו יש חומר חדש שחיכינו, בהופעות, נגיד בברבי, אנחנו עושים את השירים החדשים, חלקם, ולפעמים לא מעט שירים, זה לא כל כך קל כשהקהל עוד לא מכיר, ואני אמשיך לעשות את זה, ואני מניח שבאזור יוני אנחנו נבוא למקומות יותר גדולים, שבארץ, כשאתה אומר מקום יותר גדול, זה קיסריה. אין מקום אחר, אם היה מקום אחר, צמח היה פעם. נורא אהבתי להופיע שם, אבל גם קיסריה זה בסדר. ויש איזה, ישנה הופעה בהנגר,
1: ישנה את ההופעה, בעצם זה מופע רוק חד פעמי לפישה באנגר 11 לקראת האלבום החדש, והוא התקיים ב-18 באפריל.
0: זה ניסוי כלים, אבל ניסוי כלים מוחלט, כן? כמו שאומרים, אנחנו מקצוענים.
1: אז אם לא נגיע לזה, כי לא נספיק, אז נגיע לקיסריה, כי בוודאי יהיו כמה קיסריות במופע.
0: אני מקווה.
1: אז מה העיקר לסיום?
0: העיקר זה החיים והאדם.
1: כי בשיר הבא שאיתו נסיים, בעצם יש פה איזשהו חשבון נפש לדעתי של הכותב עם שירה והכותב עם עצמו.
0: ועם כאלה שעושים בדיוק את מה שהוא עושה או דומה למה שהוא עושה.
1: שלום חנוך, תמיד תענוג לשוחח איתך, ואני מקווה שלא נצטרך לחכות עוד 6 שנים לאלבום הבא.
0: לא, אמרתי לך, יש לי 2 בקנה, עוד 2 דיסקים בקנה, כבר. חיים, תודה.
1: תודה לך, שלום חנוך, שהגעת לאולפן כדי לספר לנו על האלבום החדש הזה. תודה מיוחדת לטכנאי השידור שלנו, רפי ליבוביץ', מול המיקרופון חיים הדור, וזה העיקר. השיר, כמובן, שבת שלום.

לא התרצה. הוא כבר מצא. כמו קוסם של יש מאיים, מצא שקיעת ניקוד בזיים. זה עקרה, צרפה בעין, לא התלבט. מוצא חרוץ, אבל לאן שלא יזוז, אין לעולם 100% טהור ממש, לא חדש. חולף שבוע ועדיין אותה שגיאת ניקוד בזין, בבקבוקו נחמץ היין, אבל הפקק הכל נדחק. נכון, היו לו הצלחות עם העבור ושלל פריחות, שקיעות כאלה וזריחות, אבל עכשיו כמו בסתיו

חדש. כמו תמיד הזמן בורח, חושב שהוא אולי יודע יותר מדי, וזה מונע לראות ישר.

0: מיד חוזרים. חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור, חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום מזהירים את הרמטכ"ל כי חמאס נערך מחדש למלחמה. כמה ראשי ישיבות הסדר חרדיות אומרים כי החוק לביטול מעצר עריקים ייפסל. החשוד ברצח ליה מלכה בפיצוץ הרכב בחולון שוחרר למעצר בית. מונדיאל 26

0: נפתח המשחק בין דרום אפריקה וקנדה במשחק הראשון בשלב הנוקאוט, התחזית, חם מעט מן הרגיל בעונה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 10, כאן אלון ולן. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך מזהירים בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי באזהרה שהועברה לרב אלוף זמיר בשבוע שעבר נכתב עוד כי ארגון הטרור מייצר מאות מטענים בכל חודש, מגייס מחבלים בני 18 עד 22 והחל בעת האחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה. כמו כן, חמאס מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מחצי האי סיני ומשקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה. כל זאת על אף שצהל מחזיק ב-60% מרצועת עזה. צהל מסר את עמדתו לאמריקנים ולפי יש לשוב ללחימה, אולם האמריקנים מתנגדים בשל רצונם להמשיך במימוש החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. בתגובה לדיווח בכאן חדשות בנוגע להתעצמות חמאס ברצועה, תוקף יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן את ראש הממשלה וחוטף ברשומה ברשת החברתית אקס: נתניהו לא מסוגל לנצח את איראן, נתניהו לא מסוגל לנצח את חיזבאללה, נתניהו לא מסוגל לנצח את חמאס. פרסום ראשון, בצהל מאשרים כי לפני כעשרה ימים רחפן נפץ של חיזבאללה עם חימוש נגד טנקים, ככל הנראה RPG, פגע בטנק מרכבה סימן 4 סמוך לרכס אלי טייר בדרום לבנון, והרג ארבעה לוחמי שריון, בהם מגד 52 סגן אלוף בן שמחון. עוד עולה מתחקיר צהל כי הרחפן פגע במיכל הדלק של הטנק בחלקו האחורי ומצד שמאל, פגיעה שהובילה לפיצוץ אדיר בתא הלוחמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי צהל ממשיך בחקירת האירוע, בין השאר את מערכת ההגנה מסוג מעיל רוח כדי לשפר את ההגנה של הטנק שנחשב לאחד מטנקי המערכה הטובים ביותר בעולם. בפגיעה נהרגו גם סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. הצעת החוק לביטול מעצר עריקים. כמה ראשי ישיבות הסדר חרדיות מבקרים בחריפות את נוסח הצעת החוק שהציג היום יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט מהליכוד, ואומרים לכתבנו דניאל גרובייס: ברור לכל בר דעת שהחוק ייפסל, כך לא מביאים פתרון. החוק קובע בין השאר שמיום אישור החוק למשך 90 יום לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד חייבי גיוס שתורתם אומנותם. בירושלים פועלת המשטרה לפנות מפגינים מרחוב בר אילן ולהשיב את הסדר על כנו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי החרדים מהפלג הקיצוני העדה החרדית בבירה מוחים נגד הקמת הרכבת הקלה. החשוד ברצח ליה מלכה בפיצוץ הרכב בחולון בתחילת החודש שוחרר למעצר בית. כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי במשטרה מסבירים שבשלב זה לא הצליחו לגבש ראיות נגד החשוד, פרודה של ליה שאיים עליה ועל בני משפחתה. המשטרה עצרה תושב תל אביב בן 43 בחשד למעורבות באירוע האלימות ברחוב אצל בעיר, שבו נפצע גבר בן 67 פצעים קשים מדקירות. החשוד הועבר לחקירה ובהתאם לממצאים תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. מונדיאל 26 בקליפורניה נפתח המשחק בין דרום אפריקה וקנדה. מדובר במשחק הראשון בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית מחר ובשלישי יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: עורכת אסתי סילפן. ג' כאן ג'

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: לנווט בכביש בלי הישמון מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: זוהי קריאה לנוסעים
4: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
6: היום, מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג'

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושבי הצפון הותקנו כי בשעות הקרובות עתיד להתרחש פיצוץ בעוצמה גבוהה מאוד באזור הגליל המערבי בשל פעילות כוחותינו להשבדת תשתיות חיזבאללה. כמה ראשי ישיבות הסדר חרדיות אומרים כי החוק לביטול מעצר עריקים ייפסל. החשוד ברצח ליה מלכה בפיצוץ הרכב בחולון שוחרר למעצר בית. התחזית חם מעט מן הרגיל בעונה.
0: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. תושבי הצפון הותקנו כי בשעות הקרובות עתיד להתרחש פיצוץ בעוצמה גבוהה מאוד באזור הגליל המערבי. הרשויות אמרו כי הדי הפיצוצים עלולים להישמע בכל הגזרה וכי מדובר על פעילות כוחותי

0: במסגרת השלמת השמדת תשתיות אויב בלבנון. מודגש כי לא מדובר ברעידת אדמה וכי לא נשקפת כל סכנה לתושבים, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. הצעת החוק לביטול מעצר עריקים. כמה ראשי ישיבות הסדר חרדיות מבקרים בחריפות את נוסח הצעת החוק שהציג היום יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט מהליכוד, ואומרים לכתבנו דניאל גרובייס, ברור לכל בר דעת שהחוק ייפסל, כך לא מביאים פתרון. החוק קובע בין השאר שמיום אישור החוק למשך 90 יום לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד חייבי גיוס שתורתם אומנותם. החשוד ברצח ליה מלכה בפיצוץ הרכב בחולון בתחילת החודש שוחרר למעצר בית. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי במשטרה מסבירים שבשלב זה לא הצליחו לגבש ראיות נגד החשוד, פרודה של ליה שאיים עליה ועל בני משפחתה. בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך לאשדוד שבה היו מעורבות שתי מכוניות נפצעו שני בני אדם, אישה כבת 44 במצב קשה וגבר כבן 30 במצב בינוני, צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים אסותא. מונדיאל 26 בקליפורניה, מתקיים בשעה זו המשחק בין דרום אפריקה וקנדה, בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד יום שלישי יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
1: עורך בן ג'וריני.

גן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
5: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
6: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
7: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
10: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
7: חופשת קיץ מטורפת מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
1: כאן גימל חוגגת 50.
11: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
12: איזה רשת?
13: רשת גימל, גל חדש.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל השמיד הלילה תשתית טרור תת-קרקעית גדולה של חיזבאללה בדרום לבנון. רחפן נפץ של חיזבאללה עם חימוש נגד טנקים פגע בטנק שבו נהרג מגד 52 לפני כעשרה ימים. בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום הזהירו את הרמטכ"ל כי חמאס נערך מחדש למלחמה. התחזית חם מעט מן הרגיל בעונה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. צהל השמיד הלילה את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. בהודעת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב כי אורך התוואי יותר מ-200 מטרים ועומקו יותר מ-25 מטרים, וכי הוא הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית על השמדת התשתית. פרסום ראשון, תחקיר אסון הטנק לפני 10 ימים שבו נהרגו 4 לוחמי צה"ל. בצבא מאשרים כי רחפן נפץ של חיזבאללה עם חימוש נגד טנקים פגע בטנק מסוג מרכבה סימן 4 סמוך לרכס עלי טהר בדרום לבנון, והרג את 4 לוחמי השריון, בהם מגד 52 סגן אלוף בן שמחון. עוד עולה מתחקיר צה"ל כי הרחפן פגע במחל הדלק של הטנק בחלקו האחורי, פגיעה שהובילה לפיצוץ אדיר בתא הלוחמים. כתבנו איתי

0: בלומנטל מוסר כי צהל ממשיך בחקירת האירוע, בין השאר נבחנת מערכת ההגנה מסוג מעיל רוח כדי לשפר את ההגנה של הטנק שנחשב לאחד מטנקי המערכה הטובים ביותר בעולם. בפגיעה נהרגו גם סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך מזהירים בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי בהזהרה שהועברה לרב אלוף זמיר בשבוע שעבר, נכתב כי ארגון הטרור מייצר מאות מטענים בכל חודש, מגייס מחבלים והחל בעת האחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה. כמו כן, חמאס מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מחצי האי סיני ומשקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה. כל זאת על אף שצהל מחזיק ב-60% רצועת עזה. צהל מסר את עמדתו לאמריקנים ולפיה יש לשוב ללחימה, אולם האמריקנים מתנגדים בשל רצונם להמשיך במימוש החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. מונדיאל 26, קנדה ניצחה לפני זמן קצר את דרום אפריקה 1-0 במשחק שנערך בקליפורניה. מדובר במשחק הראשון בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עד יום שלישי יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. צהל השמיד הלילה את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דלזון שבדרום לבנון. בהודעת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב כי אורך התוואי יותר מ-200 מטרים ועומקו יותר מ-25 מטרים וכי הוא הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית על השמדת התשתית. האלימות בחברה הערבית. בברטעה שבשרון נפצע גבר כבן 50 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. הרקע לאירוע אינו ברור. מונדיאל 26. קנדה ניצחה לילה את דרום אפריקה 1-0 במשחק שנערך בקליפורניה והפכה לראשונה שמעפילה לשלב שמינית הגמר. מדובר במשחק הראשון בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שלישי יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות

באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: גן ג' חוגג את 50. כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם. 97.8 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג'
0: הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. לעבר מוצב צהל באזור החיץ בסוריה נפתחה הלילה אש, אין נפגעים. צהל ביצע ירי ארטילרי וירי ממסוק לעבר האזור שממנו נפתחה האש, ונמשכות הסריקות אחר מקור הירי. אמש חיסלו כוחות צהל שני מחבלים באזור חדר כקילומטר מהגבול. גופות המחבלים נמצאות בידי צהל, אולם בשלב זה טרם התבררה זהותם, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הסכם המסגרת בחסות ארצות הברית בין ישראל ללבנון כולל סעיף שמחייב את המדינות לפעול בהדדיות לשחרור הצירים והחזרת שרידי הרוגים. כתבתנו גילי כהן פרסמה במהדורת החדשות בכאן 11 כי לפחות 18 מחבלי חיזבאללה נלקחו בשבי במהלך המלחמה, וההסכם מחייב את הצדדים לפעול בעבור שחרורם. אולם מקורות ישראלים טוענים שאין התחייבות לשחרור מחבלים. אפשר שגם מדובר בפעילות בנוגע לנווט הנעדר רון ארד, אך לפי מקורות כלל לא ברור שיש בידי לבנון מידע רלוונטי בנושא. האלימות בחברה הערבית. בברטעה שבשרון נפצע גבר כבן 50 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. הרקע לאירוע אינו ברור.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית: עד יום שלישי יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: רשת גימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
0: משדרת את היום. גימל.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים. אתה מגיש קפה ומוסיף סוכר, היד שלך עם הטבעת,

לא שם, זה שם, תראה את הבית. אתה מחזיק את השלט.

0: בגימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. לעבר מוצב צהל באזור החיץ בסוריה נפתחה הלילה אש, אין נפגעים. צהל ביצע ירי ארטילרי וירי ממסוק לעבר האזור שממנו נפתחה האש ונמשכות הסריקות אחר מקור הירי. שלשום חיסלו כוחות צהל שני מחבלים באזור חדר כקילומטר מהגבול. גופות המחבלים נמצאות בידי צהל, אולם בשלב זה טרם התבררה זהותם. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. יורש העצר הגולה של איראן, רזה פהלוי, אומר כי אחת הסיבות לאימות מול איראן הייתה ביקורו בישראל לפני כשלוש שנים. פהלוי אמר ברעיון כי לביקור הייתה תרומה של ממש לקידום ההבחנה בין העם האיראני לבין המשטר, ולהבנה שאזרחי איראן אינם אויביה של ישראל. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. רעידות האדמה בוונסואלה בשבוע שעבר. הרשויות מעדכנות כי מספר ההרוגים הרשמי עלה לכמעט 1,500. נשיא האספה הלאומית של וונסואלה, חורחה רודריגז, אמר כי יותר מ-3,000 נפצעו וכי כ-12,000 איבדו את בתיהם. לפי החשש, אלפי בני אדם קבורים עדיין מתחת להריסות בניינים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שלישי יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.